0: 6:10. Gerą rytą visiems leidžiantiems kartu su radijo stotimi Lietuvos, su jumis Vilija. Kaip jau esate įpratę, tą ankstyvą rytą, jau nežinau, kelintus metus turbūt jau nebesusiskaičiuosiu, o šalia manęs vėl naujas žmogus. Man labai patinka, kai ateini į darbą ir niekada nežinai, ką rasi.
1: Labas, žymėlė, rasi. Taip, labas, Vilija, labas rytas ir jums, mėlieji. Linkime, kad šis rytas prasidėtų jaukiai su gera muzika ir gera nuotaika, o mes tikrai tuo pasirūpinsim.
0: Klausyk, bet tu čia atrodo nebuvai įžengus iš tos studijos. Vakar.
1: Ir man žino, kad aš čia gyvenu.
0: Tau nereiks primokėti už komunalinius kokius, kad tu čia būni nuolat.
1: Aba, šitą ir bijau.
0: Na, klausyk, bet gerai, tai kaip mūsų klausytojai savaitgalį, kaip tu savaitgalį?
1: Aš gerai savaitgalį, klausytojai irgi puikiai nusiteikę, ilsisi savaitgaliais, tai gal ir gerą savaitgalį laiką leisti su jais, nes visada yra tas toks... Rami nuotaikėlė.
0: Ai, labai fantastiška, nes, žinai, yra žmonių, kurie ir dirba savaitgaliais, už tai klausiu, žinai, ar pasigodė, gal pasiskundė, gal dar
1: žinok, kažkaip. Daugiausiai savaitgalį žmonės, kurie skambina, pasakoja, kaip jie žvejoja, gimtadienį švenčia, tai vat su ta nuotaika ir važiuoja.
0: Oi, labai gerai, žinokit, aš į savaitgalį, oi, jeigu jūs matot lietus.fm tiesioginę transliaciją, ir jums irgi mes tokios citrinų spalvos?
1: Taip.
0: Aš kaip širekas atrodo. Na, klausyk, pasižiūrėk, lietaus užrašas kažkaip panašiai. Taip. Na, gal čia mum po savaitgalio, nežinau, vaidenasi. Aš savaitgalį, man teko mūsų viename gražiausių Lietuvos kampelių pabūti, tai yra Nida, tai yra Neringa, man, nu, ten persikėlus atrodo kažkoks kitas gyvenimas prasideda, bet ką aš norėjau pasakyti, man ten nuotykiai su gyvūnais, žinok, buvo visą savaitgalį. Vos atvykus, mes nuėjome į paplūdimį, ten, žinai, saulės laidos, nes buvo fantastiškas vakaras, penktadienį panašiai, prie mūsų prisistatė lapė.
1: Lapė, tikra lapė. Ir tu neįsigandai.
0: Ne. Jinai vaikščio, jinai labai draugiška. Okay. Aišku, ten gali įtarti, kad žinai, gali būti kažkokia, nežinau, ten užsikrėtus kažkokia pikta, kas gali būti. Žinai, bet jinai taip gražiai su mumis elgėsi, mes jai davėm alyvogių, jinai taip su malonumu valgė, galiausiai jinai prigulė prie mūsų. Tada aš gaunu žinutę, nes aš pasidalinau savo socialiniuose tinkluose apie tą laputę, gaunu draugės komentarą, kad sako, vasarą Nidoje jie iš poilsiautojų vogdavo batus. Šlepetės, batus. Sako, mes jau žinojom, dėl to terasoj niekada nepalikdavom šlepečių, nes galėdavo vienos nebebūti, nes nežinau, kažkokia matyt mados mėgėja šitą laputę. Ir įdomiausias vakar momentas, kad išvažinėjant iš Nidos, jau kažkaip nuo jūros grįžtant link automobilio, kitoj gatvės pusėje, lygiai taip pat sėdi ir laukia laputė. Ir žinok, įdomiausias dalykas, jinai lyg ir būtų gal atėjus arčiau, bet važiavo daug automobilių, dėl to jinai nepasisekė, dėl to jinai va taip ten sėdėjo. Ir kai, taip, ir kaip apsiskom važinėt, jinai atsisėdo ant vidurį kelio ir sėdėjo ir išlydėjo. Žinok, aš nežinau, kas čia per... Toks jausmas, tokia draugė, žinai. Tai va, tai tokie gražūs gyvūnėlių elgesiai, kurių nesuprasi. Aišku, čia gal man kažkaip gyvūnų mylėtojai, gyvūnų žinovai galėtų papasakoti apie tą elgesį, bet man buvo faina, tai dėl to labai
1: džiaugiuosi. Ir skamba faina, ir iš tikrųjų aš nepažįstu kito žmogaus, mėlėjų, kurie taip dievintų jūrą kaip Vilija. Ir matosi, dabar visa pailsėjus, atsigavo švytinti, tai jum labai pasisekė.
0: Kiek pailsėjau, tiek vakar, nuoširdžiai galiu, ta prasme, važiavau ir truputį keiksnojausi. Nes...
1: Kad reikia išvažiuoti?
0: Ne. Kad anksčiau autostrada važiuoti buvo vienas malonumas. Dabar tai yra, nu, tokia kančia.
1: Kamščiai?
0: Ne kamščiai. Tie sumažinti keliai ir praktiškai per visą autostradą. Ta prasme, ir aš net ne dėl greičio, nes aš greičio niekada maksimaliai nevažiuoju. Aš, ta prasme, tikrai to saugaus, tokio greičio laikausi. Bet tas uždarimas vidų kelių, nu, ta prasme, čia yra... Ir nieko nedarimas, man čia yra kažkoks kosmosas. Ta prasme, nu tikrai, liūdesys. Gerai, bet pažiūrėkime apie tai, kokie georai ir ar tos vairavimo sąlygos bus geros.
2: Apie orus.
1: O sinoptikai sako, kad šiandien be žemesnio lietaus temperatūra įspėja, jog Klaipėdos ir Telšių apskrityse pučia pavojingai stiprus vėjas, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos, Vilniuje ir Kaune sušils iki 15, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 16 laipsnių šilumos, o daugiau apie orus orai.lt.
0: Na, klausykit, gal čia šiandien taip jau pagulinėt prie žiūrėlio, prie vandenėlio ir nepavyks, bet jeigu norite ramiai pasivaikščioti, kažkaip nuraminti pirmadienio mintis, mielai prašom kartu su Sauliu Prusaičiu.

0: radijo stotis Lietus.
1: Na ką, mūsų fainoji rubrikėlė, kada mes kalbinam mūsų klausytojus. Beje, jeigu aktualu, tai laikas 6 valandos 24 minutės ir mes norime sužinoti, kaip gyvenat, kuo gyvenat ir spėliokim. Živilė, išspėk, iš kokio miesto gali skambinti žmogus?
2: Aš Varėną šiandien nesirinkau.
1: O aš Akmenę.
2: Gerai, bandau.
1: Naujoji Akmenė arba Akmenė, visiškai nesvarbu. 1823. Labai norim išsiaiškinti, kas iš kur skambina ir tai nebūtinai mūsų įvardinti miestą. Jūs galite būti iš bet kur. Svarbiausia, kad paskambintumėt ir pasikalbėtumėm apie tai, kuo jūs gyvenate. Labas rytas.
3: Labas rytas, mielosios.
1: Oi, kaip smagu, kuo vardu ir iš kur?
3: Irena, Telšiai, kai sakėte, kai bus audringa tokia diena čia pas mūsų, tai va Irena ir skambina jums.
1: Klausykit, mėla Irena, tai kas ten per audra vyksta, kur, apie ką jūs kalbat, pas mus tai Vilniuje ramu tiku, žinokit.
3: Sakėte, va, pats labo ryto, kaip tik tai pasijungėte, kad bus pas mūsų oras, bus vėsokas, bus
1: taip,
3: vėjo.
1: Taip,
3: tai va,
1: taip pildosi.
3: Kas, jinai, tas yra normalu, žinokit, kai važiavau kelyje. Tai kaip ir normaliai, žinokit.
2: Gal dar bus, žinokit, dar neprisidžiaukit čia per anksti.
1: Aš jau supratau, kad Telšius aplankė Irena, kad jau ten medžiai lūšta. Jėzau, galvoju, kaip jūs ten laikotės, ar nenupūtė?
3: Ne, angelėlė, ne, tikrai to dar nėra.
1: Labai gerai, bet Irena, girdim nuotaiką, tai fantastiška. Į darbus, kur išvažiavo taip anksti?
3: Ne, atsikėliau, buvo, nu aš tiesiog šiandien kažkodėl nelabai miegojo, buvo taip. Pusė penki. Tik pradėjau snus, bet 6 valandą atsikėlus reikėjo išvest vyrą į darbą.
1: Taip.
3: Tai va, grįžau namo ir dabar galvoju, ką man reikės šiandieną, kokius darbus dirbti.
1: O, Irena, koja tai ant koja, susidėkit knygą, tai pasiimkit ir visą istoriją.
2: Ką susiplanavot, Irena?
3: Žinokit, iš tikrųjų, sakiau vyrui, manęs, jeigu niekas nežadina, einu pamiegot, miego noriu.
1: Šaunuolė, Irena, taip ir padarykit. Jeigu tik tai dar sapnelis aplanko, tai tik tai tą ir darykit. Ačiū Jums labai, mieloji, kad paskambinot. Gero ryto.
3: Geros dienos, brangiai.
1: Ačiū labai.
2: Pasigarsinkit lietų ir ant kito šono.
1: Tai, o Jėzau, taigi čia galima, kaip sakant, gyventi ir nesuk galvos. Gerai, bandom čia. Alio, labas rytas. Alio. Kuku.
2: Alio.
1: Nekalba su mumis žmogus, gerai, bandykim čia atsiliepti tiksliau. Labas rytas. Alio. Kus čia yra dabar? Klausykit, su Irena pakalbėjom, su kitais nepavyksta. 1823. Alio, labas rytas.
4: Alio, labas rytas.
1: O kažką.
4: Labas rytas.
1: Ko vardu ir iš kur?
4: Darius iš Jurbarko rajono.
1: Malonu, Darius iš Jurbarko rajono. Kaip jūs laikotės, kokie orai jūsų krašte šį rytą?
4: Nu, nieko kol kas, 9 šilumos.
1: Taip.
2: Kaip ir pas mus kol kas?
4: Kol kas nelyja, nieko.
1: Kokie planai šiandien?
4: Ką, darbas.
1: Darbas, kągi čia daugiau priplanuosi, bet lai tai pirmadienis būna lengvi tie darbai. Žinokit, aš čia kaip tik buvau su drauge savaitgalį susitikus, sako, mes, tiksliau jos vyras pasako, sako, mes su žmona, sako, sugalvom, kad pirmadieniais yra mūsų spa diena, laisvadienis. Ta prasme, jie gali, aišku, dirba savo, tai jie pirmadienį pasidaro taip, kaip visi stresuoja, tai pasidaro spa. Ar jums pavyktų toks dalykas?
4: Aš, nu kaip, aš nevaldiškai dirbu.
1: Ai, nu tai va, ir jums tada pirmadienis gali būti labai lengvas ir geras.
2: Taip, iš tikrųjų, pasidarykit tokį, kokio nori.
1: Taip, ačiū dar jums labai ger linkėjimai į Jurbarką. Na štai, tokie faini, tokie pašnekesiai su mūsų klausytojais. Likit kartu, tikrai turėsim visko ir dovanų, ir gerų žinių, ir gerų dainų.
0: Lietus.

0: Horoskopai.
1: Na taip, 6 valandos, 31 minutė, skaičiuojam kiekvieną minutę, nes aš žinau, kad ruošdamas į rytų ir ryte, kai ruošiesi, kiekviena minutė yra tokio svarbumo. Atrodo, kad per tą minutę gali kalnus nuversti. Tai štai, paklausykite vieną ausimį, jeigu kažką dar veikiate ir ruošiatės, paklausykite, kągi žada horoskopai, kokiegi diena nusimato.
2: Šiuo metu avino ženklo žmonės gali jausti didesnį norą atvirai išsakyti tai, kas jiems iš tiesų yra svarbu. Gali būti lengviau kalbėti apie savo jausmus, troškimus ar dalykus, kuriuos iki šiol pasilikdavo sau.
1: Jaučiai, indėlis, idėjos ar pastango šiuo metu gali būti ypač vertinama žmonių, su kuriais dirbate ar siekiate bendro tikslo. Net jei ne visada pastebite savo įtaką, aplinkiniai aiškiai mato, kiek prisidedate prie bendro proceso patirtimi, požiūriu ir gebėjimu rasti sprendimus.
2: Dviniai, šiuo metu galite pastebėti, kad mintimis vis grįžtate prie tos pačios situacijos. Analizuojate, kas įvyko, ką galėjote padaryti kitaip, arba bandote numatyti problemas, kurios dar neatsirado. Kuo ilgiau apie tai galvojate, tuo sudėtingesnė ir grėsmingesnė gali atrodyti visa situacija.
1: Vėžiai, galite suprasti, kad jau turite visas reikalingas priemonės, žinias ir gebėjimus tam, kad galėtumėte paveikti susiklosčiusią situaciją. Galbūt iki šiol laukėte tinkamesnio momento, aiškesnio ženklo ar palankesnių aplinkybių. Tačiau dabar gali paaiškėti, kad daug daugiau nei manėte priklauso nuo jūsų pačių iniciatyvos.
2: Liūtams žvaigždės gali atnešti viltį, įkvėpimą ir stipresnį pasitikėjimą savimi bei tuo, kas laukia ateityje. Po abejonių ar nežinios laikotarpio galite pajusti, kad viduje atsiranda daugiau ramybės, optimizmo ir tikėjimo pasirinkta kryptimi.
1: Mergelės, gali būti, kad šiuo metu svarstote apie kitokią kryptį arba bandote pasirinkti tarp dviejų galimų kelių. Vienas jų gali atrodyti kiek saugesnis ir labiau pažįstamas, o kitas žadėti daug naujovių, augimo ir galimybių, tačiau kartu pareikalauti ir daugiau drąsos. Neskubėkite priimti sprendimo vien todėl, kad norisi kuo greičiau atsikratyti neapibrėžtumo.
2: Svarstyklės. Būkite atviri mažoms džiaugsmo akimirkoms. Net jei iš pradžių atrodo nereikšmingos, neskubėkite jų nuvertinti. Malonus pokalbis, spontaniškas kvietimas, komplimentas, nauja pažintis ar net paprastas apsikeitimas žinutėmis gali turėti daugiau potencialo, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.
1: Skorpionai, galite pagaliau pajusti, kad esate pasiruošęs palikti praeityje situaciją, kuri jau kurį laiką neduoda ramybės ir sekina. Tai, dėl ko anksčiau dvejojote, dabar gali atrodyti kur kas aiškiau. Atėjo metas nebesilaikytis iki bus to, kas nebeveda į priekį.
2: Šaulys, galite susidurti su situacija, kuri išbandys jūsų ramybę, kantrybę ar gebėjimą suvaldyti karštas emocijas. Kažkieno žodžiai, elgesys ar netikėtai pasikeitusios aplinkybės gali paskatinti norą iš karto atsakyti, apsiginti ar perimti situacijos kontrolę.
1: Ožiaragiai, svarbi informacija gali būti ne iš karto lengvai suprantama. Gali atrodyti, kad žinote, kas vyksta, tačiau tam tikros detalės, motyvai ir aplinkybės gali būti ne iki galo atsiskleidusios. Neskubėkite daryti galutinių išvadų, šiek tiek laiko suteikti kur kas aiškesnį situaciją vaizdą.
2: Vandenis. Situacija gali pareikalauti aiškiai nubrėžti ribas arba priimti tvirtą sprendimą. Gali ateiti momentas, kai nebeužteks laukti, stebėti ar tikėtis, kad viskas išsispręs savaime. Tam tikrų klausimų gali tekti aiškiai įvardinti savo poziciją ir nuspręsti, su kuo sutinkate, o kuo daugiau nebenorite toleruoti.
1: Na ir žuvis šiuo metu gali būti išmintinga savo planu šiek tiek pasilaikyti sau ir atidžiau įvertinti informaciją, kuri jums pateikiama. Ne viskas gali būti taip aišku, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Todėl prieš priimdami svarbų sprendimą skirkite laiko įvertinti detales. Štai taip, man atrodo, kad kaip pirmadienio nėra taip gąsdinančiai, ne viskas čia sudėliota. O mes primenam, kad visai netrukus ryto sveikinimas, tad jeigu dar nesuspėjote užregistruoti, lietus.fm. Viskas ten aiškiau negu aišku.

0: Maskva.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
4: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktusų parodą užrištomis akimis.
5: Au, au!
4: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
6: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai €79. Iki, arčiau tavęs.
7: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos.

0: staigmenų neprasideda nei vienas rytas ir turbūt natūralu, kad ir šiandien mes keliausime ankstyvą rytą, pirmadienio rytą sveikinti žmogaus, kuris švenčia. O čia tokia graži žinutė parašyta, čia tiek visko pridėta, širdelių, gėlyčių, saulyčių, visko, ko reikia.
1: Sunku tokio sveikinimo nepastebėti, tai pastebėjome ir mes ir bandysime prisiskambinti Sonatai ir pasveikinti ją gimtadienio proga.
0: Taip, renkam telefono numerį ir skambinam Sonatai. Oho, koks ilgas signalas.
1: Jūs taip pat galite registruoti savo sveikinimus lietus.fm.
0: Jo, būtų smagu, kad Sonata pakeltų ragelių. Bet man atrodo, kad... Gerai, dar porą skambučių, bet panašu, kad Sonatėlė nusprendė...
1: Pamiegot gimtadienio progą.
0: Pamiegot.
2: Klausom.
0: Alio. Sonata?
2: Klausom.
0: Sona... O jei, aš jau galvojau, kad nebepakelsi ragelio kažkur taip jau ilgai. Miegi dar?
2: Ne.
0: O, tai labai gerai tada, tai nepakėliau. Vadinasi, galiu jaustis nekalta.
2: Nu, taip.
0: O, supratau. Tai ką veiki?
2: Nu, ruošiam vaikus į darželį.
0: Į darželį? O, tai klausyk, Sonata, tai nepamirši, kad šiandien susitinkam?
2: Su kom?
0: Tai nepažįsti?
2: Ne.
0: O, jei.
3: Radio stotis Lietus.
0: Žadėjom susitikti ir žadėjom pasveikinti jūs.
4: Su gimtadieniu.
2: Ojetau.
0: Ojetau, labas rytas dar kartą Sonata. Vilija ir Živilė, radio stotis Lietus, užsukom ankstyvą rytą, sakėt, nepažadinot, bet vis tiek toks ankstyvas rytas, kada nesupranti, kur batai, kur kojinės ir iš viską reikia daryti, ir čia dar kažkoks sveikinimas, bet būtent dėl to, kad jūsų gimtadienį šiandien.
1: Ar staigmena pavyko, Sonata? Nustebinom?
2: Taip, didelė.
1: Labai džiaugiamės, labai labai džiaugiamės. Kaip galvojat, kad suorganizavo jums staigmeną girdant visai Lietuvai?
2: Nu, nežinau.
0: Nu, pabandykit paspėliot.
2: Gal dukrytė?
0: O dukrytės vardas?
2: Inga.
0: Inga?
2: Taip, su draugu.
1: Būtent Inga ir Vidmantas ir parašė mums labai labai gražų sveikinimą.
0: Sonata, linkime tau kuo daugiau šiltų, jaukių ir gražių akimirkų nuo širdžių žmonių, šalia ir šypsenų, kurios ateina iš širdies. Tegul net ir lietingos dienos būna kupino šilumos, o po kiekvieno lietaus tavo gyvenime visada nušvinta saulė. Būk laiminga, mylima ir apsupta gražių žmonių su šilčiausiais linkėjimais. Vidmantas ir Inga.
1: Gražių metų, Sonata, geros dienos ir gerai atšveskit šiandien.
0: Ir būtinai pašokit, sutariam.
2: Gerai.
0: Gerai, gražios dienos.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Pasiūlymas bitėje.
3: Kurį verta išgirsti.
2: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
4: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau Swedbank.lt.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pakomentavo neseniai paskelbtus kelių šalies politikų, tarp jų dviejų šalies parlamento deputatų pareiškimus, kuriuose buvo siūloma apsvarstyti taikos derybą su Rusija, vis stiprėjant oro smūgiams Ukrainos miestams. Anot Zelenskio negalima pasiduoti Putinui Rusijai, nes Ukraina bus palaužta, taip pat nereikia sėti panikos šalyje, nes Rusai to ir siekia. Jis taip pat pareiškė, kad derybų procesas nepriklauso nuo susitarti siūlančių žmonių, todėl Ukrainos tauta gali būti rami. Šįryt pranešama apie oro smūgį Charkivui, jo metu žuvo 2 žmonės. Premjeras Mindaugas Sinkevičius vyksta į Berlyną, kur susitiks su Vokietijos vadovybe aptarti strateginės partnerystės gilinimą, bendradarbiavimo saugumo ir gynybos bei ekonomikos srityse. Numatyti jo susitikimai su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu bei kitais Vokietijos pareigūnais. Dėmesys vizito metu bus skiriamas ir Vokietijos brigados dislokavimui Lietuvoje. Pagal Lietuvos ir Vokietijos susitarimą, Vokietija iki 2027 metų pabaigos Lietuvoje planuoja dislokuoti apie 5000 karių brigadą. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas susitiks su Lenkijos kolega Marcinu Kervinskiu, kalbėsis apie migraciją ir jos valdymo priemonės. Ministrų susitikimas rengiamas Lenkijos pasienio kontrolės punkte netoli Budzisko. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis Lietuvos pasieniečiai šiais metais sulaikė daugiau nei 900 neteisėtų migrantų. Įtariama, kad jie atvyko į Latviją ir neteisėtai keliavo per Lietuvą į tikslo šalis. Siekiant stiprinti kovą su antrine neteisėta migracija, Latvija šios šalies prašymų nekarta buvo išsiųsti valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Tuo metu Lenkija pasienyje su Lietuva ir Vokietija jau ilgiau nei metus taiko kontrolę, taip siekdama dar labiau pažaboti neteisėtą migraciją ir stiprinti saugumą. Valstybės kontrolės pastabos dėl Lietuvos miškų likimo už juos atsakinga aplinkos ministerija linkusi vertinti skeptiškai. Auditoriai perspėjo, kad jei situacija nesikeis, šalis iki 2030 metų nepasieks tikslo, jog 35% Lietuvos teritorijos dengtų miškai. Geriausiu atveju tai pavyks iki 2047 metų. Aplinkos ministerijos miškų politikos grupės vadovas Aurimas Salažius pripažįsta, kad tam, jog būtų pasiekti užsibrėžti tikslai, reikia drastiškų sprendimų.
1: Iš tikrųjų, tam, kad pasiekti 35% miškingumą, kaip nacionaliniam pažangos plane yra įvardyta, kad turėtumėm padaryti iki 30 metų, mums reikia papildomai 65 tūkstančių hektarų. Tai čia reikėtų drastiškų, absoliučiai drastiškų sprendimų valstybinių, kokius plotus paskirti, kad per ateinančius 4, dabar jau 3 metus tas miškingumas 1% padidėtų.
0: Tuo metu Seimo aplinkos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas kritikuoja aplinkos ministeriją dėl neryštingumo.
2: Nu, atrodo skandalingai. Nuo 24 iki 26 miškingumas didėjo 0%. Yra tas pats išmiškinimas. Nu, nebeleiskime išmiškinti aklai, sumokant pinigus į biudžetą, kurie net nepasiekia aplinkos ministerijos. Tai pakeiskim teisės aktus.
0: Tuo metu opoziciniams konservatoriams atstovaujantį parlamentarę Aistė Gedvilinė sako, kad valstybės kontrolė tik patvirtina tai, ko baiminasi visuomenė.
3: Kad mes nebesame viena miškingiausių valstybių. Daug iškirsto, mes neaišku, ką pamatuojam. Ir šitoje vietoje yra durniau negu durna, kada visi mes valstybės atstovai visur skirtingai komentuojam, koks yra iš tikrųjų tas mūsų miškingumas.
0: Lietuvoje oficialiai skelbiama, kad miškas užima beveik 34% šalies teritorijos, tačiau šį skaičių patenka ir kirtavietės, miškų įveisti skirti plotai, todėl realiai miškų šalyje gerokai mažiau. Šiandien be žemesnio lietaus, sinoptikai spėjo Klaipėdos ir Telšių apskrityse pučia pavojingai stiprus vėjas, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos 4 minutės.

0: laukite širdies.
1: 7:09 ir su jumis yra Vilija ir Živilė ir mes labai jau norime išgirsti jūsų traukiamas iš širdies dainas ir šiandien kažkaip pirmadieniškai nenorim jūsų apsunkinti, nenorim jūsų... bet. Jums vis tiek teks pasukt galvą.
2: Tikrai taip. Todėl kviečiame paskambinti mums numeriu 1823 ir prisiminkit dainas, nepabijokitės užtraukti ir norime iš jūsų dainose išgirsti žodį dukra arba sūnus.
1: Va. Va taip. 1823. Dukra arba sūnus. Ar turit kokių nors dainų? Mes labai mielai jas išklausysim ir žinoma, vienam iš jūsų padovanosim dar ir lietaus kojines. Prizas geras, tad sakom labas rytas. Alio.
3: Labas rytas,
1: kuo vardu?
3: Kęstutis.
1: Kęstutis, išjungit radio imtuvą ar dar kitus telefonus, kuriuos bandėt išpaskambinti.
3: Jau išjungiau.
1: Labai gerai. Kęstuti, tai girdėjot temą?
3: Aha.
1: Turit dainą?
3: Turiu.
1: Gerai.
2: Klausom.
3: Augo gėrioji sūnaitėlis, augo gėrioji sūnaitėlis, augo gėrioji sūnaitėlis. Oi, sumaišiau.
2: Puikiai sekasi, nepasiduokit.
1: Gal Kestutė, jo, čia reikėtų žodžius apkeisti. Gerai, iš naujo.
3: Aha. Augo, vat pamiršau pradžią.
1: Gal žolėlis augo, ne? Ne taip buvo?
3: Tai taip, bet...
1: O jūs dainavot sunaitėlį?
3: Augo gėrioj, ažuolėlis, augo gėrioj, ažuolėlis, augo gėrioj, ažuolėlis, pas tėvelį, sūnaitėlis,
1: Kestutė, ačiū, jau supratom dainą, viskas aišku, ačiū jums labai, gero ryto, su trupučiuko trukdžiu, bet viskas išsisprendė, nuskambėjo tai, ką reikėjo išgirsti, žodis sūnaitėlis arba sūnus, ir dabar jau mes, kaip sakant, keliausim prie kitos dainos, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Judita.
2: Judita, mes klausom jūsų.
4: Gerai. Sūnelį palaidų, nesakyk, kur buvai. Akutės užbėgotus ir suvelti plaukai.
1: Klausykit, čia sūnus po savaitgalio matyt kažkaip
4: Tikrai, taip
1: Judita, kokia nuotaikinga daina, klausykit, vienas taip rimtai nusiteikęs, o kitas, va, toks ir sunaitėlis, kokį auginam, tokį turim Judita, ačiū jums labai puikiai
2: daina. Ir už dainą, ir už nuotaiką, ačiū
1: taip,
2: Judita
1: Nuotaika, man atrodo, mūsų klausytojams irgi pakelta, žinai, važiuoja į darbą ir girdi sunaitėlis su veltais plaukais parėja 1823, už ką balsuojat, už Kestutį ar už Juditą? Kurio daina jums labiau patiko? Labas rytas.
4: Labas rytas. Antra daina.
1: Antra daina. Viskas, plojam Juditai ir sveikinam ją laimėjus lietaus kojines. Dėkojam mūsų klausytojai ir žinoma dabar daina ne apie sūnų, apie dukrą, apie miškų dukrą. Gero ryto.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
2: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
4: Pradėk savo dieną kaip čempionas. Lidl parduotuvėse. Daugiafunkcijos smulkintuvas Silvercrest. Tik 15 eurų. Trintuvas Silvercrest. Tik 17 eurų. O dviejų skyrių karšto oro grūzdintuvė Silvercrest. Tik 85 eurai. Nuo šio pirmadienio, spalio 5-osios. Lidl vertė.
5: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačiai jaukiausią vietą. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
6: Aš aktorius ugnigesys gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums trikologen Estoreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyrišką energiją tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju trikologen Estoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas – svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
7: Paroda – rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, mados kūrėjų erdvė ir medaliai įsivertinti geriausi gaminiai. Spalio 9-11 parodoje – rinkis prekė lietuvišką.
8: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60, lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50, trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
9: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

0: Ar yra iš mūsų nors vienas tobulas?
1: Ne.
0: Nėra, nei vieno tobulo. Mes visi kažkaip gyvename taip, kad mums būtų faina, kad mums būtų gerai. Kalbame su visais ir dabar kaip tik apie tai norėsim, tiksliau ne apie tai, bet šiaip norėsim su jumis pakalbėti, tad 1823 laukiam skambučių. O apie kągi mes norėsime pakalbėti? Aš jau čia prisipažinau, kad savaitgalį turėjau keistų labai susitikimų su gyvūnai.
1: Su varvomis.
0: Su lapėmis.
1: Šį kartą su varvomis.
0: Taip, labai laukiau meškėnų, tiesą pasakius. Nes sako, ten Neringoje užsiveisė meškėnai, žinai, ir ten gali pamatyti juose įvairiausios amplua, bet man dėja nepavyko pamatyti. Bet būtų įdomu pažiūrėti, kokiam guoliukiui jisai miega, ar kaip lapė susirangiusi, žinai, miega. Nu, tikrai fainai.
1: Taip, todėl kviečiam paskambinti jau dabar mums, numeriu 1823 ir papasakoti, kokią keisčiausią vietą poilsiui yra išsirinkęs jūsų augintinis. Gal kriauklė, gal skalbinių krepšys, gal batų dėžėje, gal vonia, gal jūsų galva, nors šalia yra visai patogus guolis.
0: Taip, mano pavyzdžiui, sesers šuo, jinai visą laiką, jeigu jau miega su kažkuriuo šeimos nariu, jinai visą laiką įsitaiso kažkur kojų gėlį, bet taip, kad tavo kojas taip į šalis turi viskės, nes jinai ten įsitaiso ir jai visiškai vienodai, ką tu ten stumi. Ir jeigu tu dar bandai kažkaip ją nustumti, jinai urzgia ir pyksta ir nu, sako, tu palauk.
1: Netrukdyk, palauk.
0: Taip, kodėl tu čia nori. Tai kaip jūsų augintiniai yra? Mums labai smalsu iš tikrųjų, nes augintiniai yra įvairiausių. Tai gali būti ir katinėlis, ir šunelis, ir nežinau, galbūt žiurkienas, triušelis, gal papūga. Miega jūsų neaišku, kur gal irgi ko šitam ant krašto lovo, žinot.
1: Taip. Taip, paskambinkit, pasidalinkit, mums labai smalsu išgirsti.
0: Taip, apie gyvūnus visuomet kažkaip įdomu pakalbėti. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Ko vardu? Alio, ar girdit mus?
2: Alio.
0: O, labas rytas, ar girdit mus?
2: Labas rytas, taip, girdžiu.
0: Labai gerai, kuo vardu esat?
2: Laura.
0: Malonu, Laura, tai kokį gyvūnėlį auginat ir kur jisai mėgsta miegoti?
2: Taip, auginu katiną, katę tiksliau.
0: Taip.
2: Ir labai jinai jau mėgsta įsirengti ir miegoti pastoj spintoje. Kuo giliau?
0: Spintoje. Tai atsidarot spintą ir dažniausiai dar net nerandat drabužių, o randat katinėlį ten kažkur pabaigoj.
2: Žinokit, net neįmanomai rasti būna, jinai pati atsidaro, pati įlenda, pati kai nori išlysti, pati vėlgi atsidaro durų spintą, tai jinai labai savarankiška.
0: Fantastika.
2: Ir labai jinai jau ten, kaip sakant,
0: tai sutaupot ant goliuko, klausykit, goliuko jau kaip ir nebereikia.
2: Nu taip.
0: Gerai, Laura, ačiū jums labai, linkėjimas jūsų katinėliui. Alio, labas rytas. Labas rytas.
1: Alio, sveiki.
0: O, alio. Kiek čia trukmo. Labas alio. Rytas.
1: Kuo vardu?
0: Kuo vardu esat?
3: Daiva.
0: Malonu, Daiva. Pasakokit apie savo išdaigininką ar išdaigininkę.
1: Kokį gyvūną turit?
3: Turiu gyvūnų daug, turiu senbernarus, turiu daug šuniukų, bet dabar iš prieglaudos pasiimau katę.
0: Taip.
3: Seną ir jinai miega po vonę.
0: Po vonę, jinai slepiasi nuo kažko turbūt.
3: Po vonę slepiasi, jinai išlenda, kad jinai nori
1: pasirūkto
3: ir vėl.
0: Klausykite.
3: Nes senbernarai laukia, nes jau daug.
0: Tai žodžiu, tas katinas, kur mėgstu vaikščioti vienas ir jau tada, kada nori pabendrauti, tada ateinu, kada ne. Supratom. Gerai. Ačiū jums labai, gero ryto. Bandykim toliau. Alio, labas rytas. Alio, labas rytas. Išjunkit radijo imtuvą, ar girdit mus? Ne, kažkaip matyt, kad nesusikalbėsim. Gerai, čia bandykim. Alio, labas rytas.
4: Labą rytą.
0: Kuo jūs vardu?
4: Juozas.
0: Juozai. Pasakokit.
1: Pasakokit, labai smalsu.
4: Nu, ką čia smalsu, gyvūnai, tai esame, mes irgi gyvūnai.
0: Tai dabar jūs apie savo miego vietą pasakokis ir kaip?
4: Tai buvo daugiausia, kai vyras įmėgė daugumoje, svetimui lovai.
0: Ai, jūs apie svetimas lovas, supratom gerai, Juozai, ačiū jūsų pozicija. Sako aplinka vyrai, kaip svetimoj lovai miega, alio, labas rytas.
1: Alio, sveiki. Pabėgam, atrodo, klausytojas, gaudom
0: gerai,
1: dar vieną.
0: Čia. Viskas, paskutinį, labas rytas.
5: Labas rytas.
0: Kuo jūs vardu?
5: Violeta.
0: Na, mėla Violeta, pasakokit, kur jūs augintinis mėgsta prisiglausti?
5: Taip, aš turiu kačiuką ir šunytę. Kačiukas, tai šitą šunytę, tai mano miega visą laiką būdoj, arba galia kojų. Bet mano katytė, kaip parveža iš kaimo, kaimiškų gerybių, daržovių, obuolių. Aš turiu tokią dėžutę
0: taip,
5: virtuviai.
0: Taip.
5: Kai tik ta dėžutė būna tuščia, taip katytė būna pilna toj dėžutėj. Jinai ten miega, jai ten kvepia ir tu jos neišvarysi.
0: Fantastika. Nu, klausykit.
5: Išvarai ir vėl jinai tą dėžutę tupia, miega.
0: Kvepia, vadinasi, jūs labai gerai įvardinot pati, gerai. Ačiū, mėlyje, mūsų tikrai gyvūnos turbūt neišsamiama tema galėtumėm kalbėti ir kalbėti. Beje, panašiai turbūt kaip ir apie orus.

0: Apie orus. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Na, mano mėla Živylė, pasakok, ko tikėtis pirmadienį, šiandien beje spalio penktoji diena.
2: O šiandien be žemesnio lietaus sinoptikai įspėja, jog Klaipėdos ir Telšių apskrityse pučias stiprus, pavojingas vėjas, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune sušils iki 15, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 16 laipsnių šilumos, o daugiau apie orus orai.lt.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Kreipiamės į visus. Ir visus taip vadinamus, ir visus, kurie turi šalia. Apie ką mes kalbam? Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
2: Galbūt pažįstate senjorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, tausoja aplinką, puoselėja tradicijas ir savo energiją užkrenčia aplinkinius.
1: Oi, fantastika, man atrodo, mes tokių žmonių tikrai pažįstame ir juos reikia įgarsinti, juos reikia pagarsinti, juos reikia, apie juos turi kalbėti visa Lietuva. Tad būtinai, būtinai, jeigu pažįstate senjorą, kuris yra vertas apdovanojimo, arba galbūt pats jau esate, registruokitės jau dabar, kaip visuomet keliaukite į mūsų internetinius namus lietus.fm, o kas nugalėjo, sužinosime spalio 29 dieną. Tai reiškia, kad mes praktiškai turime visą mėnesį išsiaiškinti tuos senjorus, senjorus ar senjorės, kurie mūsų tą gyvenimą, kurie mūsų buvimą šalia daro kur kas gražesniu. Na, iš tikrųjų, turbūt mūsų mintise jau dabar pradeda suktis galvoje mintis ir vieni iš tų žmonių gali būti galbūt mūsų mokytojai, kuriuos tikrai nuoširdžiausiai sveikinam šiandien su tarptautine mokytojų diena. Jums kantrybės ir aš beje, žinok, ne per seniausiai čia pamačiau savo mokytojas kelias, žinai, kur jau matau tikrai tokios šviesios senjorės, žinai, aš labai mielai jas užregistruočiau šitame konkurse, tai jeigu jūs tokių pažįstat, būtinai ne, kaip sakant, leiskit Lietuvai sužinoti apie tos žmonės.
2: Taip, o prie gražios iniciatyvos jungiasi ir projekto partneris iki. Apsipirkdami pastebite, ką parduotuvėje būtų galima padaryti patogiau, ko trūksta asortimente, o gal turite idėjų, kaip patobulinti iki programėlę ar kitas paslaugas, prekybos tinklas iki kviečia pirkėjus ne tik išsakyti nuomonę, bet ir realiai prisidėti prie pokyčių. Skelbia atranką į jau trečiąją ir šiemet dar niekad didelę iki klientų valdybą.
1: Va, taip va, iki klientų valdybą. Aš tiesą pasakius, pirmą kartą girdžiu tokį dalyką.
2: Ir labai kietai skamba
1: ir labai norėtųsi sudalyvauti, reiks ir pačiai turbūt labiau čia išsiaiškinti, kas, kaip, kur ir su kuo. O ką tai reiškia? Tai net 60 narių bus būriami skirtingose Lietuvos miestuose ir savo įžvalgomis prisidės per svarbių sprendimų. Įsivaizduojat, jūsų žodis šitą gali lemti. Ir galinčių pakeisti visų iki pirkėjų patirtį. Tai reiškia, kad jūs savo patirtimi dalinatės. Jei buvote iki ir sakote, tą reikėtų pažiūrėti, į tą reikėtų atkreipti dėmesį. Ir prašom, kaip sakant, jūsų žodis turi svertą.
2: Registracija iki.lt, pasvirasis brūkšnelis, klientų brūkšnelis, valdyba, pasvirasis brūkšnelis.
3: Reklama. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
2: Apdovanojimai.

0: Hellore Voice – tavo balso pastilės.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50%. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40%. Dulkių siurbliams iki 40%.

0: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas. Tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė. Pirmasis artumas. Žindimas – pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
1: Skalbiniai džiūsta jau 2 dienas ir vis dar drėgni? Pažįstamas jausmas rudenį. Su Laundromat išskalbsite per 30 minučių, o išdžiovinsite vos nuo 15. Talpa iki 20 kg, o profesionalios skalbimo priemonės jau skaičiuotos. Laundromat – švaru ir sausa greičiau nei per valandą.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Duokim gero! Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprendinė 3,49, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
5: Reklama.

0: Trys taip.
1: Taip, kaip visuomet, lauksime jūsų nuomonės, tai jau galit skambinti 1823. Labai įdomu, į ką išsivystys šiandien ta diskusija. Ir, nu, kaip čia diskusija, turbūt tiesiog nuomonės. Ir aš jau ankstyvą rytą girdėjot, kalbėjau apie tai, kad autostrada anksčiau būdavo važiuoti tikrai vienas malonumas. Atsisėdi ir gali net nusimatyti laiką, plius minus, kada būsi, nes tie keliai tokie, kaip atsisėdi, tai taip ir važiuoji. Žinai, ten buvo galima ir apie greitį kalbėti ir taip toliau.
2: O dabar?
1: Dabar, nu, bent jau man asmeniškai. Tai yra tiesiog viena kančia, toks kratymasis nuolatinis, jeigu koks nors ruožas, kur neme remontuoja, tai tada arba tos dobėtas, ir, nu, kas ir logiška, ne, kad jie remontuoja, ir viskas lyg ir suprantamas, bet yra tiek ruožų uždaryta, kad, nu, ta prasme, tu greičiau kaimo keliukais apvažiuosi, negu

0: autostrada. Taip, klausimas yra toks. Ar jums irgi autostrada dabar lietuviška važiuoti yra kančia, ar visgi viskas yra gerai? 1-823. Laukiam jūsų skambučių, laukiam jūsų nuomonių. 3 taip, žiūrėsim, kuri pusė čia nusvers. Gal čia, kaip sakant, nesusipratimai. 1-823. Labas rytas. O, kažkas padėjo ragelį. Nusprendė nekalbėt. Labas rytas.
1: Pats geriausias rytas.
0: Labai gerai, kuo vardu esat?
1: Vytautas iš Vilniaus, gimęs Klaipėdoj. Vakar buvau Palangoj.
0: Va.
1: Gavom į Vilnių.
0: Na, ir kaip sekėsi?
1: Nu, tai toks necenzūrinis žodis šiknakratė.
0: Tai, Vytautai, kaip suprantu, jūs dabar irgi, ne, kad dabar važiuoti autostrada yra kančia.
1: Ne, į tėviškę, mano tėviškė Klaipėda, kraštas. Pats didžiausias malonumas. O tą kelią sutvarkys, dieve brangus. Pinigų turim ir iš ten, ir iš šen. Kantrybės yra didžiausias reikalas.
0: Taip.
1: Ir daugiau šipsotis.
0: Va, koks svarbiausias. Tai klausykit, tai tada mes jūs priskiriam, kur jums tinka dabar šitas uždarytas kelias ir jums visai faina daugiau.
2: Džiaugsmas,
1: negaliu. Nu, ką darysi, jeigu uždarė vans ir atidarės.
0: Tai ne, tai Vytautai, tai čia ir kalba yra, ne tada, kai dėl ko uždarė, o kada atidarys. Klausimas,
2: dabar
0: ar dabar viskas tvarkoja yra važiuojant, ar visgi...
1: Labai tvarkoja.
0: Gerai.
1: Labai, nes
0: gerai.
1: Dirba.
0: Gerai.
1: Žmonės dirba. Dėkui, gerai. Geros dienelės.
0: Ačiū jums taip pat, Vytautai, ačiū jums taip pat viso. Gerai, turim vieną, kad ne, viskas tvarkoja. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Marius iš Vilniaus.
2: Į kurią stovyklą stojat?
3: Prašom.
2: Į kurią stovyklą stojate? Ar viskas gerai su tom autostradom, ar vis dėl to kankinė?
3: Čia tikrai mano viena dukrytė gyvena Vievi, kita Rumšiškise.
0: Taip.
3: Kai važiuojam, tai tikrai kančia didžiausia.
0: Va,
2: kančia.
0: Visgi vienas, vienas, gerai, ačiū ir jums, linkėjimai ir dukrytėms ir jums. Alio, labas rytas.
4: Alio, labas rytas. Labas rytas.
0: Ko jūs vardu?
4: Jolita būsiu.
0: Jolita, dažnai važinėjot autostradą?
4: Žinokit, vat, kaip tik nedažnai ir vakar teko važiuoti, žinokit, esu pasibaisėjus, jeigu taip atvirai.
2: Netgi iki tie.
0: Kodėl, Jolita, dabar jau taip atvirai?
4: Žinokit, nuo Vilniaus iki Kretingos man užtruko kelionę gal 4.5 hours. Tu prasme, tai yra rekordas.
0: Taip, taip, taip, taip, taip, taip. Ir tie ruožai turbūt tie suploninti irgi žavumo neduoda, ne?
4: Jo, žinokit, ir jų yra belė kiek, vat ką mes mėtai. Nu, aš esu pakraupus.
0: Gerai. Gerai,
2: turim jūsų balsą.
0: Taip, Jolita, ačiū ir jums, gerai, gero ryto. Taip, matyt, kad moterims čia labiau taip, kaip čia sakyt. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
0: Kuo jūs vardu?
5: Rūnas.
0: Na, Rūnai, kurio jūs pusėj?
5: Aš abiejose pusėse.
0: Abiejose?
5: Ir Vilniuje, ir pajūry, nes, nu taip, susiklostė, kad ir ten yra.
0: Ne, Arūnai, aš turiu omeny pusėj dėl autostrados kalbant. Kaip jums, kurioj pusėj šitoj vietoj?
5: Aš lygiai ta pati situacija, kaip ir su Vilniaus gatvėmis. Tai pinigus mėto visos pusės, paskui staiga pasigirsta, kad... Europos Sąjungai pirmininkausim, nu dabar ir perkasa visą Vilnių.
0: Taip.
5: Nu lygiai taip pat, bet čia dar Vilnių gerai ten pakeitė vadovus, nu pradėjo remontuoti. Nu tai irgi, kai pradėjo, tai už kartą užgrėbė tiek, kad nebeapžiuoja.
0: Taip, tai žodžiu, jūs irgi taip, kaip sakant, truputėlį primerkęs taip, akis žiūrit į šitą ir sakot, nu ne, negerai dabar važiuot autostrada, taip?
5: Taip, todėl, kad aš dažnai važinėjau tenais, man tenka tiesiog ir matau, kas ten darosi, ten tas darbas kaip ir Vilniuje. Dviese krapštosi, o užtverta pusė miesto. Nu,
0: tai. Manau, kad Arūnai jums tikrai pritartų daugelis mūsų klausytojų. Gerai, bet ačiū, viskas, turim rezultatą. Išties daugelį mūsų klausytojų važiuoti autostrada dabar yra menkas malonumas ir užtrunka gerokai ilgiau negu šiaip galbūt įprastai. Na, bet kaip sakė vienas mūsų klausytojas, kantrybės, šipsokimės, viskas bus sutvarkyta. Gero ryto.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senioru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
4: Laikas keičia ne tik gamtos, bet ir garsų spalvas. Projekto partneris Klausos centras Audio Medica spalį skelbia senjorų klausos mėnesiu ir kviečia nemokamai pasitikrinti klausą. Daugiau informacijos audiomedica.lt.
5: Egzotika – geriausia vieta keisti ratus. Ypač didelis padangų pasirinkimas, neįtikėtinos kainos, geriausių gamintojų naujausi modeliai, profesionalios konsultacijos, kokybiškas montavimas, 35 metų patirtis. Egzotika.lt.
6: Urbo banke mes žinome, kad...
7: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
8: Sveiki.
7: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
8: Gražios dienos.
6: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
9: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
10: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
11: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: LFF taurės finalas jau spalio 11-ąją. Istorinį sezoną žaidžianti Kretingos Minija Darius ir Girėno stadione dėl titulo kovos su Kauno Žalgiriu. Vienas finalas, vienas titulas. Puikus futbolo savaitgalis tik stadione. Bilietai kakava.lt.
0: Futbolo radijas Lietos visos Lietuvos muzika.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šią savaitę valdantieji pagaliau ketina svarstyti, kaip suvaldyti rekordiškai kylančias degalų kainas. Posėdis dabar planuojamas ketvirtadienį. Tiesa, apie galimą valdančiųjų susitikimą skelbta ir praėjusią savaitę, bet jis taip ir neįvyko, kaip teigiama, dėl dalies koalicinių partijų lyderių didelio užimtumo. Ketvirtadienį seime bus svarstomas ir prezidento Gitano Nausėdos parengtas laikino didžiausių galimų degalų kainų vartotojams nustatymo mechanizmo įstatymo projektas. Šiemet į privalomąją pradinę karo tarnybą papildomai pašaukta 210 jaunuolių, o bendras šaukiamųjų skaičius padidintas iki 5320. Krašto apsaugos ministerijos teigimu šaukiamųjų skaičius didinamas atsižvelgiant į išaugusį norą tarnauti Lietuvos kariuomenėje ir naujas kariuomenės galimybės. Krašto apsaugos viceministras Karolis Alkesa sako, kad dėl tikslaus kitų metų šauktinio skaičiaus dar bus sprendžiama.
1: Taip, tai mes tikrai nemažinsime to skaičiaus, kuris yra dabar šiais metais jau nustatytas ir kuris siekia dabar 4080, pradžioj buvo 200 mažiau. Tai jeigu mes turime tokias galimybes kaip sistema dar kartais įvertinus, tai tikrai nereiktų mažinti ir to neplanuojame daryti. Tačiau dar diskusija vyksta dėl to, ar mes kažkiek dar galėtumėm pridėti. Ir čia matyt bus jau rudensesijos irgi diskusija taipogi ir parlamente, vertinant ribinius skaičius ir ar galėtumėm pridėti, nes kaip žinia vyksta diskusija dėl visuotinio šaukimo ir turėsime vis tiek pateikti artimiausių metų ir tam tikrą vertinimą ir valstybės gynimo tarybai, kada tas klausimas bus įtrauktas į darbotvarkę ir kada galima. Na ir atitinkamai tuo pačiu turės būti vertintame, koks tas skaičius galėtų būti ir artimiausių metų, tai yra kitais metais. Nežinau, dabar tikrai nenorėčiau spekuliuoti, bet jau, kaip pasakyt, su dabartinėm sąlygom tai yra visiškai maksimalios ribos.
0: Lietuvoje visuotinis šaukimas kol kas nėra įvestas, tačiau svarstomas. Gynybos strategai teigia, kad formuojant nacionalinę diviziją, jo įvedimas yra tik laiko klausimas. Rusija iš vakarėse smogė dar vienam svarbiam Kyjivo tiltui, kai Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas atvyko į Kyjivą iš anksto neskelto vizito, siekdamas parodyti paramą Ukrainai. Rusijos dronas smogė į svarbiausią Kyjivo šiaurės tiltą per Dnipro upę. Sekmadienis buvo jau ketvirta diena iš eilės, kai Rusija atakuoja šio miesto tiltus, kuris naudojasi 10 tūkstančių gyventojų keliaujančių tarp abiejų miesto krantų. Vizito metu Mercas paskelbė, kad Vokietija finansuos bendrą dronų skirtų Rusijos reaktyvinių dronų perimimui gamybą, pridurdamas, kad pastarų savaičių reikšmingi techniniai laimėjimai pagreitina šią gamybą. Jungtinės Amerikos valstijos patraukė visus savo bombonešius iš Ferdorfo karinės bazės Jungtinėje karalystėje, kurioje jie bazavosi po to, kai ji tapo įtariamo teroristinio išpolio taikiniu. Pranešama, kad visi kariniai lėktuvai grąžinti savo pagrindinės bazės Amerikoje. Amerikiečiai nepateikė tokio sprendimo priežasties, tačiau tai vyko po to, kai 5 Jungtinės karalystės piliečiai buvo sulaikyti netoli karinės bazės dėl įtarimų susijusių su terorizmu. Į šią bazę pietvakarių Anglijoje prieš savaitę buvo iškviesta policija, kai vietos ūkininkas pranešė apie vyrų grupę su keliais furgonais, užsiimančią įtartiną veiklą. Prasideda vadinamoji Nobelio savaitė. Visą šią savaitę kasdien Stokholme ir Osle bus skelbiami 2026 metų Nobelio premijos laureatai. Pirmadienį paaiškės, kam atiteks prestižiniam premija medicinos ir fiziologijos srityje, antradienį fizikos, trečiadienį chemijos, ketvirtadienį literatūros. Penktadienį bus paskelbtas bene prestižiškiausios Nobelio taikos premijos laureatas. Skelbiama, kad Nobelio komitetas iš viso šiemet rinkosi iš 287 pateiktų kandidatų į taikos premiją. O šiandien Lietuvoje debesuota, vietomis nedidelis lietus, vėjo gūsiai vakariniuose rajonuose kai kur sieks iki 19 metrų per sekundę, o temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 8 valandos 4 minutės.

0: Proto Vinys.
1: Na klausykit, Proto Vinys, tas laukiamiausias, vienas tiksliau laukiamiausių jūsų žaidimų, kada galime ne tik tai paspėlioti, ne tik tai galvas pasukti, bet dar ir puikių prizų laimėti. Ir šį kartą yra ne išimtis.
2: Taip, mėlyjeji, peršalimų sezonas, nuovargis, nuolat skubanti kasdienybė, ruduo yra ligų metas, kai net mažiausias nuovargis gali išbalansuoti jūsų imunitetą. O žaidimo nugalėtojui Bella Lab dovanoja maisto papildą Bella Lab Astaxantina 6 mg.
1: Tikrai taip, Bella Lab visuomet rūpinasi mūsų klausytojais jų sveikata. Žinoma, galima įvairiausius liaudiškus ten užsipilti kokias nors, nežinau, na, gal trauktinėmis nepavadinsi, bet, nu, pritraukia ten kažkokius reikalus, tai gal ir taip. Bet, žodžiu, geriausia imtis atsakomybės savo rankomis ir tai, kas tikrai yra patikrinta. 1823 turim jums klausimą, jūs turėkite teisingą atsakymą ir šis prizas bus jūsų. Pažadam, tikrai nepasiliksim savo. Alio, labas rytas.
3: Alio, labas rytas. Alio, labas rytas.
1: Alio, labas rytas, kuo vardu?
4: Evaldas.
2: Evaldai, iš kur paskambinat?
4: Iš Vilniaus.
2: Ar taisyklės aiškias?
4: Aiškias, bandoma.
2: Gerai, linkim jums sėkmės ir klausimas skamba štai taip. Kokios Lietuvos girios teritorijoje yra Kertuojų ežeras?
4: Tikrai ne mano tema. Tai giriai.
2: Nedaug
4: turbūt. Bandom. Labanoro kokį.
2: Ir esat visiškai teisus, būtent Labanoro girios. Ir yra tas teisingas atsakymas.
1: Evaldai, klausykit, lyg ir pats netikėdamas, ką sakot, bet vat atspėjot ir mes jūs sveikiname. Jums mes dovanojame maisto papildą Bella Lab Astaxantina 6 mg. Nepadėkit ragelio, sutarsim dėl dovanos atsiėmimo, o Bella Lab Astaxantina 6 mg tai tikras pagalbininkas šiuo metų laiku.
2: Jis stiprina imunitetą, saugo nuo peršalimų, padeda ląstelėms atsigauti po streso ir nuovargio.
1: Galingas antioksidantas, kas yra labai svarbu, 6000 kartų stipresnis už vitaminą C. Jaučiat jėgą? Pradedantis išlaikyti jauną odą, o akis sveikas. Tai čia ne tik tai dėl peršalimo, bet ir apskritai dėl bendro tokio organizmo ir grožio ir sveikatos.
2: Tinkamas kiekvienam, kas nori spindėti ir jaustis gerai net šalčiausią dieną. O daugiau apie šį papildą bellalab.lt.
0: Gero ryto. Čia lietus.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radio stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
3: Projekto partneris Piesklėdin padeda senjorams būti veikliems, mėgautis gyvenimu bei judėti be sanarių skausmo. Piesklėdin – nereceptinis vaistas papildomam suaugusiųjų kelio sanario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną.
2: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Su Piesklėdin tavo aktyvus gyvenimas tęsiasi.
4: Kainą galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. mgmotor.lt.
5: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
6: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
7: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvės žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
8: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo kosulio ACC Long, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, nuo 4,99 eurų. Vartoti per burną. Dekatilen pastilės nuo gerklės skausmo nuo 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
9: 35.
10: Kas? Eurai?
9: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
10: Na, jūs duodat.
11: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki .lt.
12: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
1: Reklama.

0: Гороскопи.
1: Taigi, tęsiam mūsų rytmetį toliau. Živilė ir Vilija kartu yra ir paklausykit, kągi žada horoskopai.
2: Pradėkime nuo avinų. Šiuo metu avino ženklo žmonės gali jausti didesnį norą atvirai išsakyti tai, kas jiems iš tiesų yra svarbu. Gali būti lengviau kalbėti apie savo jausmus, troškimus ar dalykus, kuriuos iki šiol pasilikdavote savo.
1: Kągi, jaučiai, indėlis, idėjos ar pastango šiuo metu gali būti ypač vertinamo žmonių, su kuriais dirbate ar siekiate bendro tikslo. Net jei ne visada pastebite savo įtaką, aplinkiniai tikrai aiškiai mato, kiek prisidedate prie bendro proceso patirtimi, požiūriu ir gebėjimu rasti sprendimus.
2: Dviniai, šiuo metu galite pastebėti, kad mintimis vis grįžtate prie tos pačios situacijos, analizuojate, kas įvyko, ką galėjote padaryti kitaip arba bandote numatyti problemas, kurios dar neatsirado. Kuo ilgiau apie tai galvojate, tuo sudėtingesnė ir grėsmingesnė gali atrodyti visa situacija.
1: Vėžiai, galite suprasti, kad jau turite visas reikalingas priemones, žinias ir gebėjimus tam, kad galėtumėte paveikti susikloščiusią situaciją. Galbūt iki šiol laukiate tinkamesnio momento, aiškesnio ženklo ar palankesnių aplinkybių, tačiau dabar gali paaiškėti, kad daug daugiau nei manėte priklauso nuo jūsų pačių iniciatyvos.
2: Liūtas. Žvaigždės atneš viltį, įkvėpimą ir stiprėjantį pasitikėjimą savimi bei tuo, kas laukia ateityje. Po abejonių ar nežinios laikotarpio galite pajusti, kad viduje atsiranda daugiau ramybės, optimizmo ir tikėjimo pasirinkta kryptimi.
1: Mergelės, gali būti, kad šiuo metu svarstote apie kitokią kryptį arba bandote pasirinkti tarp dviejų galimų kelių. Vienas jų gali atrodyti saugesnis ir labiau pažįstamas, o kitas – žadėti daug naujovių, augimo ar galimybių, tačiau kartu pareikalauti ir daugiau drąsos. Neskubėkite priimti sprendimo vien todėl, kad norisi kuo greičiau atsikratkyti neapibrieštumo.
2: Svarstyklės. Būkite atviri mažoms džiaugsmo akimirkoms. Net jei iš pradžių jos atrodo nereikšmingos, neskubėkite jų nuvertinti. Malonus pokalbis, spontaniškas kvietimas, komplimentas, nauja pažintis ar net paprastas apsikeitimas žinutėmis gali turėti daugiau potencialo, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.
1: Skorpionai, galite pagaliau pajusti, kad esate pasiruošęs palikti praeitie situaciją, kuri jau kurį laiką neduoda ramybės ir sekina. Tai, dėl ko anksčiau dvejojote, dabar gali atrodyti kur kas aiškiau. Atėjo metas nebesilaikytis iki bus to, kas nebeveda į priekį.
2: Šaulys, galite susidurti su situacija, kuri išbandys jūsų ramybę, kantrybę ar gebėjimą suvaldyti karštas emocijas. Kažkieno žodžiai, elgesys ar netikėtai pasikeitusios aplinkybės gali paskatinti norą iš karto atsakyti ir apsiginti bei perimti situacijos kontrolę.
1: Ožiaragiai, svarbi informacija gali būti ne iš karto lengvai suprantama. Gali atrodyti, kad žinote, kas vyksta, tačiau tam tikros detalės, motyvai ar aplinkybės gali būti ne iki galo atsiskleidusios. Neskubėkite daryti galutinių išvadų. Šiek tiek laiko gali suteikti kur kas aiškesnį situacijos vaizdą.
2: Vandenis. Situacija gali pareikalauti aiškiai nubrėžti ribas arba prisijimti tvirtą sprendimą. Gali ateiti momentas, kai nebeužteks laukti, stebėti ar tikėtis, kad viskas išsispręs savaime. Tam tikrų klausimų gali tekti aiškiai įvardinti savo poziciją ir nuspręsti, su kuo sutinkate, o ko daugiau nebenorite toleruoti.
1: Na ir žuvis šiuo metu gali būti išmintinga savo planus šiek tiek pasilaikyti savo ir atidžiau įvertinti informaciją, kuri jums pateikiama. Ne viskas gali būti taip aišku, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio, todėl prieš priimdami svarbų sprendimą skirkite laiko įvertinti visas detales.
0: Apsikabinkime rudenį. Lietus.

0: Labas, aš esu Igoris Kofas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Sveiki, čia Donatas Montvydas ir jūs klausotės Radio

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
4: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
5: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos būtinė chemija iki 50% daiktadėžėms, skalbinių krepšiams, šiukšlių dėžėms ir maišams iki 50% vėlėdo džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurblys robotas su stotele Xiaomi vos už 489 eurus. Ermitažas LT.
6: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
7: Visos Kauno Žalgirio. Visos Vilniaus ryto. Visos Panevėžio Lietkabelio. Visos LKL rungtynės tik per Telia Play. Žiūrėk per bet kurį ekraną. Turi Telia Play, turi krepšinį, turi viską. Telia Play.
8: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Va čia tai magija.
10: Pirk 3 magijos surelius, registruok pirkimo kvitą ir laimė kelionę į Legolandą. Bei dar 80 prizų.
11: Daugiau informacijos ir registracija magija.eu.

0: Išties, senas istorijas dėkit į stalčių, imam naujas istorijas, o tų naujų istorijų visuomet galite atrasti 15min.lt. Įstabiausios istorijos, fainiausi, naudingiausi dalykai, kurie gali būti nuo pirmadienio ankstyvo ryto. Kągi, Živile, tu turi paruošęs?
1: Aš radau straipsnį, kuris vadinasi, kas nutinka cholesteroliui, kai valgote sviestą. Kardiologo žodžiai gali nustebinti. Ir tikrai, pavyzdžiui, mano aplinkoje tiek kolegos, tiek bičiuliai ir vis jaunesnio amžiaus skundžiasi, guodžiasi, kad tas cholesterolis yra padidėjęs. Tai sviesto vartojimas jau ne vienerius metus kelia diskusijų. Vieni įvertina dėl skonio, kiti renkasi margariną ar augalinius aliejus, siekdami sumažinti sočiųjų riebalų kiekį maiste. Ypač daug klausimų kyla žmonėms, kurių cholesterolio kiekis kraujyje yra padidėjęs. Tai ar galima tą sviestą valgyti? Žinokit, svieste yra labai labai gausu sočiųjų riebalų rūgščių, jo vartojimas gali padidinti cholesterolį. Tai straipsnyje, jeigu jį atsiversite, pamatysite, kaip valgyti sviestą, jeigu cholesterolio kiekis yra padidėjęs.
0: Tikrai taip. Na gerai, toliau žiūrėkim, kas, ką, kaip ir su kuo. Grįžkime gal šiek tiek mintimis į savaitgalį ir kokiom tik tai pramogom čia mes neužsiminėjom. Ir buvom, ir važiavom, ir panašiai. Nuo penktadienį Nemuno saloje oficialiai buvo pristatytas naujas Kauno apžvalgos ratas Kaunastik. Girdėjai apie tokį?
1: Girdėjau.
0: Taip, tai dabar daug dėmesio sulaukė pramoga ir pro akis nepraslydo ir žinomai atlikėjai Aušriniai Gerikieniai, kuri, arba kitaip tariant, tikroji išdykelė, kuri nusprendė pradžiuginti savo tėtį ir kartu su juo bei artimaisiais išbandyti šią atrakciją. Na ir tada prasidėjo tokia kuriozinė tokia situacija. Žodžiu, po pasibaigusio laiko iš kabinos Aušrinė visgi nebuvo išleista. Ką tai reiškia? Žiūrėjau, sako, pagal bilieto

0: Laiką, tai rate mes praleidom beveik 40 minučių. Aš kaip suprantu, gal mus pamiršo tiesiog išleisti. Mes apsisukom 7 ratus, o kiti žmonės girdėjo, kad apsuko 4. Ir pasak, jos tiesiog nutiko tai greičiausiai dėl darbuotojų klaidos. Matyt, susimaišė darbuotojai, niekas neužstrigo, viskas tvarkoje, tiesiog pamiršo mūsų kabiną. Sakė, ten viduje yra mygtukai, galima paspausti, jeigu nori, kad tave išleistų, bet mes vis kažkaip laukiam, kol baigsis laikas. Nu ką, ilgesnė pramoga, ypatingai tiems, kurie galbūt nebijo aukščio, bet jeigu bijai aukščio, tai gali būti ir liūdnesnė situacija.
1: Pasisukinėjo.
0: Jo, tai jeigu ruošiatės pasisukinėti, tai turėkit omenyje, kad gali užsitęsti pramogėlę. Gerai, toliau keliaukim. Dar 15 min rodo ir pasakoja apie tai, kaipgi dabar atrodo Violeta ir Vilius Tarasovai. Ir žmonės apstulbo. Na, sako nepaslaptis, kad atėjęs tas vėsesnis metų laikas daugelio asocijuojasi su intensyviu laikotarpiu, grįžimu į darbus ar studijas bei intensyviomis treniruotėmis sporto salėje. Ir žinoma, neišimtis ir atlikėjai Vilius ir Violeta Tarasovai. Ir socialinėme tinkle atlikėjų pora paviešino nuotraukas iš sporto klubo. Jose užfiksuoti dainininkai atrodo džiugiai nusiteikia ir pasiruošia treniruoklių salėje nuversti kalnus. Tai žodžiu, gal jie jums bus irgi tam tikra motivacija, nes jų, kaip sako, patys sporto salės darbuotojai, kad jau kas, bet ruduo dažniausiai būna įkvėpimo šaltinis. Na ir dar viena žinia, kuri, man atrodo, vakar pasklydo plačiai po visą Lietuvą, po visą žiniasklaidą, tai apie tai, kad žemaitukas Linas Vaitkevičius su žmona Rūta laukiasi antrojo vaikelio. Tai Linai, jeigu girdit, jums plojimai.
1: Nuostabios žinios, nuostabios naujienos.
0: Taip, laukiasi kūdikio ir apie neštumą ir gimsantį vaikelį Linas ir Rūta Vaitkevičiai prakalbo, žinoma, socialinėme tinkle, paviešino jų dviejų tokią jaukią fotosesiją, kurioje matyti su apalėjimu Rūtos pilvukas ir toks labai gražus įrašas prie nuotraukos dėkingume. Tai mes irgi dėkingume, ačiū jums už tai, kad esate kartu, o daugiau įvairiausių naujienų rasite 15min.lt.

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai Ekoš Ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Prisimink, aš visada šalia.
5: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
6: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
7: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
5: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
7: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
8: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai euras 79. Iki, arčiau tavęs.
10: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos, draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau – swedbank.lt.
11: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marrakesh. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marrakesh kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
12: Kas iš to, kad verksi, kas iš to, kad juoksies?
13: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausią pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.
1: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Du žmonės žuvo, keli buvo sužeisti Ukrainos šiaurės rytuose esančio Charkivo pramoniniame rajone Rusijos pajėgoms sudavus pakartotinį smūgį raketomis Banderol, kurias Rusijoje naudoja vis dažniau. Šios raketos apjungia sparnuotosios raketos ir reaktyvinio drono savybės ir jas sunkiau perimti oro gynybai. Anot miesto mero, per smūgį buvo apgadinta mažiausiai 10 daugiabučių gyvenamųjų namų, vykdoma paieškos ir gelbimo operacija. Apie masinę ataką pranešė ir Odesos valdžia, atakuotos uostas ir gamybinė zona. Premjeras Mindaugas Sinkevičius vyksta į Berlyną, kur susitiks su Vokietijos vadovybe aptarti strateginės partnerystės gilinimą, bendradarbiavimą saugumo, gynybos bei ekonomikos rytise. Numatyti ir jo susitikimai su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu bei kitais Vokietijos pareigūnais. Teigiama, kad pagrindinis dėmesys vizito metu bus skiriamas Vokietijos brigados dislokavimui Lietuvoje. Tuo metu krašto apsaugos ministerija pristatys Rūdninkų poligone vystomo karinio miestelio pirmojo etapo statybų eigą. Teigiama, kad iki šių metų pabaigos už 125 milijonus eurų turėtų būti baigtos šio etapo statybos. Čia statomi administracijos pastatai, karinės technikos priežiūros ir laikymo infrastruktūra, sargybos pastatas, bendrabučiai 600 karių apgyvendinimui bei valgykla. Lietuvoje minima mokytojų diena. Ta proga ketinama pristatyti naują iniciatyvą, vadinamą į švietimo kelrodį, kuris numato 10 žingsnių sutelktų į 3 svarbiausias rytis – kokybiškas ugdymo programas, profesionalią vadybą ir motyvuotus mokytojus. Kelrodį parengė organizacija Švietimas numeris 1 su švietimo ir mokslo ekspertais bei nevyriausybinių verslo ir visuomenės organizacijų atstovais. Teigiama, kad dokumentą palaiko daugiau nei 35 švietimo verslo ir visuomenės organizacijos, jų sąrašas nuolat pildosi. Seimas linksta leisti parduoti akcijas, obligacijas ir kitus vertybinius popierius be sutuoktinio leidimo. Anksčiau tam nepritarė Teisės ir Teisėtvarkos komitetas, todėl parlamentas perdavė klausimą svarstyti biudžeto ir finansų komitetui. Dabar šis nubalsavo už draudimo be sutuoktinio žinios parduoti ar įkeisti turtą panaikinimą. Parlamentarai taip pat nusprendė nepaisant nevyriausybininkų ir teisininkų kritikos. Notarų rūmų prezidentas Marius Stačkaitis sako, kad tokie pakeitimai panaikintų sutuoktinių apsaugą nuo akcijų, obligacijų ir kito turto netekimo.
1: Atsisakius reikalavimo, ne tik tai akcinės bendrovės akcijas, bet ir uždaros akcinės bendrovės akcijas savo vardu turintis sutuoktinis galėtų jas parduoti, apie tai net nežinant kitam sutuoktiniui. Neretais atvejais ir šeimos verslas, ir pagrindinis šeimos pajamų šaltinis. Įspėjame apie tai, kad tai didins ginčių ir piknaudžiavimo riziką.
0: Fintech asociacijos vadovė Greta Ranonytė prieštarauja, esą dabartinis draudimas sutuoktinių nuo turto pardavimo be žinios neapsaugo.
2: Parašas nėra apsauga nuo ekonominio smurto, nes galima priversti pasirašyti, kai norim tą padaryti, kad vis dėlto turime ieškoti kitokių priemonių, kad galėtumėm tinkamai atpažinti finansinę kontrolę, kad suteiktumėm pagalbą ją patiriančioms moterims teisinę apsaugą.
0: Galutinį sprendimą ar leisti parduoti, keisti ar perleisti be sutuoktinio žinios akcijas, obligacijas ir kitą finansinį turtą vėliau galutinai priims Seimas. Apie orus Lietuvoje šiandien debesuota, vietomis nedidelis lietus, vėjo gūsiai vakariniuose rajonuose kai kur sieks iki 19 metrų per sekundę, o temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 3 minutės.

0: Legendas ir makaronai.
1: Reklama. Oi, jūs nepatikėsit, mes tikrai dažnai pripasakojam legendų, prikuriam makaronų, čia visko mes pridarom toj studijoj, bet ką mes dabar turim, žinokit, tikrai legendomis apipinti kvepalai. Jokių makaronų nėra prikabinta, nes studija kvepia taip, kad atrodo į mūsų studiją, kaip į bičių avilį, bitės skrenda mūsų kolegos, kurie kvepinasi. Vieni kvepalai ant vienos rankos, kiti kvepalai ant kitos rankos. Na, žodžiu, turim fantastiškiausią prizą, kokį tik tai galima papasakoti.
2: Taip, mėlyjeji, šiandienos žaidimo prizas unikalus nišiniai AC Salt kvepalai Cloud Mist iš stiliaus kodas.lt. Gaivus kvapas su sultingos kriaušės saldumu ir gundančiu jazminu, kurio subtilumą paryškina kedro mediena ir muskusas.
1: Kvepia fantastiškai, aprašyta fantastiškai. Sea and Salt, tai jūra ir druska. Tai iš tikrųjų tai, kas man atrodo, čia mano.
2: Tavo visiškai.
1: Čia absoliučiai yra mano ir tikrai mūsų žaidimo draugas stiliaus kodas .lt. Šiandien šią savaitę tikrai jūs nustebins, tad jeigu pažiūrėjote į savo vonios lentilėlę ir nusprendėte, kad jums reikia dar vienų kvepalų, arba kaip tik jau baigėsi ten, jau praktiškai tik tai, nežinot, jau ypatingomis progomis kvepinatės, tai žinokit, mes jūs galime apdovanoti. 1823, kaip visuomet jums reikia išsiaiškinti, kas yra tiesa. 3 teiginiai, 2 iš jų neteisingi, 1 teisingas. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Darius.
1: Dariau, ar tu... Kokius kvapalus mėgstat?
3: A, kokius mama duoda. Aš tu pas mane nesikvėpinu visai.
1: Mama kokius duoda? Fantastika,
3: žaidžiu,
1: klausykit.
3: Žaidžiu mamai, va šiandien, sakysim, dovanų.
1: O, va, kaip čia yra, klausykit, kokio gerumo sūnus, man atrodo, čia kiekviena mama susimastyti, o man, kodėl niekada neišmaši kvepalų.
2: Dabar jau mama serga tikriausiai labai, kad laimėtumėt. Šiandien yra... Okay, šiandien yra architektūros diena, tai toli nuo šios temos nenukrypsim.
1: Taip, ir turime 3 teiginius. Primenu, Dariu, jums reikia pasakyti, kuris yra teisingas.
2: Pirmasis teiginys. Antikinės Graikijos ir Romos šventyklos bei skulptūros buvo skaisčiai baltos. Antrasis teiginys. Egipto piramides statė tūkstančiai vergų, kurie buvo verčiami dirbti iki mirties. Ir trečiasis teiginys. Senovės romėnų betonas buvo daug ilgamžiškesnis už šiuolaikinį, o veikiamas jūros vandens jis tampa tik stipresnis.
1: Kuris teiginys yra teisingas?
3: Atsakysim antras.
1: Antras, sako
2: kad antras
1: Darius.
2: Yra teisingas, kad Egipto piramides statė tūkstančiai vergų, kurie buvo verčiami dirbti iki mirties ir yra absoliučiai neteisingas.
1: Ne, Dariau, ne, dėja, teks mamai kvepalų ieškoti kitą kartą.
2: Tikrai taip, Holivudo filmų išpopuliarintas vaizdas tikrai netitinka realybės, archeologiniai kasinėjimai šalia Gizos piramidžių atskleidė specialių darbininkų miestelių liekanas, o istorikai įrodė, kad piramides statė samdomi aukštos kvalifikacijos darbininkai bei valstiečiai.
1: Va taip, alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Ko vardu?
4: Gintarė.
1: Gintarė, kvepalai baigėsi?
4: Taip.
1: Viskas, Gintarė.
4: Gerai.
1: Oi, tai aš, kuri moteris nenori turėti bent kelių buteliukų kvepalų? Čia jau nerasit nei vienos turbūt. Gerai, tai Gintarė, jums liko 2 teiginiai. 50-50, sakant taip.
4: Aš galvoju, gal trečias.
2: Trečias yra teisingas ir esat visiškai teisi.
1: Valio!
2: Šiuolaikinis betonas pradeda ištrupėti po kelių dešimtmečių, tačiau romėnų uostų molai ir pastatai stovi jau daugiau nei 2000 metų. Mokslininkai nustatė, kad romėnai į savo betoną maišė vulkaninius pelenus ir kai sūrus jūros vanduo skverbėsi į šį betoną, jis reaguoja su vulkaninėmis medžiagomis ir sukuria retą mineralą.
1: Va, klausykit, retas mineralas ir jūs pusit, Gintarė, Sea and Salt? Kvepės ant jūsų kono taip, kad visi atsisuks ir sakys, Gintarė, kas čia per kvapas tavo kūno? Gintarė, džiaugiatės?
4: Taip, žinoma.
1: Parodykit kaip. Įgarsinkit.
4: Valio.
1: Gintarė, žurnuolė, sveikiname jūs labai, iš tikrųjų, turbūt neveltų ir Živilės čia klausimai, paaiškinimai buvo susiję su jūra ir druska, nes Sea and Salt, tokie tikri nišiniai kvepalai atpažįstami iš vieno bruožo. Jų aromatas, beje, išlieka visą dieną, tai jums nereikės nešioti su savimi buteliuko. Pasipurkšit ir būsit patenkinti.
2: Tai yra kvapas, kuris nepalieka abejingų ir kuris nelieka nepastebėtas. Sodrus, gilus ir ilgai išliekantys kvapai.
1: Taip, būtent tokie yra Sea & Salt nišiniai kvepalai, kuriuos rasite stiliaus kodas .lt. Ir dėmesio, dėmesio. Dabar ypatinga proga palepinti save ar kažką iš mylimų savo. Nišiniams kvapams taikoma 1+1. Tai kitaip tariant, vieną perkat, kitą gaunat dovanų. Pasirinktinai.
2: Įsidėję į krepšelį 2 nišinius kvepalus mokėsite tik už vienus. Neįtikėtina. Antras kvapas yra dovanų. Būtinai užsukite jau dabar į stiliaus kodas .lt. Šis pasiūlymas galios ribotą laiką. Reklama.
0: Legendos ir makaronai.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senioru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
4: Laikas keičia ne tik gamtos, bet ir garsų spalvas. Projekto partneris Klausos centras Audio Medica spalį skelbia senjorų klausos mėnesiu ir kviečia nemokamai pasitikrinti klausą. Daugiau informacijos audiomedica.lt.
5: Spalio super hitai Ermitaže. Iki lapkričio antrosios Rajobi įrankiai, sodo technika ir priedai iki 40% pigiau. Perkant Rajobi akumuliatorinių įrankių ir sodo technikos, bent už 99 eurus akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą. Fero maišytuvai ir dušo sistemos, bei Top Color Premium vidaus ir lauko dažai iki 40%. O Samsung stambi būtinė technika iki 30% pigiau. Ermitažas.
6: Ryte pilvas plokščias, o vakare išsipūtęs ir sunkus? Sapiens gastro skaidulos, balkšvasis gyslotis, inulinas, gliukomananas, spangulis ir imbieras. Kasdieniai skaidulų rutinai. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
7: Egzotika. Padangų prekybos profesionalai. Dabar dar didesnės nuolaidos. Neįtikėtinos kainos. Naujausi modeliai. Ypač didelis pasirinkimas. Paskubėkite įsigyti padangas geriausiomis akcijos kainomis. Egzotika.lt.
8: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow. To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: apie orus. Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Na klausyk, ar į sodą, ar į daržą, ar į mišką, kur keliausim, aišku, apsilankę Depo, bet viskas priklausys nuo orų.
2: O sinoptikai sako, kad šiandien be žemesnio lietaus, tie patys sinoptikai įspėjo, jog Klaipėdos ir Telšių apskrityse pučia pavojingai stiprus vėjas, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune sušils tik iki 15, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 16 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus orai.lt.
1: Na klausykit, kažkaip bandykim vis dar palaikyti tą gerą pozityvą, kažkaip lyg ir saulės nematau, bet žinai ką, matau tokias medžių gelsvas viršūnės, atrodo lyg saulelė būtų ten kažkaip. Patekėjai. Nu, kažkur jos reikia ieškoti, tai jeigu nerandam išorį.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
3: Reklama. Čia lietos.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Skalbiniai džiūsta jau 2 dienas ir vis dar drėgni? Pažįstamas jausmas rudenį. Su Laundromat išskalbsite per 30 minučių, o išdžiovinsite vos nuo 15. Talpa iki 20 kg, o profesionalios skalbimo priemonės jau skaičiuotos. Laundromat. Švaru ir sausa greičiau nei per valandą.
2: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
3: Sibet. Sibet lažybos? Lažybos? Sibet? Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio!
5: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
8: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Na iš tiesų, Saulė laida jau viską šiandien priartėjo prie pabaigos, 9 valandos 46 minutės, na ir šiandien taip turbūt labai simboliškai. Aš labai noriu padėkoti savo mokytojams.
1: Aš prisidedu, aš irgi labai labai noriu padėkoti ir mokytojams, ir dėstytojams, ir šiaip žmonėms, iš kurių aš esu gavus labai labai gerų pamokų. Tau, Vilija, ačiū už tas pamokas kartais.
0: Ačiū ir tau, Živile. Iš tikrųjų, mokytojai tai buvo tie žmonės, kurie visuomet buvo šalia, kas be nutiktų daugiausia turbūt laiko matydavo ten ir mūsų išdaigas, ir mūsų nuopolius, ir mūsų gerus pasiekimus, žodžiu, viską. Tai sveikiname jūs su tarptautine mokytojų diena. Būkit ištvermingi, būkit sėkmingi. Nežinau, būkit sveiki svarbiausia, besišypsantis, kad ta jaunoji mūsų karta džiaugtųsi keliaudama į mokyklą ir pasisemtų iš jūsų tų žinių, kurių jūsų toj versmė yra tiesiog begalė. Tai ačiū, su dėkingumu lenkiam galvas prieš jūs ir tai nesvarbu, ar tai yra kažkokio dalyko mokytojai, ar galbūt yra meno mokyklos mokytojai. Visiems labai nuoširdžiai dėkojam.
1: Ačiū. Iš tikrųjų. Ir kviečiame jūs padėkoti 18.23. Paskambinkite ir pasakykite, kam nuoširdžiai norite ištarti. Ačiū.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?

0: Esu Kamilė.
1: Miela Kamilė, kam ir už ką norite padėkoti?
0: Norėčiau padėkoti savo buvusiai auklėtojai Daliai Radzevičianiai.
1: Iš kokio miesto, Dalia?
0: Iš Panevėžio.
1: O kokioj mokykloj?
0: Vytauto Žemkalnio gimnazija.
2: Va. Linkėjimai, plojimai, ovacijos ir ačiū jūsų mokytojai.
1: Taip, Dalytė Radzevičianė, čia jums skamba. Gerai, Kamilė, ačiū, gero ryto, toliau bandykim. Labas rytas.
3: Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
4: Giedrius.
1: Na, malonu, Giedriau, kam ir už ką jūs dėkojat?
4: Dėkoju 95 metų laidos 12 auklėtojai Renai Vinskūnienei.
1: Iš kokio miesto?
4: Jonava.
1: Ir kokia mokykla?
4: Senamiesčio gimnazija.
1: Ačiū dar vienai puikiai mokytojai išauginusiai. Va, štai tokią kartą klausykit. Giedriau, ką veikėt pirmadienį? Kaip miegojo šiandien?
4: Nuostabiai.
1: Nu va, čia matyt dėl to, kad...
4: Pažiūrėjom į darbus.
1: Į darbus, tai gerų darbų jums, geros savaitės pradžios.
2: Ir pasigarsinkit lietų, mes palaikysim jums kampaniją darbuose.
1: Tikrai taip. Ir jeigu kartais pagalvojate, kad ai, vasara baigėsi, čia žiema, tai mes kaip tik, kaip sakant, sakom vis, ir tokį šūkį turim visą šį rudenį. Apsikabinkim rudenį. Gero ryto.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg furbiprofeno, nuo 4,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Greitoji pagalba nuo kosulio Brontex, kurio vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. Homedeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
3: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
4: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
5: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
6: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
1: Reklama.
0: Radijo stotis – Lietuva.

0: Ksenija Ratko. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Čia Domas Višniauskas. Jūs klausot radio stoties Lietus.
2: Čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stotis Lietus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Po 15 min portalo ir tarptautinių partnerių žurnalistinio tyrimo teisėsauga paskelbė įtarimus Bankeros finansinių grupės įkūrėjam dėl nemažiau nei 45 milijonų eurų svetimo turto išvaistimo. Tuo metu portalo vadovai ir žurnalistai praneša sulaukiantis šiurkštaus spaudimo. Anot portalo, apie 15 min žmonės ir jų šeimos narius nepagristai renkami duomenys, jie sekiojami renginiuose. Per naujai sukurtą interneto puslapį ir socialinius tinklus skelbiamos tiesio iškraipančios publikacijos, joms skleisti užperkamos lauko reklamos. 15 min sulaukė 10 skundų ir pretenzijų įvairioms kontroliuojančioms įstaigoms ir organizacijoms. Lietuvos žiniasklaidos organizacijos šiandien pasmerkė šias atakas ir paragino valstybės institucijas imtis priemonių joms pažaboti. Pareiškimus dėl situacijos paskelbė Interneto žiniasklaidos asociacija, Žurnalistų profesionalų asociacija, Lietuvos žurnalistų sąjunga ir asociacija Nacionalinė spauda. Jos pabrėžė, kad spaudimas žiniasklaidai kelia grėsmę žodžio laisvei, kuri yra demokratijos pamatas. Vienas iš valstybės sienos apsaugos tarnybos turimų sraigtasparnių jau daugiau nei 4 metus laikomas techninės priežiūros centre Italijoje. Jo remontui ir atnaujinimui reikėtų dar iki 2 milijonų 400 tūkstančių eurų, todėl netmetama galimybė šį orlaivį parduoti. Elrytas apie tai skelbė po to, kai praėjusią savaitę Vilniaus apskrities iki teisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga paragino pasienio vadovybę paaiškinti, kur yra vienas iš 3 tarnybos sraigtasparnių įsigytų 2025 metais. Tąkart tarnyba agentūrai BNS nurodė, kad visi orlaiviai yra naudojami ir jokių pardavimo planų nėra. Neatmetama, kad Italijoje laikomas sraigtasparnis gali būti parduodamas. Seime vėl biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas registravo siūlymą naikinti valstybės paskatą kaupiantiesiems antrojoje pensijų pakopoje. Pats parlamentaras sako, kad jau nesuskaičiuojantis kelintą kartą siūlo naikinti šią paskatą.
1: Tiek, kiek egzistuoja šitas fondas. Paprasčiausiai tai yra galimybė neskausmingai turėti arti 200 milijonų eurų spręsti kitas problemas. Kaip nuspręs vyriausybė ar kaip nuspręs dauguma, bus matyti, bet konkrečios lėšos, kurios nesudarytų jokios problemos, nedidintų deficito. Negalvokim, kad lietuvaičiai yra tokie kvaili ir nesupranta, kad vėliau ar anksčiau senatvė ateina ir reikia rūpintis.
0: Ekonomistas Algirdas Bartkus sako, kad panaikinus valstybės paskatą, papildomai pensiją kaupintiems antroji pakopa bus galutinai sužlugdyta.
2: Milžiniška, nes reikia suprasti tai, kad mūsų visuomenė yra senėjanti labai sparčiais tempais. Pas mūsų suminis gimstamumo rodiklis šiais metais bus mažesnis negu kad vienetas. Greta, reiškia, tokio smukusio gimstamumo turėjimas augančios gyvenimo trukmės. Tai yra du rodmenys, kurie savotiškai rodo, jog vien tik tai socialinio draudimo sistema, kuri yra paremta einamojo finansavimo principu, jinai ilgalaikėje perspektyvoje nėra tvari. Deja, bet jokie sodros rezervai nenusimato.
0: Per trečiąjį antrosios pensijų pakopos reformos ketvirtį iš kaupimo pasitraukė dar apie 60 tūkstančių dalyvių. Vatikanas pareiškė, kad Ukraina turi teisėtą teisę gintis nuo agresijos. Apie tai Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinis pareiškė duodamas interviu Italijos žiniasklaidai. Tuo pačiu metu Šventasis Sostas pasisako už karo veiksmų nutraukimą ir remia diplomatinės iniciatyvas, kuriomis siekiama taikos. Kalbėdamas apie padėtį Ukrainoje, Parolinis ją pavadino tikrą tragediją ir išreiškė susirūpinimą dėl artėjančio žiemos laikotarpio. O šiandien debesuota Lietuvoje, vietomis nedidelis lietus, vėjo gūsiai vakariniuose rajonuose iki 19 metrų per sekundę, temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

0: Labą rytą, Lietuvos klausytojai. Su pirmadieniu. 10 valandų 11 minučių. Mariau, labutis.
1: Labas, laisvas, iki visi Lietuvos klausytojai. Prasidėjo laida Viskas bus gerai Lietuvos eterį.
0: Tikrai, kad gerai. Šiaip labai nataikingai prasidėjo rytas.
1: Ačiū, su kolegomis prisimininėjome senus gerus laikus.
0: Aš tiesą sakant.
1: Nežinau, kiek tai negeri buvo, bet...
0: principė šypsena veidė tikrai išpaudėm.
1: O taip.
0: Gerai.
1: Nuotykių tikrai buvo.
0: Kaip tavo savaitgalis?
1: Malkinėje.
0: Mačiau, kad dūsavai tenai socialiniuose tinkluose.
1: Visas savaitgalis malkinėje. Ne, aš dėl darbo nedūsavau, aš dūsavau dėl tokių situacijų, kai žmogus nueini dirbti ir iš tikrųjų dirbi.
0: Aha.
1: Ir po kokios valandos, pusantros darbo, nu tu logiškai, kad tu jau truputėlį galvoji, nu sėsiu 5 minutes, padarysiu per trukėlę.
0: Taip.
1: Ir būtent tą akimirką, kai tu po 1.5–2 valandų darbo tu atsisėdi,
0: taip,
1: į malkį įeina žmona ir sako, ai, tai va taip tu dirbi, ne?
0: Oi, skaudžiai, skaudžiai.
1: O jezu.
0: Skaudžiai.
1: O jezu.
0: Gerai.
1: Tai va, tai toks, jo, darbingai, palsėjau.
0: Palsėjai, nu tai šauniau, čia kaip čia geriausias variantas, jeigu taip sugebėjai tarp malkų ir palsėti.
1: Kaip tu?
0: Nu, aš irgi įdomiai.
1: Irgi įdomiai?
0: Įdomiai.
1: Irgi malkas skaldė.
0: Ne, malko neskaldžiau, bet, sakykime,
1: taip... Nu, tam tikrą prasme gal skaldė.
0: Skaldžiau gal tam tikrą prasme. Šiaip, žinok, atsikėliau šiandien, man perpūtė kaklą ir nugarą kažkas tai.
1: O, op, gal prie atviro lango.
0: Žinok, miegojau prie atviro lango ir dabar galvoju, kad reikia arba gero tepalo, arba gero masažo.
1: Tepalo?
0: Nu, kažkokio, nu yra, ta, žinai, kur būna, kur karšti, nu, kažkokie yra, žinau, kad tepasi.
1: Su gyvačių naudais yra tokie.
0: O turi?
1: Neturiu, bet buvo iš Tailandų prasivežęs
0: kažkada. O gal galėtum gaut?
1: Bet nežinau, ar turiu. Gerai, pristatykime šios dienos temą.
0: Taip, šiandien
1: yra... Nes tema yra ypatinga.
0: Taip, šiandien yra pirmadienis ir mes visi švenčiame, minime mokytojų dieną, ar ne? Mokytojai iš tiesų yra ta profesija, kuri, man kartais atrodo, nepelnytai yra nuvertinta. Susidurinti su įvairiausiais sunkumais, dažnai girdime, kad trūksta mokytojų, kad vis mažiau jaunų žmonių renkasi šitą specialybę, bet tie, kurie pasirenka, man atrodo, turėtų būti tikrai glostomi ir mylimi.
1: Taip.
0: Todėl mes labai norime šiandieną su jumis ir pakalbėti apie mokytojus, kokius tos mokytojus jūs prisimenate ir ar turite bent vieną mokytoją, kurį iki šiol menat ir gerų minit. Štai koks klausimas.
1: 1-8-2-3, paskambinkite mums, labai laukime jūsų skambučių ir pasisakykite šią temą.
0: Pertraukiau, Mariau, tave, bet aš iš karto šitą temą noriu prisiminti labai tokią, sakyčiau, aš istoriją iš savo gyvenimo, aš turėjau nuostabią auklėtoją, ji buvo lietuvių kalbos mokytoja.
1: Taip.
0: Iki šiol aš jame, nu, tik tai geriausiais prisiminimais.
1: Taip.
0: Ir aišku, jos jau nebėra tarp mūsų, gan jauna, ji pasitraukė iš mūsų pasaulio. Ir žinai, buvo toks keistas dalykas, kad mane taip senai parašė viena moteris,
1: taip,
0: kuri, žodžiu, su mano auklėtoja gulėjo vienoje ligoninėje. Jos gydėsi nuo tos pačios ligos, tik jai pavyko tą ligą nugalėti, mano auklėtojai nepavyko. Ir kadangi jos kai gulėjo, jos pasikalbėjo, kad aš buvau jos mokinė. Ir ta moteris sako, man visą laiką sukosi galvoje, koks likimas reiškia tos mano mokytojos ištiko. Ir jis tiesiog prisimenė tą istoriją ir parašė man. Ir tiesiog man buvo labai liūdna, kad aš turėjau jai pranešti, kad jos nebėra tarp mūsų. Aha. Tai tokia šiek tiek liūdnoka istorija, bet kokiu atveju tai buvo tiesiog fantastinė mokytoja.
1: Gerai, prisiminkime savo mokytojus, tuos mokytojus, kuriuos iki šiol atsiminate ir minite gerų žodžių, paskambinkite mums telefonu 1-8-2-3, tuo pačiu galima jiems perduoti linkėjimą.
0: Taip, pasveikinti
1: su mokytojo diena. Labai laukime, kad jūs mums paskambintumėt ir apie tai galėsime šią valandą ir pasikalbėti.
0: Beje, trumpai, Mariau, tu prisimeni mokytoją, kuris va iki šiol tau išliko toks šiltas, geras prisiminimas?
1: Atsimenu net ne vieną, žinok, jeigu tvirai, su nemažai mokytojų labai gerai sutardavome.
0: Kokių dalykų tau mokytojai
1: buvo? Muzikos mokytoja mūsų buvo abi, mes turėjom, na taip, per brūkšnelį du muzikos mokytojus ir mokytoja ir mokytoja vyra. Remigijus, jeigu neklistu, jis buvo pakankamai jaunas kaip mokytas
0: tuo metu,
1: dėl to galbūt mes ten labai gerai su juo bendravome. Gerai, mes šią temą kalbėsime šią valandą, labai lauksim jūsų skambučių po kelių kūrinių, lygiai taip pat jūs galite mums parašyti, jeigu jums patogiau, ir elektroniniu paštu eteris@lietuvos.fm.
2: Eteryje Laisva ir Marius. Bandau.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate senjorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
4: Iki, myli senjorus. Tik jums, mylieji, kasdien iki 11 valandos 10% nuolaida pirkinių krepšeliui, o gyvūnų prekiams ne 20% nuolaida neribotą laiką. Su iki lengva taupyti.
5: Aš pianistė Ieva Dūdaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – trikolagen peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresni. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, trikolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite trikolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos šviestuvams iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Urbo banke mes žinome, kad...
8: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
9: Sveiki.
8: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
7: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo – tavo vietinis bankas.
10: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
11: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, mados kūrėjų erdvė ir medaliais įvertinti geriausi gaminiai. Spalio 9-11 parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
1: Reklama.
0: Radijo stotis Lietus.

0: Grįžtame į mūsų studiją, kur šiandieną kalbamės apie mokytojus. Mokytojų diena šiandieną, todėl norime juos tam tikrą prasme pagerbti ir na, prisiminti tuos geriausius, šviesiausius mokytojus,
1: taip,
0: kurie iki šiol yra įstrigę mūsų atmintyse.
1: Todėl mes prašėme savo klausytojų paskambinti mums ir pasakyti, kokį mokytoją iki šiol atsimenate, kokį mokytoją gerų žodžių minite, bet įvyko problemėlė, nes sugedo mūsų telefono linijos.
0: Ar vis dar neveikia, Mariu?
1: Ne, vis ne. Dar neveikia. Lauksim, kada jos atsigaus. Žiūrėsim, kaip čia. Taip, dabar pagrindinis dėmesis mūsų laiškams. Parašykite mums elektroniniu paštu eteris@lietus.fm ir papasakokite, apie kokį mokytoją iki šiol prisimenate, kokį mokytoją gerų žodžių minite. Ir beje, kelis laiškelius savo pašte jau turime.
0: Nagi,
1: štai, pavyzdžiui, Rasa mums parašė. Ir Rasa rašo, taip turėjau tokią mokytę, apie kurią iki šiol pagalvoju ir ją prisimenu, nors nuo mokyklos laikų praėjo jau 20 metų. Tai buvo mūsų klasės auklėtoja, matematikos mokytoja ir nors matematikos nekenčiau, ši mokytoja buvo ta, kuri privertė ją išmokti.
0: O geras.
1: Privertė.
0: Privertė. bet vis tiek, gerai.
1: Deja, žinok, iš tikrųjų pas mane, man, pavyzdžiui, niekada nesisekdavo, nu kaip, mažiau sekdavosi tikslėjai mokslai.
0: Taip.
1: Fizika gal net nėra tikslusis mokslas, ten šiek tiek kitaip yra, bet žodžiu, fizika man irgi nelabai sekėsi, kol nepataikiau pas tokią mokytoją, kuri sugebėjo man taip viską paaiškinti.
0: Kad tu supratai.
1: Man tiesiog akis atsiverė ir sakiau, wow,
0: geras. Matai,
1: fizika man nuo šiol yra jėga.
0: Bet iš tikrųjų, čia labai daug priklauso nuo mokyto sugebėjimo, ar ne, prieiti prie to moksleivio ir jam išaiškinti tą informaciją, sakykim, taip suprantama kalba.
1: Gerai, dar vienas laiškelis trumpai mums parašė, taip, Antanas rašo.
0: Taip.
1: Mokyklą baigiau daugiau negu prieš 40 metų ir beveik visų mokytojų jau nėra gyvųjų tarpę, bet kai kuriuos iš jų iki šiol atsimenu. Pavyzdžiui, mūsų mokytojas dėstęs mums biologiją. Būtent jo dėka taip pamilau gamtą, iki šiol domiuosi gyvūnais, paukščiais ir jį prisimenu. O taip.
0: Gražu.
1: Gražu.
0: Labai gražu.
1: Mm-hmm.
0: Man žinai, kas dar būna gražu, kai po daugel metų sutinki mokytojus. Nu, tarkim, ilgai nesimatai, taip, sutinki ir man žinok, dažniausiai, aš vat irgi nesenai buvau sutikusi, aš muzikos mokyklą mokiausi Jurbarko.
1: Tu muzikos mokyklą mokysi?
0: Nu, gal taip.
1: Nu, ką žinai.
0: Taip, mokiausi. Ir netaip senai turėjau koncertą Jurbarko rajone ir mano mokytos iš muzikos mokyklos buvo atvykusios į mano koncertą paklausyti ir man žinok, buvo, aš jaučiausi taip, lyg vat būčiau tais senais laikais, žinai, kai jaudinėsi, nes tavęsgi klausys mokytojai. Ir visiškai mokytos buvo nepasikeitusios, aš jaukiuosi, sakau, jūs mokytos esat užsikonservavusios. Nežinau, kokius, sakau, vitaminus geriat, bet jūs esat lygiai tokios pačios, kokias aš jūs prisimenu, ten, nežinau, prieš 20 ir daugiau metų.
1: Baida mums parašė, turėjau mokytoją, kuri mokino pradinėse, ji buvo mano mamos auklėtoja, mano ir tada dar brolio mokytoja.
0: O, geras, visa karta.
1: Taip,
0: praėjo.
1: Išsimokslino. Gerai, mes prie šios temos šią valandą dar sugrįšime, labai laukime jūsų laiškučių, nes kol kas tai yra tik tai vienintelis būdas, kuriuo galima komunikuoti. Bandysime atgaivinti savo telefoninės linijas ir prie šios temos sugrįžti.
2: Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.
1: Pradėk savo dieną kaip čempionas. Lidl parduotuvėse. Daugiafunkcijos smulkintuvas Silvercrest. Tik 15 eurų. Trintuvas Silvercrest. Tik 17 eurų. O 2 skyrių karšto oro grūzdintuvė Silvercrest. Tik 85 eurai. Nuo šio pirmadienio, spalio 5-osios. Lidl vertė.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5 eurai 60 centų. Moliūginė bandelė 100% jautiena. Čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

0: Grįžtame į mūsų Lietuvos studiją, kur šiandieną minime mokytojų dieną.
1: Taip, tikrinu, ar mūsų atsigavo telefoninės linijos ir man atrodo, kad neatsigavo. Būna tų techninių dalykų, būna. Viskas genda ir pas mus irgi genda. Aišku, mes bandome visą laiką, kuo greičiau tos gedimus sutvarkyti. Nu, kaip mes, mūsų...
0: Techninis personalas, taip.
1: Bet mes turime laiškų, kurie keliauja mums į paštą. Alma parašė. Sveiki, mano gyvenime, man labiausiai įsiminė trys mokytojos. Pradinių klasių mokytoja Aušra, ji buvo man kaip antra mama. Ji padėjo pagrindus tam, kokia esu dabar savo gyvenime, kaip žmogus turintis gerą širdį. Ji mane pakvietė lankyti tinklinio treniruotės, kurias pati vedė, tai buvo pradžia.
0: Taip,
1: puiku, gerai, dar vienas laiškas. Valentina parašė mums, sveiki, tuomet ir tikiuosi dar turime nuostabią lietuvių kalbos mokytoją Rožę, kuri prieš daug metų mokydavo tuometinė drąsučių 8-metė mokykloje. Nuostabi, šilta, lengvai bendraujanti, tačiau reikalui esant gali būti ir griežta ir teisinga. Dabar gyvena Kuršėnuose ir jeigu mus girdi, mylime ją, prisimename ir linkime kuo geriausius sveikatos. Tai parašė ir Valentina, ir jos brolis Zigmas, tai gal abu ir mokė.
0: Taip,
1: prisiminiau, kad aš ėjau tą pačią mokyklą kaip mano brolis už mane yra 3 metais vyresnis.
0: Taip.
1: Ir buvo tos mokytos, kad tos pačios mokytos, kurį brolį mano mokė ir po to ir mane mokė.
0: Geras.
1: Apie vieną beje, ten tokia, neminėsiu kas, tokia istorija. Brolis sakė, yra ten tokia viena tokia, su charakteriu labai mokytoja, sako, taip. Bet jei tu į pensiją, tai sako, aš turbūt, sako, kai, na, prasme, kai tu ateisi į mokyklą, kai tu baigsi 3 pradinės, taip, tai jinai jau bus išėjusi į pensiją. Nevelnio. Kai kurie mūsų klasiokai jokavo, kad dar sako, turbūt ir mūsų vaikus mokė.
0: Oi, tai žodžiu, ilgametė buvo mokytoja.
1: Taip.
0: Gerai, štai tokios istorijos ir aš tai galvoju, kadangi aš turiu sūnų 12 metų, jisai eina į mokyklą vis dar ir jis dar ilgai ir nuobodžiai.
1: Taip.
0: Tai aš galvoju, kad pasinaudosiu progą ir noriu pasveikinti.
1: O, 12 metų,
0: šeštokas.
1: Nu, kad aš ilgai ir nuobodžiai, kiek dar 6 metus?
0: Nu, dar 6 metelius tikrai. Tai aš noriu pasveikinti Vilniaus Taikos progimnaziją, visus mokytojus, visą mokytojų bendruomenę. Nuostabi mokykla, nuostabus mokytojai. Aš kaip sakau, visada, atsiras tokių, kurie bus arčiau širdies, kažkurie šiek tiek tolėliau, bet kokiu atveju aš galvoju, kad šita profesija, mokytojų profesija yra be galo sudėtinga, vis tik ir nereiktų turbūt pamiršti, kad ir kartos keičiasi vaikų ir visos jos yra labai skirtingos,
1: taip.
0: Todėl ir, sakykime, mokytojam, kurie yra, na...
1: Aš dabar bandau, žinok, noriu padėkoti savo mokyklą ir dabar galvoju, kaip jinai vadinasi, nes tuo metu, kai aš mokiausi, tai dar buvo 27 vidurinė mokykla,
0: o dabar kaip?
1: Paprasčiausiai. Nu, dabar solidžiai Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija.
0: Oi, tikrai labai.
1: Tai perduodu visiems tiems, kurie Konarskio gatvėje ten sėdė įsikūrė.
0: Ai, Konarskio gatvė čia, ar ne? Ai, geras.
1: Prie televizijos visai netoli.
0: O mano, žinai, kaip mokykla vadinosi? Vilniaus Antano Juškų vidurinė mokykla.
1: Vau.
0: Vilniaus Antano ir Jono Juškų vidurinė mokykla. Dabar gimnazija, beje.
1: Aha. Gerai, tai mes visiems labai dėkojame,
0: kas klausė ir rašė.
1: Nes mūsų telefono linijos sugedusios. Kas rašė? Tikrai, man atrodo, yra daug mokytojų, apie kuriuos prisimenam, kuriuos gerų žodžių minime, tai dar kartą visus sveikiname su mokytojų diena.
0: Taip, mylim ir gerbiam.
2: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Radijo stotis Lietus. Reklama. Moki veži sandėlio valymas. Šiuo metu klijams ir klijuojančioms putoms Penosil iki 35, o grindų dangoms iki 55% mažesnės kainos. Moki veži.
1: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikomas su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprendinė 3,49. O produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
3: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
4: Pažįstate senjorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
3: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
4: Projekto partneris Piesklėdin padeda senjorams būti veikliems, mėgautis gyvenimu bei judėti be sanarių skausmo. Piesklėdin – nereceptinis vaistas papildomam suaugusiųjų kelio sanario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną.
3: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
4: Su Piesklėdin tavo aktyvus gyvenimas tęsiasi.
5: Reklama.

0: News.
1: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šiemet į privalomąją pradinę karo tarnybą papildomai pašaukta 210 jaunuolių, o bendras šaukiamųjų skaičius padidintas iki 5320. Krašto apsaugos ministerijos teigimu šaukiamųjų skaičius didinamas atsižvelgiant į išaugusį norą tarnauti Lietuvos kariuomenėje ir naujas kariuomenės galimybės. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa sako, kad dėl tikslaus kitų metų šauktinių skaičiaus dar bus sprendžiama.
2: Taip, tai mes tikrai nemažinsime to skaičiaus, kuris yra dabar šiais metais jau nustatytas ir kuris siekia dabar 4080, pradžioje buvo 200 mažiau. Tai jeigu mes turime tokias galimybes kaip sistema dar kartais įvertinus, tai tikrai nereiktų mažinti ir to neplanuojame daryti. Tačiau dar diskusija vyksta dėl to, ar mes kažkiek dar galėtumėm pridėti. Ir čia matyt bus jau rudens sesijos irgi diskusija, taip pat ir parlamente, vertinant ribinius skaičius ir ar galėtumėm pridėti, nes kaip žinia, vyksta diskusija dėl visuotinio šaukimo ir turėsime vis tiek pateikti artimiausių metų ir tam tikrą vertinimą ir valstybės gynimo tarybai, kada tas klausimas bus įtrauktas į darbotvarkę ir kada galima. Na ir atitinkamai tuo pačiu turės būti vertinta, koks tas skaičius galėtų būti ir artimiausių metų, tai yra kitais metais. Nežinau, dabar tikrai nenorėčiau spekuliuoti, bet jau, kaip pasakyt, su dabartinėm sąlygom tai yra visiškai maksimalios ribos.
1: Lietuvoje visuotinis šaukimas kol kas nėra įvestas, tačiau svarstomas. Gynybos strategai teigia, kad formuojant nacionalinę diviziją, jo įvedimas yra tik laiko klausimas. Vienas iš valstybės sienos apsaugos tarnybos turimų sraigtasparnių jau daugiau nei 4 metus laikomas techninės priežiūros centre Italijoje. Jo remontui ir atnaujinimui reikėtų dar iki 2 milijonų 400 tūkstančių eurų, todėl netmetama galimybė orlaivį parduoti. Portalas Autytės apie tai skelbė po to, kai praėjusią savaitę Vilniaus apskrities iki teisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga paragino pasienio vadovybę paaiškinti, kur yra vienas iš trijų tarnybos sraigtasparnių įsigytų 2025 metais. Ta, kad tarnyba BNS nurodė, kad visi orlaiviai yra naudojami ir jokių pardavimo planų nėra. Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga atsiribojo nuo teisėsaugos įtarimų sulaukusio muftijaus Romo Jakubausko. Toks sprendimas priimtas per savaitgalį vykusį Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos narių susirinkimą. Jakubausko įtarimai pateikti iki teisminėme tyrime dėl galimos prekybos žmonėmis ir dokumentų klastojimo. Nukentėjusiais šiame tyrime pripažinti 64 asmenys, įtarimai iš viso pateikti 7 fiziniams ir 2 juridiniams asmenims. Tyrimas atliekamas dėl Filipinų piliečių įdarbinimo, Rudaminos ir Kaišiadorių paukštynuose. Rusijoje galimai fiksuotas pavojingos ligos protrūkis. 28 metų laboratorijos darbuotoja iš Irkutsko, kaip skelbė CNN, mirė dėl nežinomos etimologijos plaučių uždegimo. Žiniasklaida praneša, kad stebėjimui buvo priskirta apie 200 žmonių, o regione vyko neeilinis sanitarinės ir epidemiologinės komisijos posėdis. Rusijos žiniasklaida praneša, kad moteris galimai sudaužė mėgintuvėlį, kuriame buvo plaučių maro sukėlėjas ir spėja, kad jį galėjo užsikrėsti šią ligą. Tačiau sveikatos apsaugos institucijos šios diagnozės nepatvirtina. Jungtinių valstijų valdžia skelbė, kad atidžiai stebi situaciją. Prasidedant šių metų Nobelio premijų sezonui medicinos premija, kurios laimėtojas ar laimėtojai turėtų būti paskelbti šiandien, prognozuojama turėtų atitekti mokslininkams už apetitą reguliuojančių hormonų tyrimus, kurie padėjo sukurti tokius svorio metinimo vaistus kaip Ozempik. Laureatas turėtų paaiškėti apie 12:30 Lietuvos laiku. Ir apie orus šiandien bus debesuota, vietomis nedidelis lietus, vėjo gūsiai vakarinios rajonos iki 19 metrų per sekundę, o temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 4 minutės.

0: All right, your name.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Pratesimas. Pratesimas.
4: 11 valandų, 11 minučių Lietuvoje, Lietaus eteryje tęsis laida Viskas bus gerai. Mes jūs kviečiame į žaidimo pratesimas, kuris šiandien bus šiek tiek įdomesnis. Bet prizą mes vis tiek norime jums atiduoti, nes prizą šią savaitę turime ypatingą.
5: Tai pakuotė Defendil D3. Defendil D3 maisto papildas, tai patikimas pasirinkimas kasdienį imuninės sistemos veiklai palaikyti. Vienoje kapsulėje imunitetui svarbios medžiagos, tai yra patentuotas beta-gliukanas, vitaminai C ir D3 bei cinkas.
4: Oi, žiūrėk, atsigavo mūsų telefono linija.
5: Tai aš pabaigsiu dar apie Defendil D3, kad galėtumėte džiaugtis kiekvieną dieną be rūpesčių, mėly mano.
4: Tai bandysim, matau, kad kažkas skambina, tikiuosi, kad susitvarkė mūsų telefoninė linija.
5: Oi, būtų gerai.
4: Jeigu pavyks susikalbėti, labai džiaugsimės ir norime šitą prizą padovanoti. Jeigu matysim, kad vis dėlto kažkas netaip, turime išeiti. Bet pabandom kol kas taip, kaip yra. Klasikiniu būdu.
5: Taip.
4: Alio, laba diena, Sergi, tariu aš.
6: Sveiki.
4: Valio, mes girdime savo klausytoje. Ko jūs vardu?
6: Žanai,
4: jums atitenka labai lengva užduotis. Groju ištrauką iš labai žinomos dainos, kuri perdainuota yra milijoną kartų. Kai daina sustos, pratęskite vieną eilutę. Važiuojam. O kaip toliau?
6: Tai tik skubantis.
4: Taip.
6: Laikas kažkaip.
4: Ne.
5: Ne kažkaip, reik tiksliai.
4: Ne.
6: Tai tik skubantis, kriejanti toli.
5: Aha. Ir?
6: Tai.
5: Tik skubantį.
6: Tai tik skraidantį lėkštė, galbūt tai.
5: Nu, net negalbūt.
4: O visiškai teisingai. Mes jūs sveikiname. Sveikiname, džiaugiamės. Dėl prizo su jumis susisieksime. Paaiškinsime, kaip galėsite jį atsiimti, gausite žinutę.
5: Taip.
4: O mūsų visiems klausytojams dar norime papasakoti apie Defendil. Jisai vartotojų jau pamiltas ir tikrai labai geras papildas maisto imunitetui. Visa šeima, visai šeimai skirtoje Defendil produktų linijoje rasti ir Defendil D3 kapsulės. Jūsų sudėtyje patentuotas beta-gliukanas, vitaminai C ir D3 bei cinkas.
5: Taip, Defendil padeda rūpintis imuninė sistema kasdien, kad daugiau laiko galėtumėte skirti tam, kas svarbiausia. Defendil ieškokite vaistinėse, o spalį Eurovaistinėje kapsulėse įsigysite net ir su nuolaida.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijos stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
4: Laikas keičia ne tik gamtos, bet ir garsų spalvas. Projekto partneris klausos centras Audio Medica spalį skelbia senjorų klausos mėnesiu ir kviečia nemokamai pasitikrinti klausą. Daugiau informacijos audiomedica.lt.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
7: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene Eye įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
10: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
11: Širdis neprašo daug. Tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda. Ne tada, kai jau per vėlu. O šiandien. Kai renkamės, ką valgome. Kai pajudame. Kai staptelim. Ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų. Ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis – tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Na ką, pakalbėkime apie orus. Taip. Jie tokie jau rudenėje, sakyčiau, rudenėje.
3: Bet pasidžiaugim, kad šiandien be žymesnio lietaus sinoptikai įspėja tik Klaipėdos ir Telšių apskrityse gyvenančius žmonės arba ten besisvečiuojančius, pučia iš tiesų pavojingai stiprus vėjas. Mhm. Temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos, Vilniuje ir Kaune šils iki 15, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
4: Reklama. Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: Rubrika Tu matai ir kągi mes šiandien apkalbėsim, Laisvė.
1: Oi, žinok,
0: ar įvyko kas nors įdomu?
1: Įvyko daug visko, bet mane, žinok, kažkaip tai patraukė mano dėmesį štai kokia situacija. Penktadienį Nemuno saloje, kalbu apie Kauną, buvo oficialiai pristatytas naujas Kauno apžvalgos ratas, kuris vadinasi Kaunastik. Daug dėmesio sulaukė šis apžvalgos ratas, buvo labai daug žmonių, kurie norėjo šitą ratelį išbandyti. Ir viena iš jų buvo atlikėja Aušrinė Gerikienė, tikro išdykelė.
0: Taip.
1: Jis su savo tėčiu, žodžiu, norėjo išbandyti šį atrakcioną, bet toks kuriozas nutiko, kurio jį pasidalino savo socialiniuose tinkluose. Aš sako taip, Kauno apžvalgos ratas išbandytas, jau pasuko, tai pasuko. Pusę valandos praleidom rate, aha, kažkaip mus pamiršo išleisti, rašė.
0: Ta prasme, įsodino į tą ratą ir pamiršo ir suko jas ten.
1: Nu, į tą būdelę, ten tos būdelės tokios padarytos. Nu, tai taip, žodžiu, jinai sako taip, sukomės 40 minučių.
0: Okay.
1: Žodžiu, žiūrėjau pagal bilieto laiką, tai yra, ten mes praleidome beveik 40 minučių. Aš kaip supratau, mus gal pamiršo išleisti, nes mes apsisukom 7 ratus, o kiti žmonės, girdėjau, buvo apsukti tik 4. Aha. Matyt, susimaišė darbuotojai, niekas neužstrigo, viskas tvarkoje, tiesiog pamiršo mūsų kabiną. Bet ten viduje yra kažkokios knopkės, taip, kurias galime pasklausti, jei nori, kad tave išleistų, bet mes vis kažkaip laukiam, kol baigsis tas laikas, bet žiūrim, vis nesibaigė.
0: Aha.
1: Nu, tai žodžiu, tai va, buvo jinai prasukta su tėte 40 minučių tam rate. Kol galiausiai aš ten nesigilinau, ar ten kaip ten, ai, paskui kažkaip, ai, kad čia sako, kad buvo labai didelės spūstis, bla, bla, bla. Nu, žodžiu, esmė tame, kad, vat,
0: pasisupo
1: 40 minučių.
0: Super.
1: Bet suprantu, kad vis tiek įspūdžiai buvo labai geri ir, žinok, aš tiesą sakant, nesu aukščio gerbėja, bet galvoju, gal...
0: Aš visai negerbėjas.
1: Tu irgi negerbėjas.
0: Ne. Nors aš uždaroju tik kabinai galiu, aš esu ir to kilęs, kaip ten pasakyti, Druskininkos, žinai, kur tas yra?
1: Ai, tuo taku, ane?
0: Nu, ten, kur, nu,
1: nu taip, žinau.
0: Ant kabelių tas pakabintas namukas keliauja.
1: Tai su šito?
0: Jo, su to važiavau, tai nieko baisaus.
1: Nieko?
0: Ne.
1: Bet žinau, man jau būtų nejauku.
0: Man uždaram kažkaip tai nėra diskomforto,
1: aha,
0: bet jeigu reikėtų lynų ten kokiu eiti, tai nelabai jau.
1: Nu, tai žodžiu, sveikinu Kauną su dar vienu įvykiu, Kaunastikas, vat, apžvalgos ratas, kurį kviečiu išbandyti. Nežinau, aš pati ten važiuosiu, o gal nuvažiuosiu. A kas mane leis?
0: Gal irgi tave 40 minučių pasuks.
1: Pasuks.
0: Suk su kratelį, suk į vieną pusę.

0: radijos stotis Lietus.
1: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg furbiprofeno, nuo 4,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Greitoji pagalba nuo kosulio Brontex, kurio vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Egzotika. Padangų prekybos profesionalai. Dabar dar didesnės nuolaidos. Neįtikėtinos kainos. Naujausi modeliai. Ypač didelis pasirinkimas. Paskubėkite įsigyti padangas geriausiomis akcijos kainomis. Egzotika.lt.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, antram su Lidl Plus, 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik 1,79 €. Lidl vertė.
5: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
6: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
7: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas. Apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausią pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.
8: Reklama.

0: radijos stotis Lietus. Reklama.
1: Turime jums įdomų skelbimą. Šį rudenį Kazimieras Jakutis Pagulbis kviečia į muzikinę kelionę, kuri vadinasi Veidrodin pažiūrėjus. Jūsų laukia atviras pasakojimas apie gyvenimą, daina senelio Justino eilėmis ir gyvos roko grupės skambesys.
2: Taip,
1: viskas gyvai.
2: Ir visa tai yra pirmasis turo koncertas spalio 11-14 val. Pagulbio sodyboje Molėtų rajone. Čia skambės ir ankstyvosios kurėjo dainos ir nauji pirmą kartą gyvai atliekami kūriniai. Ateikite pabūti kartu ir prisiminti tai, kas brangu, tegul šį sekmadienio popietę tampa šiltu susitikimu su muzika ir artimais žmonėmis.
0: Reklama. Viskas bus gerai. Čia Lietus.

0: kas gero Lietuva.
1: Na, o dabar labai laukiamės, kad labai tikimės, kad mūsų telefono linijos veikia.
2: Kad mes galėsime šiandieną sulaukti laimingų žmonių skambučių. Taip. Todėl numeriu 1823, nu, pabandykit paskambinti mums ir pasidalinti savo laimę, ne tik su mumis, bet ir su visa Lietuva.
1: Paskambinkite, pasakykite, kodėl būtent šiandien jūs esate laimingi ir mes kartu pasidžiaugsime jūsų laimę. Galbūt šiandien jūsų gimtadienis, gal jūsų vaiko gimtadienis, gal šiandien kažkas gero atsitiko jums. Ką tu čia man laisvą rodiš?
2: Tu matai, kad mano dvi rankos ir jos skirtingos.
1: Žmogus nėra simetriškas sutvėrimas.
2: Man čia įkando uodas.
1: Sveikinu.
2: Ir matai, kaip vėl ištinė.
1: Nu, tu alergiškai, reiškia, įkandimams.
2: Nu, kažkur.
1: Gerai, 1823, labai laukiame jūsų skambučių. Paskambinkite, pasakykite, kodėl šią akimirką jūs jaučiatės laimingi. Ar yra tokia priežastis, nors viena, kokia jinai bebūtų?
2: Apie laimę.
1: Bet žinok, atrodo, kad apie mūsų save. Telefono linijos vėl špygą rodo.
2: Špygą, sakai, rodo.
1: Aha. Nu, tuoj pabandysiu dar pats savo pasiskambinti.
2: Pabandyk. Bet panašu.
1: Nutrauktų žvadžių vėl iš
2: ne,
1: pradžių.
2: Ne, žiūrėk.
1: O ne, palauk, o kažkas veik skambina. Veik, kažkas prasi. Aš taip suprantu, čia kažkas gali mums paskambinti, o kažkas negali.
2: Taip, nu čia žodžius strigo.
1: Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Sveiki, ko vardu?
3: Žydrūnas.
2: Žydrūnai, malonu. Laimingas jūs.

0: Dėl jūs šiandien laimingas.
1: Taip. Aš gyvenu Anglijoje.
0: Taip.
1: Ir dabar esu laimingas, kad atvažiuoja po 5 metų mano tėvai atvažiuoja šiandien pas mane aplankyti sūnaus.
0: O, labai gerai. O kiek pats Lietuvoje nebuvęs?
1: 18 metų.
2: 18 metų?
0: O tai kodėl per 18 metų jūs pats nekartu netvažiavot Lietuvą?
1: Nu, aplinkybės.
0: Aplinkybės tokios.
2: Tai jūs turbūt tikrai labai laimingas, na, po tiek metų pamatyti tėvus, nu, gyvai, taip, tai yra tikrai...
0: Taip, šventė. Viskas suprantama, laimė suprantama, taip. Ačiū labai, dėkui.
2: 18 metų.
0: 18 metų nebuvo Lietuvoje. Daug.
2: O kiek sakė, tėvų nematė?
0: 5 metai.
2: Irgi
0: tu įsivaizduoji per 18 metų, kiek pasikeitė Lietuva?
2: Nu, stipriai.
0: Wow.
2: Man su štok mėnesį nenuvažiuok į vieną rajoną,
0: taip,
2: jau būna,
0: taip,
2: atrodo keista.
0: Atvažiuoji po kelių mėnesių kažkur tai kažkokį miestą ar miestelį, kur nesibuvi, žiūri, čia vėl kažkas patvarkyti, taip, čia vėl kažkas pastatyti.
2: O po 18 metų.
0: Čia iš viso.
2: Wow.
0: Gerai, taip trumpai mes šiandien prisilietėm prie mūsų laimės temos. Ačiū labai už skambutį Žydrūnui.
2: Taip, ir būkit laimingi visi.
3: Apsikabinkime rudenį. Apsikabinkime rudenį. Radio stotis Lietus.
4: Aš jaučiu, pamilau, ir nieko čia jau nebepakeisiu, įkliuvau, pamilau.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
3: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
4: Au, au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
5: Va čia tai magija.
6: Pirk 3 magijos surelius, registruok pirkimo kvitą ir laimė kelionę į Legolandą bei dar 80 prizų.
7: Daugiau informacijos ir registracija magija.eu.
6: Surelių trejetas gardus laukia nuotykis smagus.
8: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Lietuvaitės, kuri istorija. Spalio 9-ąją Darius ir Girėno stadione. Lietuvos moterų rinktinės laukia vienas didžiausių išbandymų. Pasaulio čempionato atrankoje į Kauną atvyksta Švedija. Būk šios istorijos dalimi. Įėjimas nemokamas. Pasiimk kvietimą. kakava.lt.
0: Futbolo radijas. Lietuvos visos Lietuvos muzika.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Energetikos ministerija siūlo degalų kainas Lietuvos degalinėse skelbti realiuoju laiku. Ministerijos teigimu net ir laikantis aukštoms naftos kainoms, degalų kainų skirtumai tarp skirtingų degalinių gali siekti net kelias dešimtis centų. O žinodami, kur kokia kaina, vairuotojai galės greičiau rasti pigiausią degalinę. Ministro ir kitos Seimo narių nuomonė, toks pasiūlymas augant degalų kainoms turėtų ne tik didinti vairuotojų informavimą bei kainų skaidrumą, bet ir taptų papildomą priemonę skatinti konkurenciją tarp degalinių. Iki šiol Lietuvos energetikos agentūros skelbiamame informacinėme degalų kainų žemėlapyje pateikiamos kiekvienos darbo dienos rytą atnaujinamos degalų kainos visose Lietuvoje veikiančiose degalinėse. Šią savaitę dėl degalų kainų mažinimo priemonių ketina tartis ir valdantieji. Europos musulmonų lyga reiškia susirūpinimą dėl neseniai Lietuvoje įvykusių incidentų nukreiptų prieš musulmonų bendruomenę ir jos religinius simbolius. Savaitgalį viešai išplatintame pareiškime organizacija mini du incidentus – musulmonų šventos knygos deginimą ir protestą prie mečetės. Lyga tikina palankiai vertinanti Lietuvos institucijų reakciją į šiuos incidentus, įskaitant Valstybės saugumo departamento perspėjimą dėl viešojo erdvėje padidėjusio neapykantos kurstimo prieš musulmonus bei prezidento Gitano Nausėdos pasisakymą, kad incidentai gali būti ne pavieni atveju užsakytos akcijos. Į moksleivių lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą įtraukiamas naujas autorius – ukrainiečių poetas, rašytojas, dailininkas Tarasas Ševčenka. Apie tai skelbė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Šiais mokslo metais jo kūriniai galės būti rekomenduojami, o kitais mokslo metais šis autorius bus privalomas iš plėstinių kursų lietuvių kalbos ir literatūros besimokantiems 11-okams. Seimas linksta leisti parduoti akcijas, obligacijas ir kitus vertybinius popierius be sutuoktinio leidimo. Anksčiau tam nepritarė Teisės ir Teisėtvarkos komitetas, todėl parlamentas perdavė klausimą svarstyti biudžeto ir finansų komitetui. Dabar šis nubalsavo už draudimo be sutuoktinio žinios parduoti ir keisti turtą panaikinimą. Parlamentarai taip nusprendė nepaisant nevyriausybininkų ir teisininkų kritikos. Notarų rūmų prezidentas Marius Staškaitis sako, kad tokie pakeitimai panaikintų sutuoktinių apsaugą nuo akcijų, obligacijų ir kito turto netekimo.
1: Atsisakius reikalavimo, ne tik tai akcinės bendrovės akcijas, bet ir uždaros akcinės bendrovės akcijas savo vardu turintis sutuoktinis galėtų jas parduoti, apie tai net nežinant kitam sutuoktiniui. Neretais atvejais ir šeimos verslas, ir pagrindinis šeimos pajamų šaltinis. Įspėjame apie tai, kad tai didins ginčių ir piknaudžiavimo riziką.
0: Fintech asociacijos vadovė Greta Ranonytė prieštarauja, esą dabartinis draudimas sutuoktinių nuo turto pardavimo be žinios neapsaugo.
2: Parašas nėra apsauga nuo ekonominio smurto, nes galima priversti pasirašyti, kai norim tą padaryti, kad vis dėlto turime ieškoti kitokių priemonių, kad galėtumėm tinkamai atpažinti finansinę kontrolę, kad suteikmėm pagalbą ją patiriančiams moterims teisinę apsaugą.
0: Galutinį sprendimą ar leisti parduoti, keisti ar perleisti be sutuoktinio žinios akcijas, obligacijas ir kitą finansinį turtą vėliau galutinai priims Seimas. Ispanijos premjeras Pedras Sančesas pranešė, kad šaukė pirmalaikius rinkimus lapkričio 29 dieną. Parlamentui atmetus jau vyriausybės pasiūlytas pagalbos priemonės aprūpinimo būstų srityje. Jis pabrėžė siekintis užsitikrinti kur kas didesnę pažangę daugumą parlamente. Penktadienio pralaimėjimas parlamente tapo dar vieną politinę nesėkmę socialistų premjerui. Apie orus Lietuvoje šiandien debesuota, vietomis nedidelis lietus, gusingas vėjas, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Ir to vietomis nedidelis lietus, gusingas vėjas, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrė iki 15 šilumos, o dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir Seimo naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: jis ar jie.
1: 12 valandų, 12 minučių Lietuvoje, o Lietuvos eteryje mes jūs kviečiame į žaidimą jis ar jie.
2: Taip, ir šiandieną numeriu 1823. Ar mum jau priskambins?
1: Labai tikiuosi, nes priminsiu, kas negirdėjo, turim šiek tiek problemų su savo telefoninė linija, bet atrodo lyg ir jau apsitvarkė.
2: Tai tikėkimės, kad mums prisiskambins šiandieną klausytojos moterys.
1: Ne dėl mūsų kaltės.
2: Ne dėl mūsų kaltės.
1: Čia ryšio tiekėjas.
2: Taip. Tai žodžiu, šiandieną į mūsų studiją numeriu 1823 skambina tik tai klausytojos moterys, damos panelės, kurios bandys susirungti su Marimi ir laimėti nuostabų prizą, o tai yra mūsų firminės Lietaus kojinės.
1: Taip, labai laukiame jūsų skambučių ir ar pavyks to kokią drąsuolę rasti mums.
2: Manau, kad tikrai pavyks.
1: Pažiūrėsim. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
1: Kuo jūs vardu?
3: Jūratė.
1: Jūratė, labai malonu. Jūratė, aš užduodu 5 klausimus, jeigu bent į 3 atsakote teisingai, prizas jūsų. Gerai?
3: Bandykim,
1: pradedam. Koks buvo legendinio kosminio laivo, kuris 1969 metais atskriejo į mėnulį ir iš jo įžengė Neilas Armstrongas, pirmasis žengė mėnulio paviršiumi ir taip toliau ir taip toliau. Žodžiu, kaip tas jų laivas vadinosi?
3: Sojus. Nu, nežinau.
1: Gerai, toliau važiuojam. Koks vokiečių kompozitorius sukūręs garsiąją 9 simfoniją rašė jau būdamas beveik kurčias?
3: Mocartas,
1: sakot jūs. Gerai, toliau važiuojame. Kaip vadinasi lėlių teatro rūšis, kurioje lėlės valdomos iš viršaus virvelėmis arba, nu, vėlutėmis, ten jos tampamas. Tai kaip tos lėlės vadinasi?
3: Marionetės.
1: Gerai, toliau. Kaip vadinasi senovės Egipto valdovai, kurie buvo laikomi dievų atstovai žemėje ir laidojami piramidėse? Kaip jie buvo vadinami?
3: Faraonai.
1: Gerai, ir paskutinis klausimas. Koks Lietuvos dainininkas turi brolį, kurio sceninis pseudonimas yra Mario Basanov? Jis toks labiau didžėjus, sakyčiau, galbūt, producerius, bet šokių muzikas. Taip. Gal ne didžėjus, bet šokių muzikas.
2: O brolis taip pat labai puikiai žinomas.
1: Taip pat tas Mario Basanov brolis, kuo vardu? Jisai jau ne šokinė muzika, labai skirtinga muzika kūrė.
3: Net neįsivaizduoju, jeigu vardas, tai sakykime Marius koks nors.
1: To Mario Basanov brolis vardu Marius, taip?
3: Ai, ne.
2: Nu, koks?
3: Giedrius,
1: sako. Mario Basanov brolis Giedrius. O tai čia koks?
3: Neįsivaizduoju.
1: Koks čia Giedrius Leškevičius, galbūt tik šaunai galvą iš atlikėjo.
3: Bet jau pavardę aš tą turėjau, Leškevičius.
1: Gerai, supratau.
2: Pažiūrėsim, ar jūs pataikėt ar ne?
3: Ne, aišku, kad ne.
1: Palaukit, dar nieko neapžvelgėm. Pažiūrėkim dabar po vieną klausimą. Koks buvo legendinio kosminio laivo, kuriuo atskrido Neilas Armstrongas atskrido į mėnulį, žengė pirmosius žingsnius. Labai būtų keista, jeigu amerikiečius Neilas Armstrongas būtų atskridęs sovietinių laivų Sojuz. Nu, labai būtų keista, nes jų laivas vadinasi Apollo. Arba tiksliau, jeigu neklystu, buvo Apollo 3.
3: Aš per toli nuėjau.
1: Koks vokiečių kompozitorius sukūrė 9 simfoniją, rašė beveik būdamas kurčias, jūs sakėt Mocartas, tai yra Bethovenas. Toliau, kaip vadinasi tos lėlės, kur tampa mūsų žvirvutėmis, čia jūs sako teisingai, marionetės ir vieną tašką jau turite. Kaip vadinasi tie Egipto valdovai, kurie buvo laidomi piramidėse, jūs vėl teisi, tai yra faraonai, reiškia 2 taškus turite. Nu ir ar tikrai Giedrius Leškevičius turi brolį vardu Mario pravardę, nu, pseudonimu Mario Basanov. Deja, ne. Mario Basanov brolis yra Linas Adomaitis.
2: Taip.
1: Linas Adomaitis.
2: Nu, kaip sakyt, pirmadienis. Šiandien yra pirmadienis.
1: Tikrai, gaila, vieno taškiuko jums pritrūko, nenusiminkite.
2: Taip,
1: gal kitą kartą pasiseks.
2: Bandykit laimę dar.
1: Iki, ačiū labai už skambutį.
0: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų seniorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos

0: Metų senjorų 2026-ieji. Sužinosime spalio 29 dieną.
1: Iki, myli senjorus. Tik jums, mylėjai, kasdien iki 11 valandos 10% nuolaida pirkinių krepšeliui, o gyvūnų prekiams ne 20% nuolaida neribotą laiką. Su iki lengva taupyti.
2: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
3: Sąnarių skausmas tapo kasdieniu jūsų palydovu? Sunku judėti? Nebelaukite ir padėkite savo sąnariams judėti be skausmo, vartodami nereceptinį vaistą – Piesklėdin. Piesklėdin papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Piesklėdin tavo aktyvus gyvenimas tęsiasi.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60%, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50%, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
6: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800-00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Turime jums naują dainą, norime pristatyti ją, pasiklausysime kaip visada pradžiai tik tai minutės iš dainos, po minutės jūs paskambinę galėsite dainą įvertinti, sakyti jai taip arba ne, tai yra atlikėjas Jedi.
2: Jedi.
1: Taip,
2: linkėjimą Jedi.
1: Kruojame kelis jo kūrinius.
2: Taip, kaip dabar vadinasi naujausia
1: O daina vadinasi Laukiu ir pats Jedi parašė, kad yra jausmingiausias iš jo iki šiol sukurtų kūrinių.
2: Nu, pažiūrėsim.
1: Labai atsit kažkoks asmeniškas ir jis labai jautrus.
2: Taip.
1: Lėta kompozicija tikrai ne šokiams,
2: Aha.
1: bet reikia ir tokių.
2: Gerai, tai paklausykime minutę ir po to įvertinsim.
3: Vakar.

0: Viskas minutės dienos nuskambėjo, na, tokia dramatiška daina.
1: Dramatiška, labai greitai minutė kažkaip tai sukapsėjo, stengiausi įsiklausyti žodžius, bet turim kaip turim, tokios taisyklės, dabar numeriu 1823, ištarkit dainai taip arba ne.
0: Alio, laba diena, klausom jūsų.
2: Sveiki.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Dana.
0: Malonu, Dana, sakykit taip ar ne dainai?
2: Dainai taip.
1: Patiko, sakot,
0: gerai, ačiū. Antras skambutis, alio, laba diena. Alio, ach, ir dingo visi mūsų pašnekovai. Aš įtri žino, kad mūsų tos linijos, jos tokios, tai veikia, tai neveikia.
1: Jautrios, vadinkim taip.
0: Nes bandai kelt ragelį, vėl nukrenta kažkaip šitas pašnekovas dingsta.
1: Gerai, kol kas mes turime vieną taip ir dabar neaišku, kokia sita, Mario, lygtai rodo, kad
0: veikia. A, gerai, bandom dar pakalbinti vieną žmogų.
1: Pažiūrėkim.
0: Alio, laba diena,
1: ne,
0: klausom.
1: Dingo.
0: Ne, žinok, va, tik, sakau, mistika, mes lyg ir matom skambinančius, bandom pakelt ragelį
1: bet
0: ir tas žmogus dingsta. Ir aš dabar bandžiau iš savo telefono paskambinti mums ir manęs irgi nejungia.
1: Gerai, aš
0: žiūrėkit, viskas labai paprasta. Nesugebėjom surinkti trijų balsų.
1: Bet turime vieną taip.
0: Turime vieną taip.
1: O gal tiek ir užtenka?
0: Tai, kadangi nieks daugiau neprisiskambina, jeigu būtų buvęs vienas, ne, būtume sakę,
1: na, nusprendė
0: kad,
1: taip, kad
0: ne. Negrojam dabar iš kardinos, bet kadangi yra vienas taip, tai sveikiname jėdį.
1: Aš manau, kad taip, tikrai, verta daina išgirsti ją visą.
0: Daina graži, reikia ją įsiklausyti ir paklausyti
1: taip.
0: Pilnai.
1: Tai klausom.
0: Klausom. Vak.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
2: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
4: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs, sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro, jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusi nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moriginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Urbo banke mes žinome, kad...
6: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
7: Sveiki.
6: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
7: Gražios dienos.
5: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
8: 35. Kas? Eurai? Ne, 35 tūkstančiai dovanų. Na, jūs duodat.
9: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink biletą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
10: LFF taurės finalas. Jau spalio 11-ąją. Istorinį sezoną žaidžianti Kretingos minija Darius ir Girėno stadione dėl titulo kovos su Kauno Žalgiriu. Vienas finalas, vienas titulas. Puikus futbolo savaitgalis tik stadione. Biletai kakava.lt.
0: Futbolo radijas Lietos visos Lietuvos muzika.
1: Reklama.

0: eteryje Laisva ir Marius.
1: 12:44 Lietuvoje, o tai reiškia, kad priartėjo prie pabaigos mūsų šios dienos laida, viskas bus gerai.
2: Taip, pirmadienis atrodo tik prasidėjo.
1: Veiks Laisva.
2: Turiu reikaliukų, žinok, tokių turiu pasitvarkyti reikalų, tokių nelabai malonių, bet gyvenimas yra toks, kad ne visada viskas būna tik tai gerai.
1: Šito, kad nori Vilija vėl grįžti.
2: Vilija grįžai studiją. Vilija, ar jūs nesumaišėte, dabar yra apie 15:01. Kaip
1: jūs
2: ir ne šešios ryto.
1: Jūs truputėlį atėjote į darbą, gerokai per anksti.
2: Ateikite čia ir kad girdėjai, ateik. Ką sakai, nesmaišiai?
3: Man atrodo, mano kolegos per naktį tiesiog užsisėdėjo ir pamiršo, kada iš darbo reikia išėjti rytas, jau viskas.
2: Mėly klausytojai, būkit ramus, iš tikrųjų, čia Vilija nieko nesumaišė, tiesiog Vilija šiandienas tos kartu su mūsų šeštokaičiu.
1: Taip.
2: Prie pulto.
1: Vaduoja mūsų Simonėlė, kuri išlėkė trumpam. Na tai ką, mes su jumis atsisveikiname, linkime visiems gražios
2: likusios dienos. Taip, būkit laimingi ir turtingi ir likite su Radijos Stotim Lietus.
1: Iki rytojus.
0: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja

0: spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar Eurovaistinė internete.
1: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilį salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau swedbank.lt.
3: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai euras 79. Iki, arčiau tavęs.
4: Reklama.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Valdančiųjų koalicijos taryba ketvirtadienį turėtų rinktis į posėdį. Mat vyriausybė pirmą kartą planuoja pristatyti kitų metų valstybės biudžetą, bus tariamasi ir kokiomis priemonėmis mažinti kuro kainas. Seimo socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė sako, kad kuro mažinimo priemonės priklausys nuo kitų metų valstybės biudžeto galimybių.

0: ne, tai bet kokiu atveju reikės numatyti kompensacijas ir už šildymą žmonėms, kuriems to reikės. Tikrai pats atskirai negalime svarstyti dalykų.
1: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos frakcijos seniūnė Agnė Širinskienė mano, kad kuro mažinimo priemonių būtina imtis kuo skubiau. Ką siūlys demokratai neatskleidžia, bet neslepia, kad lengvatų viešajam transportui neužteks.
2: Aišku, viešo transporto lengvata yra svarbi, bet reikia pripažinti, kad jinai paliečia tikrai ne visus gyventojus. Regionuose bendrai yra didžiulė viešojo transporto prieinamumo problema. Jau reikėtų galvoti apie platesnius veiksmus ir mes tikrai siūlysim tą platesnį spektrą.
1: Valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos vadovas Eimantas Kirkutis taip pat tikina, kad frakcija siūlins tiek mažinti dabartinį dizelino akcizą, tiek stabdyti jo suplanuotą augimą nuo sausio.
3: Nes aplinkinės šalis daro daug veiksmų ir mes išsiskiriame iš visų aplinkinių valstybių, tiek Latvijos, tiek Estijos, labai ryškiai su savo kuro kainomis mažiname vartojimą, taip surinkdami truputėlį mažiau į biudžetą, tuo pačiu beveik gelbėdami kitų valstybių biudžetus su savo vežėjais.
1: Teigiama, kad prieš koalicijos posėdį vyriausybė pateiks partneriams siūlomą kuro mažinimo priemonių planą. Anksčiau premjeras Mindaugas Sinkevičius tikino, kad priemonės ryškėja ir konkretėja, tačiau dalis jų bus susieta su viešuoju transportu ir nuolaidomis viešajam transportui. Vokietijos federalinės žvalgybos tarnybos BND vadovas Martinas Jėgeris pareiškė, kad mato smurtinio konflikto su Rusija pavojų, o šalių tarpusavio priešpriešą jo teigimu įgavo naują pavojingą pobūdį. Apie tai jis kalbėjo per klausimus Bundestage. Žvalgybos vadovas įspėjo, kad karas Ukrainoje, kur Rusijos atakos tampa vis žiauresnės, įžengė į naują labai pavojingą etapą, o hibridinio atakų prieš Vokietiją grėsmė išlieka reali. Jėgeris taip pat pareiškė, kad kalbama apie grėsmę būti įtrauktiems į konfliktą su Rusija. Šiuo metu Nobelio premija už pasiekimus medicinos srityje paskirta trims mokslininkams – Karlui Deiserotui, Peteriui Hagemanui ir Georgui Nageliui už atradimus susijusius su šviesa valdomais jonų kanalais ir optogenetika. Tai šiandien paskelbė Nobelio komitetas Stokholme veikiančiame Karolio institute. Optogenetika – tai metodas leidžiantis parodyti, kaip nervinės ląstelės formuoja prisiminimus, jausmus ir elgesi gyvame smegenų audinyje. Ir apie orus šiandien bus debesuota, vietomis galimas nedidelis lietus, vėjo gūsiai vakariniuose rajonuose kai kur sieks iki 19 metrų per sekundę, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos, rytoj vietomis vėlgi tikėtinas nedidelis lietus, gūsingas vėjas naktį bus nuo 8 iki 13, pajūryje iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų ir 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Lietuvoje 1:10. Gerą dieną, malonus Lietuvos bičiuliai. Ir steigmena, labas Vilija.
2: Labas Aurimai, labas dar kartą visiems mūsų Lietuvos klausytojams. Kažkaip keista būti dabar popietinėje toje laidoje. Visi mane susitikę, sako, tai kaip čia kas. Laisvas su Mariumi irgi sakė, sako, tu nesupainioji laikų. Nesakau, čia jūs tiesiog
1: per naktį. Tai dabar tu papasakok, kaip jaunimas sako, tai ką tu dabar, 10:00 baigėjai rytinę laidą.
2: Taip.
1: Ir ką, pakimarinai?
2: Ne, bėgau toliau padirbti. Nes rytoj turiu be prasidedančius kitus darbus.
1: Jėtų, bet tai kaip overaitė rate.
2: Tai, žinok, tikrai taip. Už tai savaitgaliais, žinai, aš stengiuosi labai kažkur išvažiuoti, kažkur pasibūti taip. Tam, kad pailsėti, nes tikrai labai daug reikalų yra, kad turime, kaip sakant, pasiruošti kitai savaitė.
1: Vaikų. Vilija, tai kadangi tu pirmadienį iš pat ryto žadini mūsų klausytojus, papasako, kokios nuotaikos, kuo gyvi, skundžiais, gal kažkuo, kažkas negerai.
2: Žinok, šiaip labai visi puikiai po savaitgalio ten ir, žinai, su skambiu juoku ir su gerom emocijom. Gal truputėlį pasiburbėjom vieni su kitais, kam teko ypatingai. Ne dėl oro. Žinok, oras irgi visus tenkino, bent jau šį savaitgalį, tai tikrai. Dėl autostrados tos lietuviškos truputį pasibumbėjom čia visi, kad ten neįmanoma dabar važiuoti. Anksčiau, žinai, važiuodavo autostrada, kaip būdavo toks malonumas, o dabar tokia kančia. Nu, tarasime, kratytis. Vienas beje klausytas, žinai, kaip gerai pasakė? Šiknakratė.
1: Nu, žinai. Profesiškai. Klausyk, bet aš, tu man dabar pasakyk, jeigu klystu, aš kiek save atsimenu vairuojantį, ar yra tai buvę, kad kažkur bent vienam etape netaisytų šito?
2: Bet žinai, jeigu vienas tas etapas, tai lyg ir viskas gerai. Nu, ten
1: bet dabar turbūt viskas.
2: O dabar praktiškai visur, žinai, viskas kažkas už tai. Ta prasme, uždaryt ir net niekas nevyksta iš principo, taip. Žinai, gal arba mums taip nesimato.
1: Kalno, Vilniuje irgi.
2: Taip, ir lyg ir stovi.
1: Iškasi prie vidurį ir dabar laukia. Dažiau, aš girdėjau, kad ten rado...
2: Aukso?
1: Ne, kad rado žmonių kaulų. Jo.
2: Ir autostradoje taip pat?
1: Autostradoje galima irgi. Nerado, ieško, gal žinai, o gal atras. Ir va, todėl viskas taip negreit.
2: Bet žinai, gerai, žodžiu, tai burbėjom dėl tos, žinok, labiausiai. O šiandien viskas, taip.
1: Šiandien tu pristatyk temą, nes tu ją ir sugalvojai, ir tu netgi turėjai, kiek aš žinau, tokį gyvą pavyzdį, jeigu galima tai pavadinti, su tuo Facebook'u.
2: Tai man atrodo, kad tie visi socialiniai tinklai visą laiką pakliūna į kokius nors kuriozus žmonės, ypatingai jeigu darbo aplinkoje, kur dirba žmogus ne vienas prie kompiuterio ir palieka atidarytą tą veidaknygę arba Facebooką, ne tą vadinamą, iš tikrųjų mūsų...
1: Instagramą irgi.
2: Instagramą, taip irgi, jeigu yra prisijungę per kompiuterį. Ir mūsų, iš tikrųjų, tai kolegos iš kaiminės tos radijos, jo, iš M1, dažnai ten nutikdavo tokios situacijos, kad palieka, tai ten ko ten tik nebuvo, paskelbė, kad viena mūsų labai žymi kolegė laukėsi, nors ten nieks nesitikėjo, ne? Tada kažkas tuokėsi. Man atrodo, Paulius buvo, kad susižadėjo kažkur. Nu, žodžiu, tokių visokių dalykų prirašo.
1: Parduodu inkstą.
2: Taip.
1: Kreipkite telefonu.
2: Aš nebeatsimenu, bet ten buvo tikrai tokių gerų bairių ir žodžiu, tai ar jums yra taip buvę, kad jūs palikote atidarytą tą veidaknygę? Ir ten jau, kaip sakant, kolegos pasistengė, kad kiti sužinotų labai įdomių faktų apie jūs.
1: Palikė ir jums truputėlį paturbino tą visą reikalą.
2: Taip, kolegos. Pavyzdžiui, yra, kad nuotraukų priekeltas, žinai, aš pamenu iš kažkokio tai baliuko paviešino nuotraukas, bet ten tikrai tokios nuotraukos, kurių tikrai nesinorėtų viešoje erdvėje matyti, žinai. Tai tokių, kaip čia pasakyti, šposų prikrėtė. Tai mes turim, kaip sakant, dabar tokį reikalą.
1: Čia pat, taip.
2: Taip, kad mūsų telefonija neveikia, prisiskambinti turbūt greičiausiai nepavyks. Tai jeigu netingite, brūkštelkite mums laiškelius, mums tikrai labai įdomu bus žinoti jūsų istorijas. Jau labiau gal sėdi dabar prie Facebook'o kur nors ar prie elektroninio laiško, tai brūkštelti, ką jums yra padarę.
1: Aš dabar žiūriu į tave, žiūriu, kaip tu čia viską gražiai dėlioji ir galvoji, vat jeigu tu palytum, galvoji, ką aš tu prišiukšlinčiau?
2: Aš net nebejoju, kad jau
1: rašiau ką nors. Ir tas geras akis ir galvoju, nu neuždaryčiau, turbūt log out.
2: Arba perskaitytum žinučių
1: kokių. Tu turbūt smogtum atgal.
2: Nežinau, aš pagalvočiau. Dabar kol kas ne.
1: Laukim.
2: Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilometzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Atsikosėjimui lengvinti Umkalor, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 20 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto, 9,99 €. Vartoti per burną. Drekinamieji akių lašai Starazolin 40% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
0: Spalio super hitai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos Brabantija namų apyvokos prekėms iki 50%. Boker automobilių prekėms taip pat iki 50%. Kerkė prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Delonghi kavos aparatai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite. Ir Ermitažas LT.
2: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukime jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
3: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys gyvenimas kaip kinas. Maršrutas, svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz, su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
4: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt /pirkinių/krepšelis. Lidl verta.
5: Nepraleiskite progos akių lašų be Panten AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
6: Lietuvaitės kuria istoriją. Spalio 9-ąją Darius ir Girėno stadione. Lietuvos moterų rinktinės laukia vienas didžiausių išbandymų. Pasaulio čempionato atrankoje į Kauną atvyksta Švedija. Būk šios istorijos dalimi. Įėjimas nemokamas. Pasiimk kvietimą. kakava.lt.
0: Futbolo radijas. Lietuvos visos Lietuvos muzika.
1: Reklama.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Miela Vilija, papasako, kokie orai laukia rytoj?
3: Na klausykit, šiandien visai taip atrodo už lango visai gražu, šilta, taip, 14 laipsnių šilumos.
2: Tai pasakysi jau turbūt.
3: Ką? Kas laukia rytoj?
2: Aš mačiau, kad ten antradienio gerų nelauk.
3: Aš esu išmokusi tą žodį anticiklonas ir taip. Ciklonas. Na. Tai anti reiškia gerai.
2: Taip.
3: O ciklonas jau nelabai.
2: Taip, ciklono žodžiu bus.
3: Taip, tai antradienio naktį jau stiprės galingo šiaurinio ciklono įtaka ir mes būsime jo pietinėme pakraštyje. Čia taip moksliškai skamba. O reiškia, kad debesuotumas bus didelis ir vietomis numatomas nedidelis lietus. Vėjas pūs jau iš pietvakarių vakarų, bet išliks smarkus iki 9-14 metrų per sekundę, o kai kur gūsiai išliks ir 15-18 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra bus nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos, o pajūryje nekis žemiau 15 laipsnių. Tai vat dabar į pajūrį ir labai rekomenduojama.
2: Klausyk, aš vakar skaičiau portale 15 min, ar čia ne šiandien pajūrį, kažkur į tą pusę Žemaitijoje vėjai dideli turi būti ir reikia.
3: Žinok, lyg, nu tai vat kažkaip panašiai ir šneka, bet žinok, išliks pajūryje gusingiausias, bet termometrai tikrai rodys ir šiltus 20 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo, viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: kur klausimas.
1: Žiokai pasakai, kad jūra, pajūris, ten vėjas, pūčia pus ir normalu, tai mažiau suskambo daina, pūčia, jūrų vėjas, neša, mano laivą.
2: Na, klausykite, mes klausėme šiandien, ar yra kokių jums šposų iš daigų prikrėtę, taip, jūsų kolegos, galbūt, ar draugai, nesvarbu, ar giminės, pasinaudoja jūsų Facebook'u ar Instagram'u ir ten pridarė kokių nors nesąmonių, ar prirašė, ar nuotraukų prikėlė, tai aš labai noriu papasakoti Oksanos laišką, taip, mūsų klausykite. Pikulį parašė, taip. Nu, bet žinok, problema su nuotraukom.
1: A jo?
2: Turbūt grinai apie Oksaną kalbą, taip. Na, žodžiu, sako, istorija tokia, aš trumpai pabandysiu tiesiog papasakoti, kad neskaityčiau laiško, kad, sako, aš tą dieną iš tikrųjų blogai jaučiausi ir pasiėmiau tą vadinamą liaudiškį biletenį, žinai. Ir, sako, tuo tarpu mano veidaknygėje atsiranda nuotrauka, kai aš ten kažkur keliauju ir, žodžiu, labai gerai leidžiu laiką. Ir, sako, aš turėjau problemų pasiaiškinti prieš viršininką.
1: Sąmokslo teorija.
2: Taip. O čia, sako, pasirodo mano sesuo papokštavo irgi, nes aš palikau kompiuterį atidarytą, jį prisėdo, žodžiu, padarė ir, sako, aš po to prieš viršininką turėjau aiškintis, kad atseit čia darbe dirbu, o čia pasirodo kažkur linksminuosi.
1: Bet čia toks lėdus reikaliukas.
2: Labai.
1: Gerai, žinok, Daiva irgi parašė elektroninį laišką, sako, kolegija yra palikusi įjungtą Facebook, tai paskelbėm, kad dovanoja apynaujus virtuvės baldus. Sako, kolegija užplūdo skambučiai, bet, žodžiu, neužpyko, visi smagiai pasijuokėm.
2: Ir dar telefoną davė numerį. O, tu dievai, klausyk, tai gali nerasti ko nors ir būtą jau būdą pardavę ir batus kokius
1: nors. Taip, bičiuliai, kadangi šiandien mūsų telefono linija neveikia, tai kviečiame šią temą parašyti eteris@lietus.fm.
0: Apsikabinkime rudenį. Lietus.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
2: Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Neslogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60%, lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%, trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Jūs šviečia ir lietuviška?
5: Taip.
4: Be chemikalų?
6: Be jokių priedų.
4: Gerai.
7: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
8: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
9: Lidl verta. Ryte energijos užtenka, o popiet jau norisi sustoti? Sapiens multivitamino kompleksai – daugiau nei 25 veikliosios medžiagos rytui ir vakarui. B grupės vitaminai padeda mažinti nuovargį. Vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
10: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačiai jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
11: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių 60% pigiau. Aconitum B kompleks 50% pigiau. Versan Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: kur klausimas.
1: 13 minučių liko iki 14 valandos. Sakom labas tiems, kurie galbūt tik dabar įsijungė radijo stotį Lietuvos. Šiandien su jumis Vilija ir Aurimas, pirmadienio laida su daina. Ir šiandien mes tokių, nežinau, ar čia juokinga ta tema, ar šmaikšti, bet tai, ką dabar Vilija papasakos, mes gavom dar vieną laišką. Nežinau, ar čia labai juokinga.
2: Aš nežinau, ar čia labai juokinga. Čia, žinai, primena mūsų šou verslo banginio Arūno Valinsko istoriją. Kažkuria prasme, žodžiu. Mes šiandien klausiam, ar jūsų kolegos, draugai, pažįstami yra jums pridarę bajeriukų, jeigu jūs palikote savo socialinius tinklus, tarkim, atidarytus darbe, kur gali prieigą turėti bet kuris jūsų kolega, ar ten draugas, ar šeimos nariai. Ir girdėjom ir Oksanos istoriją, ir dabar parašė mums laišką Domantas, atsiprašau, mūsų klausytojas. Sako, laba diena, yra buvę net su teismais, kai be mano žinios buvo parašyta miesto svetainiai, tai matyt savivaldybei, kad padėjau bombą viename prekybos centre ir tada man grėsė netgi 15 tūkstančių eurų vertės susimokėti ir tai buvo tiesiog geriausių draugelių darbas. Vat štai kartais geriausi draugeliai kokių baikų prikrečia, ką?
1: Na, jo, net ir, supranti, vat, norai buvo geri, kad būtų juokinga, bet...
2: Bet nelabai juokinga, ką, kai grėsė jau ir teismai ir baudos 15 tūkstančių, tai jau toks ir juokelis,
1: ar nors, žinai? Tikrai, net ir su juokais reikia atsargiai. Taip. Viena žiog parašė, sako, esam kolegai parašė, turbūt, kad Facebookas buvo
2: palikas. Taip, turbūt, taip.
1: Kad ieško antros pusės, nors jis jau turėjo merginą. Tai sako, ta mergina su kolega savaitę nekalbėjo po to.
2: Tai gerai, kad tik nekalbėjo, o ne tai, kad susikrovė daiktus ir išėjo, arba jam sukrovė lagaminus.
1: Turbūt po to paaiškino, kad čia juokas, bet žinai, vis tiek tas moteriškas įsižeidimas, žinai.
2: Bet taip, tu sako, nu ko, kaip čia žmonės...
1: Kaip, kolegos, daug, man, žinai.
2: Kaip čia taip įdomi, klausykit. Nu tikrai, labai šiaip įdomu, gaila, kad mes negalim pakalbėti su jumis, nes, na, yra kaip yra, kaip sakančio, laikinis pasaulis kartais pastringa įvairiausios tos technologijos, bet tikrai, ką, bent jau ką rašo, tai čia įdomu būtų...
1: Šiaip tai, nu, aišku, juokauti reikia, juokauti būtina, be humoro pasaulis sustotų ir šiaip lietusgi kviečia apsikabinti rudenį.
2: Apsikabinkim rudenį.
1: Apsikabinkim, nesipykim.
0: Apsikabinkime rudenį. Radio stotis Lietus.

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Helovynas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovyno kostiumas tik 7,99. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl verta.
2: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
3: Duokim gero! Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai, kiaulienos sprendinė 3,49, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
5: Au, au!
4: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
8: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite antram su Lidl Plus 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 79. Lidl vertė.
9: Prie darbo?
10: Šalia darželio.
9: Pakeliui namo.
10: Vilniuje.
11: Alytuje.
9: Arti namų. Mano rajone.
12: Mano daktaras.lt. Rinkite sau patogią vizito pas gydytoją vietą. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Dalaravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šį rytą sutriko kai kurie telekomunikacijų bendrovės Telia Lietuva, aptarnaujami trumpieji numeriai ir apie 5% prastų skambučio, apie tai pranešė pati bendrovė. Bendrasis pagalbos centras sako gavęs informaciją, kad buvo sutrikęs ne tik Telia, bet ir Telia 2 ryšys. Bendrojo pagalbos centro viršininkas Liutauras Šinkūnas sako, kad daliai Telia 2 ir Telios klientų kurį laiką galėjo būti sudėtinga prisiskambinti ir pagalbos numeriu 112. Jo teigimu, su problemomis prisiskambint pagalbos tarnyboms trumpaisiais ar mobiliaisiais numeriais susidūrė ir patys BPC darbuotojai. Problema išspręsta paprašius tarnybų pateikti alternatyvius numerius Bitės tinkle.
1: Manau, kad žmonės turintis Telia arba Telia 2 tinklą galėjo būti tokiu atveju, kad tam tikro laiko tarpo neturėjo jokios galimybės prisiskambinti, bet noriu pabrėžti, jeigu mobilus telefonas tuo metu galėjo pagauti Bitės tinklą, tai jie prisiskambina trumpuoju numeriu 112. Ir bent jau mūsų turimi telefonai, kurie buvo prie Telios ar Telia 2 tinklo, negalėjo prisiskambinti, sakysim, susisiekti su pagalbos tarnybomis arba su kitomis įstaigomis. Pagal mūsų gautą informaciją, tai nuo 10.50 iki 11.40, bet tikėtina, kad tas laiko tarpas buvo šiek tiek trumpesnis. Kritinis yra greitoji medicinos pagalba, kadangi jom kortelės ir perduodama su papildomai yra skambinama. Buvo praktiškai susisiekta greitai su visais regionais, gauti papildomi telefono numeriai mobilus ir tada jais buvo perduodama informacija. Iškvietimo laikas nepailgėjo, galbūt ten kai kuriais atvejais keletą sekundžių, tai papildomą užtruką, bet kažkokio kritinio pablogėjimo tikrai nebuvo.
0: Sako bendrojo pagalbos centro viršininkas, jo teigimu dabar pagalbos numeris 112 veikia. Telia Lietuva teigimu sutrikimas kilo atliekant planinius tinklo darbus. Dėl sutrikimo neveikia kai kurie trumpieji numeriai, kurie žmonės skambina į elektros tinklų bendrovės, bankus, draudimo įmonės ir institucijas. Teigiama, kad specialistai operatyviai šalina gedimą, tad paslaugas tikimasi atkurti artimiausiu metu. Vienas iš valstybės sienos apsaugos tarnybos turimų sraigtasparnių jau daugiau nei 4 metus laikomas techninės priežiūros centre Italijoje. Jo remontų ir atnaujinimų reikėtų dar iki 2 400 000 eurų, todėl netmetama galimybė orlaivį parduoti. Portalas LRytas apie tai skelbė po to, kai praėjusią savaitę Vilniaus apskrities iki teisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga paragino pasieniečių vadovybę paaiškinti, kur yra vienas iš 3 tarnybos sraigtasparnių įsigytų 2025-aisiais. Vakar tarnybo agentūrai BNS nurodė, kad visi orlaiviai neva yra naudojami ir jokių pardavimo planų nėra. Norvegijos vyriausybė ketina įvesti laikiną draudimą naudoti dirbtinio intelekto akinius tam tikrose vietose ir sudaryti ekspertų grupę, kuri teiks rekomendacijas dėl nuolatinio reguliavimo valstybės lygmenių. Laikinas draudimas bus taikomas viešose vietose, parkuose, paplūdimiuose, muziejuose, prekybos centruose ir viešose renginiuose. Be to, draudimas gali būti taikomas ir vietose, kuriuose privatumas yra ypač svarbus, pavyzdžiui, medicinos įstaigose ir sporto kompleksuose. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj vietomis galimas nedidelis lietus, gūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 8 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 3 minutės.

0: 14.10 minučių, žinok, tu turbūt negirdėjai.
1: Aš negirdėjau, ko?
0: Nieko nėra
1: blogų,
0: kaip alkanas vyras pirmadienį. Nes aš žinau, ką tik tai iš to streso.
1: Nukandai pusę mikrofono?
0: Ne, aš paleidau šaukinį, ką valgom, bet nes negirdėjau, tai aš pats prisidaviau programų direkcijai. Žiūrėk, aš gal, jeigu galima, pagrosiu dabar iš tomo į šaukinį.
2: Va. Ne tas žodis.
1: Nu tikrai ne tas žodis, neturiu net ką pasakyti.
0: Šiaip sėdi tokia moterį šalia ir aš alkanas.
1: Ir aš nežinau, ko tu dabar alkanas, žinai, mūsų vat jau klausyk, technikos vadovas jau prunkščia atsisėdęs, aš nežinau, ką reiškia šitie tavo komentarai. Bet aš labai tikiuosi, kad alkanas žinių tu esi.
0: Mintis pas jūs yra, bet gerai, viskas, grįžtam į realybę.
1: Gerai, turime dainą, turime posmelį iš dainos. Taip. Šiek tiek patobulinau aš ir jums reikės išsiaiškinti, kur tas žodis, ne tas žodis.
0: Būtent. Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
3: Vaida.
0: Vaida, labai malonu, iš kur paskambinot?
3: Iš Liūnų.
0: Aš manau, kad pabandom pažaisti.
3: Pabandom.
1: O skamba posmelis štai taip. Kaip man atsispirt ir kaip man neįklim tarytum iš sapnų žaliaketų?
3: Nežinau.
0: Va.
1: O tai tau. Jau taip.
0: Pabandė.
1: Taip. Tikėjomis, kaip sakant, to teisingo atsakymo dėja jo negavom.
0: Sveiki.
4: Sveiki.
0: Kuo vardu?
4: Kristina.
0: Kristina, kur važiuojat? Girdžiu, kad važiuojat.
4: Laukiu sūnaus.
0: Po mokyklos.
4: Taip.
1: Ai, kokios geros tos mamos. Gerai, tai pažaiskim tada, kol sūnus dar priverčia jūs laukti. Ar girdėjot posmelį, ar dar pakartą pakartot?
4: Pakartokim.
1: Gerai. Kaip man atsispirt ir kaip man neįklim tarytum iš sapnų žaliaketų?
0: Na.
4: Dar kartą.
1: Kaip man atsispirt?
0: Laikas dėja.
1: Oi. Aurimėlis.
0: Čia žinok yra, ne, čia ne aš.
1: Ai, čia taip griežtai. Aš galvoju, tu čia man specialiai taip darai, tokį pakištukus čia darai.
0: Vok, man žinok, laikas baigėsi.
1: Gerai, laba diena.
0: Jeigu galima, trijo radimtuvo ir sveiki. Alo.
1: Alo, ar girdit mus? Laba, kuo vardu?
5: Jonas.
0: Jonai, darykit tvarką.
1: Jonai, gerai, kaip man atsispirt ir kaip man neįklim tarytum iš sapnų žaliaketų?
5: Ne, nepasakysiu.
1: Oi, klausyk, kaip mes čia sunkiai šiandien susukom.
0: Ir viskas, žinok.
1: Ir viskas, jo, trys kartai nepadyko. Ir trys prok šalį. Na ką, o viskas yra labai paprasta.
0: Parodik, taigi čia apie tave daina, o Vilija, tai mėlinakė.
1: Tikrai taip, ne žaliakė, mėlinakė.
2: Lietus.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Urbo banke mes žinome, kad
3: būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
4: Sveiki.
3: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
5: Gražios dienos.
2: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
6: Skalbiniai džiūsta jau 2 dienas ir vis dar drėgni? Pažįstamas jausmas rudenį. Su Laundromat išskalbsite per 30 minučių, o išdžiovinsite vos nuo 15. Talpa iki 20 kg, o profesionalios skalbimo priemonės jau skaičiuotos. Laundromat. Švaru ir sausa greičiau nei per valandą.
7: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Radio stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
11: Pažįstate senjorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
10: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026? Sužinosime spalio 29 diena.
12: Laikas keičia ne tik gamtos, bet ir garsų spalvas. Projekto partneris Klausos centras Audio Medica spalį skelbia senjorų klausos mėnesiu ir kviečia nemokamai pasitikrinti klausą. Daugiau informacijos audiomedica.lt.
1: Reklama.

0: Jaučiam pulsą.
1: Lietuvoje, kad tik tai Sasha Song ir hitas Meilė gaudo, minutė po pusės trijų, bičiuliai, tokiu metu mes kviečiame skambinti į lietų darbo dienomis ir pasakyti, kur esat, kaip jaučiatės, koks oras, džiugina, liūdina, ką žinau.
2: Šiaip tai atrodo šilta, 14 laipsnių už lango, gal kiek apniukė, bet nuo kodėl ne. Visko turi būti šitam gyvenime,
1: aišku, kad taip,
2: ne? Visokių dienų.
1: Nes, jeigu, pavyzdžiui, tu neišduotum, kaip yra žvarbu, kaip nemalonu, kai yra žvarbu ir lyja, kaip tu tada žinotum, kad kai saulėta, kad gera?
2: Taip, būtent. Čia yra nuostabi išmintis, kurią mes turėtumėm turbūt ir vadovautis visi. Tai 1823, mes norime su jumis pasikalbėti.
1: Gerai. Taip, laukiam.
2: Ar vėl mes negalim prisiskambinti? Kaip čia taip yra? Būkit geri, paskambinkit, tiesiog, ar jūs girdit mus, mums labai įdomu sužinoti, kokia čia yra situacija, ar mus čia vėl kažkaip patys tik tai save girdim, ar ir jūs girdit ir galit paskambinti mums ir papasakoti ir apie orus, ir šiaip kaip jaučiatės įpusėjus, galima sakyti, įpusėjus pirmadienio, ne?
1: Tai jau netgi skaičiau, jeigu apie darbo valandas kalbant, tai antroji pusė gerokai. Labą dieną.
2: O kažkas skambina, gerai.
1: Labą dieną.
3: Labadiena.
1: Kuo jūs vardu?
3: Vidas iš Šiaulių.
1: Gerai, kaip Šiauliuose? Koks oras?
3: Biškį lynoja.
1: Aha.
3: 14 laipsnių.
1: 14 laipsnių. Bet jeigu darbo diena, gal visai normalu?
2: Taip.
3: Normalu.
1: Gerai, Šiauliuose lynoja. Vilniuje kažkaip nelyjo šiandien liktai, ne?
2: Ne, kol kas dar ne. Žiūrėsim, kaip čia toliau bus. Visaip gali būti. Alio, labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Ko vardu ir iš kur?
1: Rasta, iš Vilkaviškio
2: rajono.
1: Gerai,
2: na, kaip Vilkaviškis, ar turi čia kokių kritulių iš dangaus, ar visgi saulė šviečia?
4: Na, nieko, va, saulė pūdė, bet su karlūtųsi truputį.
2: Va,
4: kaip
2: gerai.
4: Ryta buvo labai gražas oras,
1: šiek nelyja, smagus. Va, puiku. Širdutėje nerūduo turbūt.
2: 16, ar tu girdėjai?
1: 16.
2: Šiandien jūsų gimtadienis.
1: Ai.
2: Oi, sveikinam, apkabinam. Bučkį siunčiam. Klausykit, ką palinkėtumėt savo?
4: Ką palikėt? Nu, šiaip kaip ir visiems sveikatos, geros nuotaikos.
2: Linkim ir sveikatos, ir
1: linkiam
2: geros nuotaikos su kaupu. Sveikinam jūs nuoširdžiausiai.
1: Ačiū, iki, bučkis. Sveiki. Labadiena.
2: Ajo, kuku.
5: Labadiena.
1: Labadiena, kuo vardu?
5: Bernardas Klaipėda.
1: Klaipėda.
2: Gražus vardas.
1: Labai malonu. Kaip Klaipėdui? Ar buvo tas vėjas žadėtas vėtra?
5: Yra stiprokas, bet ne toks jau baisus, bet šaltokas, 16.
1: Bet elektrą turit, viskas
2: šaltoka,
1: gerai?
2: Šaltokas, 16, Bernardai, jūs jakaujat, čia yra, o kaip gerai.
5: Yra, elektra radijas dirba.
1: Tai ačiū Dievui, gerai, ačiū labai, o dabar pažiūrėkim apie rytojų.
0: Apie orus.
1: Na, Vilyta.
2: Na ką, sako, antradienio dieną mes ir toliau būsime galingo, oi, palauk, man čia reklamą išmetė, galingo ciklono pakraštyje, o lietaus atneš šaltasis atmosferos frontas, bet lietus bus daugiausia nedidelis ir tik tai vietomis. Vėjas išlaikys savo kryptį ir greitį, o po jūrį išliks ir gusingas 15-18 metrų per sekundę. Na, kaip Bernardas sako, yra vėjas, bet šiaip, nu taip, žinai. O termometrai rodys gan šiltus, nors ir nevasariškus 15-20 laipsnių šilumos orus. Nu, ko, žinau, labai gerai.
1: Kas čia per kvapas?
2: Šakšuką kipsi?
1: Lietaus.

0: Kelis.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
4: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausia pamoka. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Prisimink. Aš visada šalia.
7: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
8: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
9: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
7: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
9: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
10: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.
12: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: radijo stotis Lietus. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Mes šiandien kartu su Vilija. O, labas, Vilija.
2: O, labas, Aurimai.
1: Važiuojame į Emos gimtadienį. Monika pranešė apie tai. Žinokit, nesėdėkite ir nepavydėkite, kad mes skambinam kažkieno mylimam žmogų gimtadienio progą. O, užregistruokit.
2: Būtinai, lietus.fm, ten yra registracijos anketa, kur jūs tikrai patogiai viską užpildysit, ko reikia, kada gimtadienis, telefono numerį, žodžiu, viskas, ką mums reikia, kad mes galėtume pasveikinti gimtuvininką.
1: Tikrai, tikrai taip.
2: Ir keliaujam kabinti Emos.
1: Kabinti.
2: Kabinti.
1: Kabinti.
2: Apkabinti, kabinti. Kaip kam patinka?
1: Apkabinsim šį kartą tik.
2: Gerai.
1: Gal jau, pavyzdžiui, Emo prieš 20 metų pakabinti.
3: Klausau.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Ar čia

0: Ema.
1: Taip.
0: Labai malonu, Ema. Ką veikiat?
1: Su šeima Palangoje esu.
0: Jums skambina.
2: Radio stotis Lietus.
0: Su gimtadieniu.
3: Ačiū labai.
4: Ema, laba diena. Taip, girdi dabar mūsų visa Lietuva, kaip mes jums siunčiam nuoširdžiausiai sveikinimus. Vilija ir Aurimas, radio stotis Lietus. Ema, žinokit, išgirdau, kad jūs Palangoj vadinasi esate ta žmogus, kuriam jūra irgi gimtadienio yra geriausia dovana. Tiesa?
1: Taip, tikrai taip.
0: Ema, o iš toliau važiavot prie jūros švęsti gimtadienio, ar ten kažkur netoliesi ir gyvenat?
1: Iš Mažeikių.
4: Tai netoli.
0: Ema, žiūrėkite, turim labai gražų sveikinimą, tik paklausykite. Šiandien tau noriu palinkėti vieno, kad gyvenimas visada suvestų su tais žmonėmis, kurie tau skirti. Laikas bėga, daug kas pasikeičia, bet tikri prisiminimai ir žmonės, kurie buvo brangūs, niekur nedingsta. Labai tikiuosi, kad mūsų keliai dar tikrai susitiks ir mes vėl turėsime daug ką vieną kitai papasakoti. Su gimtadieniu, mėla Ema, labai tavęs pasilgų ir myliu, gal žinote kas?
1: Bijau spėt.
4: Nu, pabandykit.
0: Yra tokia atlikėja, kurios pseudonimo antras žodis yra Liu.
1: Monika, aš žinokit galvoju, bet bijuoju spėti.
4: Tikrai taip. Monika. Klausykite, Ema, o kas yra Monika? Čia jūsų klasiokė, galbūt grupiokė? Kas
1: ne,
4: ta žmogus jums?
1: Ne, čia mano ilgametė draugė. Tiesiog išsikrausčiau, gyvenam atskiruose miestuose, ganėtinai toli, 300 km mus skiria. Mm-hmm. Tai vat, bet mano draugė, mano širdies draugė.
0: O žinokit, aš esu įstikinęs, kad tikrai draugystėje atstumas tikrai nėra kliūtis, nors ir marisi, žinokit.
4: Absoliučiai. Susitarkit kada, Palangoj susitiksit. Taip. Manau, kad ir viena, ir kita yra smagu pabūti prie jūros. Tai kai dvi merginos susitinka pleže, kai šviečia saulė, ojei, ko galima prigalvot. Tai Ema, to ir palinkėsim šiais jūsų metais.
0: Taip, o dabar jūs paleidžiame į šeimą prie jūros kokio šalto burbuliuojančio limonado išgerti.
1: Gerai, tai ir padarysiu.

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. Homedeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Šį mėnesį Hesburger želovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
5: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
6: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Minint mokytojų dieną, Vilniuje šiandien pristatytas švietimo kelrodis, kuris siūlomas kaip pagrindas nacionaliniam susitarimui. Kelrodyje siūloma 10 žingsnių sutelktų į 3 svarbiausias sritis – kokybiškas ugdymo programas, profesionalią vadybą ir motivuotus mokytojus. Švietimas numeris 1 vadovė Laura Tilvytė sako, kad švietimo sistema šiuo metu atrodo kaip skrendantis lėktuvas be iškaus tikslo, nes jau 10 metus sukame ratu.
1: Per pastaruosius 5 metus net 88% išaugo finansavimas vienam mokiniui. Ir tai yra sparčiausias augimas tarp EBPO šalių. Ar tai tampa rezultatu? Įsivaizduokime klasę. 25 vaikai, 7 vaikai nepasieks bazinių gebėjimų. Ir tik vienas vaikas pasieks aukščiausią lygį.
0: Tarp siūlymų yra ir 6 metų pradinis ugdymas. Švietimo ministerija nori dėl to diskutuoti. Švietimo kelrodyje taip pat siūlomi vienodi mokinių pasiekimų vertinimo standartai visoje Lietuvoje, reguliarus mokyklų mikroklimato matavimas, didesnė mokyklų vadovų autonomija, taip pat pokyčių išbandymas pilotais. Parlamentaras liberalas Simonas Kairys pastebi, kad per mažai dėmesio skiriama pilotinių projektų analizei, kas irgi nėra gerai.
2: Tūkstantmečio mokyklos. Buvo atskiras ir finansavimas tam, dabargi nieks nesuprantam iki galo, ar mes čia tęsiam, ar toliau judam, ar rasim pinigų visokiom ten Steam laboratorijom ir kitiem dalykam.
0: Dokumentą palaiko daugiau nei 40 švietimo, verslo ir visuomenės organizacijų, nuo rengėjų jų sąrašas nuolat pildosi. Estija nuolatiniam dislokavimui perkelia savo karius arčiau sienos su Rusija ir perka ginkluotę, galinčią smogti toli kaimininės šalies teritorijoje. Tai šiandien skelbia dienraštis Financial Times, apžvelgęs Estijos gynybos pajėgų padėtį ir strategiją. Teigiama, kad pareigūnai baiminasi oportunistinio Kremliaus žingsnio, pavyzdžiui, mažesnio masto įsiveržimo skirto išbandyti NATO tarpusavio gynybos straipsnį. Jų teigimu, nei jie patys, nei NATO šiuo metu patikimai neatgraso nuo tokio scenarijaus. Ukraina paskelbė, kad jos tolimojo nuotolio smūgiai neutralizavo daugiau nei pusę Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų ir tai mažina Maskvos galimybės aprūpinti savo pajėgas jau 5 metų trunkančiame kare. Ukrainos gynybos ministerija pranešė, kad pastarojo meto smūgiai naftos perdirbimo gamykloms tokiuose miestuose kaip Maskva, Jaroslavlis, Tiuslūga, Permė, Saratovas ir Sizranė išvedė iš rikiuotės 51% Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų nepriklausomai beje to patikrinti. Neįmanoma. Oficialiai padidėjo Danijos karalystė. Lolano salos pietinėje pakrantėje šiek tiek į rytus nuo gamyklos Rødbyhavn. Uostamestyje atsirado naujas 300 tūkstančių kvadratinių metrų ploto sausumos plotas. Ši žemė buvo suformuota iš grunto, iškelto iš Baltijos jūros dugno, kai buvo kasamos trančėjos 18 km ilgio Femarnbelto tuneliui. Naujoji teritorija yra visiškai atvira žmonėms, tačiau namų čia niekas nestatys. Šis plotas liks laukinė pakrantė zona. Šioje teritorijoje jau iškasti 3 dirbtiniai tvenkiniai, siekiant pritraukti vietinius paukščius, gyvūnus ir vabzdžius. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj vietomis galimas nedidelis lietus, gūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 8 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samių naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Neįtema.
1: 15 valandų ir 11 minučių, žiauriai greit bėga laikas. Gal ir gerai pirmadienį, kai greit bėga diena?
2: Na jo, turbūt, kad pirmadienis tokia diena, kada kartais norisi įsivažiuoti. Pavyzdžiui, mano draugai yra pasidarę, kad pirmadienis jiems yra išeiginė.
1: Nieko sau.
2: Taip, jie, nu, žinai, jie gali savo, kaip sakant, savo dirba, tai jie sako, mums pirmadienis yra, kad mažiau streso būtų, bet mes nedirbam.
1: Bet gal jie dirba savaitgalį daug, ne?
2: Nežinau, kitom dienom matyti, žinai, tos 4 darbo dienų savaitę pas juos.
1: Gerai, puiku, aš tai žinok už tai. O dabar kviečiame į žaidimą, reikia 2 žmonių, kurie gaus po 15 sekundžių, gaus užduotį ir reikia kuo skubiau pasakyti, ar pagal tą temą tinka tai, ką mes pasakom. Ar taip. Temą, ar ne į temą. Ir tada, taip. Viską, žiūriu, kad susidėliau, tai galim pažaisti. Aš pirmą šiandien pradėsiu.
2: Gerai, pradėsiu.
1: Šiandien, kadangi yra mokytojų diena, beje, linkėjimai, sveikinimai, net nebijoju, kad ryte jau sveikinot pedagogus su mokytojų diena, brangieji linkėjimai, sveikatos, meilės ir laimės, tai į mokyklą keliaujam.
2: Į mokyklą keliaujam, tikrinsim, ką mokykloje išmokot, kaip jums sekasi ir kaip tenka.
1: Ir ko neišmokot.
2: Ir ko neišmokot, irgi tikrinsim, taip.
1: Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Ko vardu?
3: Laurinas.
1: Laurinai, iš kur paskambinot?
3: Kretingos.
1: Laurinai, seniai baigėt mokyklą? Grubiai.
3: Prieš 15 metų.
1: Prieš 15 metų. Kaip sekėsi lietuvių kalba?
3: Neblogai.
1: Ar vis dar sekasi? Ai, vis dar sekasi. Tai, Laurinai, sveikinu, pataikėm tada į temą. Šiandien jum vardinsiu žodžius. Jeigu tame žodyje yra nosinė raidė, sakykite į temą. Jeigu žinot, arba galvojat, arba spėjat, kad ten nosinės raidės nėra, sakykite į temą. Žodžiu, jeigu yra nosinė, sakote į temą.
3: Supratau.
2: Na ir viskas,
1: gerai,
2: važiuojam.
1: Gerai, 3-2-1 ir važiuojame. Myslė.
3: Yra.
1: Yla.
3: Nėra.
1: Ąžuolas.
3: Yra.
1: Pavyzdys.
3: Nėra.
1: Kestutis.
3: Yra.
1: Lydinys.
3: Nėra.
1: Sąžinė.
3: Yra.
1: Sąžinė. Gerai, supratau. Tai sąžinė yra, lydinys nėra, klaidų nebuvo.
2: Nu, fantastika.
1: 1, 2, 3, 4, 6, 7 taškai, bravo.
2: Sėskite, dėde, 10.
1: Lietuvių, galite pasakyti ir lietuvių kalbos mokytojų ar mokytojos vardą?
3: Aina, stonka viena.
2: Va, prašau, puikiai išmokėt Lauryną. Laurynai, fantastiškas rezultatas, 7
1: fantastiškai.
2: Taškai.
1: Fantastiškai, 7 taškai yra labai daug, bet kita vertus, negali žinoti, kieno auklytinis ar auklytinė paskambins tau.
2: Nežinau.
1: Irgi lietuvių kalba ten.
2: Tikrai taip.
1: Irgi lietuvių kalba. Ir štai, prašau, dalyvis. Jums mėla mano kolegė.
2: Alio, labas rytas, esu pripratusi sakyti, bet dabar laba diena, sakau.
4: Labą dieną.
2: Su ko kalbam?
4: Algis.
2: Algi, o kaip jums lietuvių kalba? Kaip jums surašyba reikalai?
4: Nu, per vidurį.
1: Per vidurį.
2: Per vidurį.
1: Bet mes to galim patikrinti.
2: Taip, tai Algelį mums reikės išsiaiškinti, ar tame žodyje yra ilgoji į raidė.
4: Supratau.
2: Gerai?
1: Taip, tai jeigu yra į raidė, ilgoji, sakot į temą, jeigu nėra, sakot į temą.
2: Taip.
1: Ar ką?
4: Supratau.
1: 3, 2, 1, važiuojam.
2: Ida.
4: Taip.
2: Ypatybė.
4: Taip.
2: Įgula.
4: Ne.
2: Ryštas.
4: Taip.
2: Yla.
4: Taip.
2: Pagiros.
4: Ne.
2: Iščios.
4: Taip.
1: Ar tik nelygisios?
2: Na ne, pasižiūrėkime. Taip, Ida teisingai. Vienas taškas, ypatybė antras taškas, įgula trečias taškas, ryštas ketvirtas taškas, yla penktas taškas. Dėja su pagiromis paslydomis. Paslydome. Čia yra į ilgoji...
1: A, čia ir bus ta viena klaida.
2: Taip, o iščios yra į nosinę ir čia sakė ne.
1: Algi,
2: dėja.
1: 5 taškai, ar ne?
2: Tikrai taip, 5 taškai. Labai geras rezultatas, bet iki to laimėjimo pritrūko.
1: Laurinai, aš ploju atsistojęs, Vilija sėdė, irgi ploja matau.
2: Tikrai taip, tikrai taip.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijos stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
4: Iki, myli senjorus. Tik jums, mylieji, kasdien iki 11 valandos 10% nuolaida pirkinių krepšeliui, o gyvūnų prekiams net 20% nuolaida neribotą laiką. Su iki lengva taupyti.
5: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
6: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. Oliregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Pradėk savo dieną kaip čempionas. Lidl parduotuvėse. Daugiafunkcijos smulkintuvas Silvercrest tik 15 eurų. Trintuvas Silvercrest tik 17 eurų. O dviejų skyrių karšto oro grūzdintuvė Silvercrest tik 85 eurai. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl vertė.
8: Sanarių skausmas tapo kasdieniu jūsų palydovu? Sunku judėti? Nebelaukite ir padėkite savo sanariams judėti be skausmo, vartodami nereceptinį vaistą – Piesklėdin. Piesklėdin papildomam suaugusiųjų kelio sanario osteoartrito simptomų gydymui. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Piesklėdin tavo aktyvus gyvenimas tęsiasi.

0: nekritai.
1: Radio stotis Lietus.
0: Reklama.
1: Apie orus.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
3: Aš tik žinok noriu pasakyti, kad turbūt visi žino, kad Depo parduotuvėje ir maisto yra pirkti. Tai žinok, aš mėgstu ten ir sodui kažką prisigrėbiu ir vakarienį, nu, žodžiu.
4: Aš tai žinok, kalbant apie orus, galvoju, jeigu mūsų klausytojai girdėtų, apie ką mes kalbam neterio metu,
3: apie, nu,
4: čia susirinkę, jiems orų nebereikėtų, jiems taip karšta būtų.
3: Taip?
4: Manau, kad taip. Nemanai? Mm.
3: Gerai, tai gal be detalių ir tada apie rytojų pažiūrėkime.
4: Gerai, tai antradienio dieną mes ir toliau, kaip ir sakėme, būsim to galingo ciklono pakraštyje, o lietaus atneš šaltasis atmosferos frontas, bet lietaus bus daugiausia nedidelis ir vietomis, tai čia gali būti, kad jūs būsite toje vietoje kurnelis.
3: Tai taip.
4: Taip, beje, žinok, labai įdomus faktas, aš Nidoje buvau, Nidoje net nekrapnojo, o pavažiavus ten jau važiuojant link Preilos, Juodkrantės ir taip toliau, ten pasirodo jau pilta lietaus visai būta. Tai matai, vat, kaip čia, kur vietomis
3: matai. Tai, žinok, Nida yra čia dievo
4: užusis. Taip, beje, vėjas visgi išlaikys savo kryptį ir greitį, o po jūrėje išliks gusingas iki 15-18 metrų per sekundę. Termometrai rodys gan šiltus, nors ir nevasariškus 15-20 laipsnių šilumos. Nu kur nevasariškus, pas mus vasara tai buvo.
3: O tu vat, prieš tai sakėjai, kad klausytų žinoti, apie ką mes kalbam, kol nekalbam netrie, tai mes kalbėjom apie radiatorius, kurios galime įsigyti irgi Depo parduotuvėje.
4: O taip.
2: Orų prognozę remia parduotuvė. Sandėlis Depo. Depo. Viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
0: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Esu Renata Norvilė, trijų vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris dėja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasti Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasti tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Permokyti pas kitus. Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt /pirkinių/krepšelis. Lidl verta.
3: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
4: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Radio stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
7: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
6: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senioru 2026-ieji? Sužinosime spalio 29 dieną.
7: Projekto partneris Pieskledin padeda senjorams būti veikliems, mėgautis gyvenimu bei judėti be sanarių skausmo. Pieskledin nereceptinis vaistas papildomam suaugusiųjų kelio sanario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną.
6: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
7: Su Pieskledin tavo aktyvus gyvenimas tęsiasi.

0: radijo stotis Lietus. Pasveikinkim vieni kitus.
1: 13 minučių iki 4 valandos. Ką, Vilija, sveikinu ir tave baigus dar vieną laidą beveik po valandos.
2: O, dar valandėlė.
1: Gerai, mes jau kaujam, koks čia darbas, čia yra tikras malonumas, jau labai, kad mes dabar lekiam į jubiliejų. Gražų pas Rimą.
2: Labai gražus jubiliejus ir ponas Rimas, aš labai tikiuosi, kad jau kokius sumuštinius tepat, ar to
1: nu, kur
2: padėjas.
1: 6 metų sumuštinius.
2: O tai kas?
1: Nu, tai pradžia. Kormonadai kokie čia rimtai su įdariais pamušti ten.
2: Aš įsivaizduoju, kad Rimas, žinok, svarbiausia, kad neužmušti.
1: Jo.
2: Kad Rimas greičiausiai jau gal savaitgalį kokią šventę tokią didesnį organizuoja. Kita vertus, niekada nežinai. O gal kaip tik pirmadienį dabar čia tokią paliušką suorganizuos. Pažiūrėkim.
1: Gerai, skambinu Rimui, o jums taip pat norime priminti, kad ateičiai, tarkim, rytoj, poryt ar kažkada norite sveikinimo, registruokite Lietus FM.
3: Viskas.
2: Tiek būtų. Iš mūsų.
1: Tiek žinių. Taip. Toks signalas kaip į Ameriką.
2: Tikrai, bet toks ilgas labai.
1: Ilgiausių metų ilgas.
2: Alio.
3: Alio.
2: Labadiena.
1: Iš kur čia juokas?
2: Juokeliai tokie, kas čia vyksta?
3: Neįsivaizduoju net.
2: Nu, mes irgi neįsivaizduojam, klausykit, bet su Rimu kalbam.
3: Nu, tai taip.
2: Ačiū Dievui, bent ten pataikėm, klausykit. Rimui skaminom, Rimui pataikėm. Mes čia tokią loteriją lošiam, numerius galvojam ir pataikysim su vardu. Pataikėm.
1: Rimui, jums skambina Au, Rimas ir Vilija iš...
0: Radijo stotis Lietus.
1: Su gimtadieniu.
2: Ilgiausių metų. Valio.
3: Ačiū labai.
2: Rimai, klausykit, mielas mūsų Rimai, ar jau švenčiat? Kaip atrodo tas jūsų jubiliejinis pirmadienis?
3: Oi, pirmadienis geras. Švenčiu, žinoma, švesiu vakare, dabar dar dirbu.
2: Taip.
1: Mhm.
2: A, jau čia tas darbas.
3: Tai aišku.
2: O tai Rimai, tai šiandien didelė šventė nusimato.
3: Manau, kad šeimos ratė šiandien savaitgalį turbūt didesnė.
1: Nes rytoj darbą, tai šiandien ką, žmona turbūt bandelių, kompoto vakarui.
2: Kefyro.
1: Kefyro ten kokio.
2: Nu vis tiek kefyras prieš miegą sako ramina, gerai.
3: Reikės pabandyti.
2: Pabandykit, tik nemaišykit, sako, po to galvą kitą dieną skauda.
3: Ne, bet galvą skauda, jeigu su batais miegi.
1: Jo, nes nepatogu spaudžiu, visą naktį spaudžiu kojas ir galvą rytė skauda tą progą.
2: Supratau, tai jau batus irgi kažkur.
1: Rimui, žiūrėkite, turim labai gražų sveikinimą.
2: Paklausykit, mielas Rimai, su gražiu gimtadieniu. Linkime geležinės sveikatos, ramios galvos ir stiprios širdies, kad Žalgirio rungtynių metu nereikėtų greitai prie tavo namų budėti per pačias įtemčiausias minutės. Dėkojame už pagalbinio darbus kaime ir gerą žinoti, kad yra toks patikimas draugas. Smagios šventės ir gerų nervų, Vaida ir Jūras iš Kulniškių.
3: Ačiū labai.
2: Klausykit, kokie atvažiai žmonės, o kur yra Kulniškės?
1: Aš čia ne Ukmergės rajonas.
3: Ukmergės
1: rajonas.
2: Fantastiškas pavadinimas. Tai Rimai, kaip suprantu, ten jūsų kaimynai kokios nors sodybos ar kaimelio, taip?
3: Ne, čia yra mano grupiokai.
2: Ai, čia grupiokai jūsų netgi, tai bendraujat vis dar.
3: Oi, puikiai, oi, seniai mes, žinoma, jau seniai pabaigėm tą mokymasi, bet...

0: Bet iki šiolė mes vieni iš geriausių draugų.
1: Bet aš dabar, žinokit, aš dabar vis tiek jubilėjaus progą Rimo aš blato ieškau. Žodžiu, tai prie Kulniškių, ar ne? O kokie čia dar pagalbiniai darbai?
0: Žinot, sadybo, kiek ten tų darbų? Iš tikrųjų, atvažiuokit.
2: Rimai, žinokit,
1: tai, Rimai, yra kita problema. Aš netoli Kulniškių irgi turiu sadybą, bet ir man kartais reikia talkos.
2: Taip, ir čia Aurimas ieško, žinokit, kas jam pagelbėtų. Aš jau įtariau tą klasę, jau girdžiu.
0: Su malonumu. Mingi telefoną turi tikrai pagelbėti.
1: Tai va.
2: Liuks. Tai Rimukai, tai gero vakaro jums šiandien ir trankios šventės savaitgalį. Gražaus jubilėjus jums.
0: Ačiū labai.
2: Viso geros dienos.
1: Būkite sveikas, Rimai.
0: Iki.
1: Geros dienos. Iki.
0: Dėkui.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai, biletai.lt.
3: Naujiena jau Eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5 eurai 60 centų. Moliūginė bandelė 100% jautiena. Čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Pasiūlymas bitėje.
6: Kurį verta išgirsti.
5: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
7: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
8: 35.
9: Kas? Eurai?
8: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
9: Na, jūs duodat.
10: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink biletą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
0: Lietuvaitės, kuri istorija. Spalio 9-ąją Darius ir Girėno stadione. Lietuvos moterų rinktinės laukia vienas didžiausių išbandymų. Pasaulio čempionato atrankoje į Kauną atvyksta Švedija. Būk šios istorijos dalmi. Įėjimas nemokamas. Pasiimk kvietimą. kakava.lt.
11: Futbolo radijas. Lietuvos visos Lietuvos muzika.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seime biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas ir vėl registravo siūlymą naikinti valstybės paskatą kaupiantiesiems antrojoje pensijų pakopoje. Pats politikas sako, kad jau nesuskaičiuojantis kelintą kartą siūlo naikinti šią paskatą.
1: Tiek, kiek egzistuoja šitas fondas. Paprasčiausiai tai yra galimybė neskausmingai turėti arti 200 milijonų eurų spręsti kitas problemas. Kaip nuspręs vyriausybė ar kaip nuspręs dauguma, bus matyti, bet konkrečios lėšos, kurios nesudarytų jokios problemos, nedidintų deficito. Negalvokim, kad lietuvaičiai yra tokie kvaili ir nesupranta, kad vėliau ar anksčiau senatvė ateina ir reikia rūpintis.
0: Vis tik ekonomistas Algirdas Bartkus sako, kad panaikinus valstybės paskatą papildomai kaupiantiesiams antrojoje pensijų pakopoje bus galutinai sužlugdyta, o nepasiūlius alternatyvų valstybei būsimieji pensininkai taps didžiulė našta.
2: Milžiniška, nes reikia suprasti tai, kad mūsų visuomenė yra senėjanti labai sparčiais tempais. Pas mus suminis gimstamumo rodiklis šiais metais bus mažesnis negu kad vienetas. Greta, reiškia, tokio smukusio gimstamumo turėjimas augančios gyvenimo trukmės. Tai yra du rodmenys, kurie savotiškai rodo, jog vien tik tai socialinio draudimo sistema, kuri yra paremta einamojo finansavimo principui, ne ilgalaikėje perspektyvoje nėra tvari. Deja, bet jokie sodros rezervai nenusimato.
0: Per trečiąjį antros pensijų pakopos reformos ketvirtį iš kaupimo šį kartą pasitraukė dar apie 60 tūkstančių dalyvių. Bandomosios oro erdvės stebėjimo sistemos Sky Fortress diegimo tempas neblogas, tačiau susiduriama su biurokratinėmis kliūtėmis. Tai šiandien pareiškė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Sky Fortress oro erdvės stebėjimo sistema tai yra Ukrainoje sukurta akustinė dronų aptikimo sistema, skirta žemai skrendančius objektus aptikti pagal jų skleidžiamą garsą arba radio signalus. Vadovauti valstybės sienos apsaugos tarnybai bus teikiamas dabartinis laikinasis jos vadovas Donatas Škarnulis. Apie tai šiandien informavo vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Škarnulis VSAT laikinojo vadovo pareigas eina nuo rugpjūčio 20-osios, kai iš pareigų pasitraukė Rustamas Liubajevas. NATO pajėgų Europoje vyriausiasis vadas Aleksas Grinkevičius spalio 12-ąją Lenkijoje pristatys greitos pergalės strategiją, skirtą galimo konflikto su Rusija atveju. Apie tai informuoja agentūra Bloomberg, remdamasi viešai prieinama dokumento dalimi. Siekiant atremti galimus išpolius, siūloma naudoti nepilotuojamus orlaivius ir dirbtinio intelekto valdomas nukreipimo sistemas. Kai prašo Bloomberg, strategijoje pavadintoje pergalės teorija teigiama, kad polimo atveju NATO galės panaudoti sausumos gynybos pajėgas ir kitas priemonės pagal rytų flango sulaikymo iniciatyvą jį sukurta grėsmėms prie sienų su Rusija ir Baltarusija stebėti. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos svetainėje pasirodė informacija apie paraišką įregistruoti Italijos ministrės pirmininkės Giorgios Meloni balsą kaip prekės ženklą. Teigiama, kad paraiška šiuo metu yra nagrinėjama, kai pažymė italų leidinys La Repubblica. Ministrė pirmininkė registracijai pateikė 4 sekundžių trukmės įrašą, kuriame ji du kartus ištarė frazę "Aš esu Giorgia Meloni". Kaip nurodoma, ji registruoja savo balsą, siekdama užkirsti kelią neteisėtam jo naudojimui dirbtinio intelekto priemonėmis ir deepfake technologijomis. Rytoj Lietuvoje vietomis numatomas nedidelis lietus, pusgusingas vėjas, temperatūra naktį nuo 8 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Tu žau, aš truputėlį papasakosiu tą visą virtuvę. Vilija dabar sako, prieš baigintis dainai, sako, klausyk, ką mes dabar čia darom? Skvaičias, kur turim tokią rubriką, ką valgom.
2: Geras darbas,
1: sako,
2: nežinai,
1: sako,
2: ką darai.
1: Sako, kas ten? Sako, tai, sako, čia skamna, sako, klausytojai ir, sako, rungėsi dėl mūsų dėmesio, pas ką teisim vakariniaut.
2: Fantastika,
1: žinok. Jei taip patiko.
2: Labai.
1: Bet žinok, ne visai tai.
2: O ką tu gaminsi šiandien vakare?
1: Aš šiandien turbūt darysiu, aš tau sakiau, šakšuką.
2: Šakšuką darysiu.
1: Kiaušinienė.
2: O aš, žinok, vakar iš Nidos parsivežiau rūkytos žuvies.
1: Be.
2: Tai aš manau, kad aš kažką su ja valgysiu, nežinau, bet aš labai mėgstu rūkytą žuvį, man patinka labai.
1: Ir čia tikrai nebuvo kvietimas?
2: Nu kaip, jeigu tu nori, aš tau galiu kažką atmesti.
1: Atmesti. Gal tu vaikelį valgyk, žinau.
2: Sakai?
1: Brungiai mokėjai, manau.
2: Nu kaip, žinai, ten Nida apskritai stebuklingas mūsų.
1: Jo. Gerai, o dabar surimtėkim tikrai, ką šiandien skanaus gaminsite sau. Gal jums šeima ruošia, gal jūs šeimą norite pradžiuginti, nudžiuginti. Gal, jeigu, pavyzdžiui, sakot, kad pirmadienį mes turim tokią tradiciją po sunkios dienos eiti visi į kavinę pavalgyti. Tai ir pasakykit.
2: Kaip fainiai, klausyk. Tikrai tos tradicijos gali būti ir pirmadieniais, nebūtina laukti savaitgalio.
1: Žinoma, kad
2: taip. Va, pavyzdžiui, urmėlis noris šakšukos pirmadienio vakare ir daro.
1: Taip.
2: O kas čia tokio?
1: Pomidorų pilna. Alio?
2: Taip. Alio, laba diena. Girdim šeimininkutę skambina, kuo vardu?
3: Tai Jeva.
2: Labai malonu, Jeva. Jeva, tai kas mintys, ar jau gal virtuvėje šeimininkauja?
1: Gal jau skrandyje jau, taip. Tiesiog.
3: Ne, dar neskrandyje, bet gaminsime moliūgų sriubą, princą. Tai bus šaldytos daržovės, moliūgas, mėsytė, tai bus paukštiena ir viskas įtrinti ir dar grietinės ant viršaus ir truputį sūrio pavarstyta.
1: Gerai, o sakykit, o iš tų šaldytų daržovių, kokias daržovės antrinat kartu su moliūgu?
3: Tai aš ten miksą nusiperku būna, ten brokoliai, morkos, baltas brokolis, žalias brokolis, paskui dar ten būna ankštinės daržovės.
2: Nu, fantastika, skamba labai.
1: Ai, bet ir vištieną irgi nuverdat ir kartu ten viską sutrinat.
3: Taip, viską sutvarkau, nuverdu ir tada viską sutrinu.
2: Toks rudeninis patiekalas ir spalva, tikrai, ir skoniu, taip. Taip.
1: Vilija rodo pirštą kelią viršų, kad sako tinka, tai nežinau, kur čia važiuoti, į kurį rajoną.
3: Čia šiuo metu Šilalė.
2: Šilalė.
1: Gal kitą kartą.
2: Jeigu būtumėt vakar pasakysi, aš būčiau tikrai prasukusi važiavusi iš pajūrio, aš žinokit, kaip tik paravažinėjau.
3: Man galėtų užsukti.
2: Taip, ačiū Jums labai už puikų receptą, kažkam tikrai, man atrodo, įkvėpėt tų idėjų.
1: Gerai, turim dar žiog dar vieną.
2: Gerai, paklausom būtinai.
1: Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
4: Vitalis.
1: Vitali, ką Jūs skanos gaminat?
4: Na, gaminsime dabar su žmona, žinot, kaip palina šiauliai, tai klėckiukus iš tarkuotų bulvių.
2: Oi,
1: tokia ką?
2: Klėckiukus?
1: Klėckiukus.
4: Jo, tokia masė pasidavimų lygiai kaip cepelinamų.
2: Taip,
1: o, jo, o čia, bet man atrodo, kad juos vadina birbizais, birbiziukai, ne, čia netie.
2: Klėckai, kokiais
1: birbiziukai.
2: Žinokit, aš irgi, Vitalija, lygiai taip pat mūsų šeima irgi klėckiukai. Klėckai tokie.
1: Gerai, o kokį padažiuką verdat?
4: Spirgučiai, grėtienį, biškį miltą, svoguniuką, česnakiuką, pipiriuką. Tokia va, kaip cepelinam, grinė tokia kaip cepelinam Klečkiukai be nosos, bet kaip cepelinai iš kalbės
1: tavo. Oi, gerai, Vitali. Ačiū labai, ačiū Jums ir ačiū visiems. Aš tų klečkiukų, aš jau kai buvau vaikas.
2: Taip.
1: Nu, gal jau, nu, vaikas dar tarkim buvo.
2: Taip.
1: Aš jau, nežinau kodėl, bet nevalgdavau cepelinus mėsą. Nu, tiesiog, aš valgdavau arba su varškė, arba valgdavau tos birbiziukus, nu, klečkiukus.
2: Klečkiukus, taip.
1: Tai ir po to, kai užaugo ir kai supratau, kad mėsa visai skanu.
2: Visai tinka ir cepelinai dabar.
1: Bet aš dabar jau matai, sako, senas ar mažas, tai dabar turbūt grįžtų vėl į tą pirminę būseną ir vėl nori tų klėckiukų.
2: Nežinau, tai tu pabandyk, bet žinau, man atrodo, kad juos nesudėtinga pasigaminti.
1: Taigi, tai aišku.
2: Nu tai va.
1: Bet dar paprašiau nei cepelinus.
2: Manau, kad taip. O, kaip skanu, dabar neapsisprendžiu.

0: Labas, aš esu Žygis iš grupės Ziga ir jūs klausote radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Natalija Bunkė.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2, Karolis ir
3: Donatas.
2: Jūs klausotės Lietaus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Prisimink, aš visada šalia.
3: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
4: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
5: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
3: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
5: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
6: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Spalio super hitai Ermitaže. Iki lakryčio antrosios Rajobi įrankiai, saudo technika ir priedai iki 40% pigiau. Perkant Rajobi akumuliatorinių įrankių ir saudo technikos, bent už 99 eurus akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą. Fermo maišytuvai ir dušo sistemos, bei Top Color Premium vidaus ir lauko dažai iki 40. O Samsung stambi būtinė technika iki 30% pigiau. Ermitažas.
8: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas, svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz, su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
9: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
10: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
11: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, antram su Lidl Plus, 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomo vištų kiaušinių, tik euras 79. Lidl vertė.
12: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok. Įkvėpk. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
1: Reklama.

0: apie orus.
1: Bičiuliai, Vilija turi pat čia šviežiausią orų prognozę ir ar bus, vat kaip per sviestą su daina?
2: Oi, kaip rytoj. Norėtųsi tokių orų su daina. Kita vertus, žinai, dainų yra visokių, kur gali būti ten ir linksmesnės, ir liūdnesnės tos dainos, ir sutartinės. Nu, tikrai gali būti visko. Gerai, tai šviežiausia, kaip ir tu sakei, prieš valandą mūsų kolegos pasidalino, kaip čia kas kur...
1: Ne, bet ten gumos, ar ten gerai?
2: Gerai, žiūriu. Gerai. Tai, antradienį vietomis nedidelis lietus, gusingas vėjas, temperatūra beje naktį nuo 8 iki 13
1: pajūrė. Tikėkime, kad jis Baltarusijai. Nu, gerai,
2: temperatūra naktį nuo 8 iki 13 pajūrė iki 15, o dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune 12, Klaipėdoje 15, Šiauliuose 14, Panevėžyje 13, dieną Vilniuje ir Kaune 16, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Gali pasakyti, kur 20?
1: 20?
2: Ar čia kartu sudėjus vieną prie kitos?
1: Atsimini, kai po rinkimų, kur buvo klausimas, kur Vilija? O tai šita, tai sėdi čia vietoj, jo šiandien dviejose laidose, bet taip. Kur ta Vilija, kur ta, žinai, kur ta buvo premjerė, kur, tai nėra. Čia kur 20, kur 20?
2: Nu, gali būti, kad pakils, jeigu apsirengsi šilčiau, gali būti ir 20.
1: O gal čia apie 27 vasarą buvo?
2: Kad 20 laipsnių
1: pažiūrėjom. Ne, ten pažiūrėjom.
2: Gerai.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne kiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėno. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
3: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite 2 ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
4: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu sandarinimo putos Panosil Easy Gun All Season tik 5,49, o gofruotiems vamžiams Minbut 30% mažesnės kainos.
5: Veterinarijos klinika Begemotas, patyrė veterinarijos gydytojai, šiuolaikinė diagnostika ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukime jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
6: Helovinas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramą jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovino kostiumas tik 7,99. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl vertė.
7: Neurochirurgas. Urologas.
8: Kažkoks ten logas dėl pėdos.
7: Kardiologas.
9: Mano daktaras.lt. Rinkitės iš 15 tūkstančių įvairių sričių specialistų. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
1: Reklama.

0: ką tik tai tokia pikantiška istorija, kaip aš galėjau praleisti.
1: Aš nežinau, papasakojo, kaip tu
0: praleidai. Vilija ir aš galvoju, bet jokios jokais, bet jeigu, pavyzdžiui, turi klaustrofobiją, taigi baisu.
1: Arba aukščio bijai.
0: Arba aukščio,
1: jeigu bijai.
0: Gerai,
1: tai gal tu ten ir
0: papasakok taip.
1: Gerai, tai tie mūsų klausytojai, kurie ankstyvą rytą girdėjo mūsų 15 min apžvalgą, taip. Tai tikrai girdėjo šitą istoriją, bet kas dar negirdėjo, tai žinokit, nutinka tokių keistų dalykų. Žodžiu, Kaune buvo atidarytas Kauno apžvalgos ratas, ar dabar populiaru ir Klaipėdo, ir Palangoj, yra ir Kaunastik vadinasi dar tas ratas, žodžiu,
0: taip, yra,
1: ir
0: yra.
1: Ten apsilankė tikroji išdykėlė arba Aušrinė Gerikė, nu turbūt tikrai žinėnė su tą atlikėja. Ir žodžiu, jinai su tėčiu sugalvojo ten prasisukti. Ir žmogus sukosi pagal, sako, pagal tiek laiko, ko mes matėm, tai 40 minučių. Ir tada, turusime, galvojom, kas čia vyksta, kodėl. O pasirodo, kad darbuotojai tiesiog greičiausiai per klaidą pamiršo juos išleisti ir jie žmonės sukosi ten 7 ratus.
0: Klausai, Kalvidai, ar nebėra žmonių rate? Ar nebėra, man atrodo. Nu,
1: bet jis visą laiką, tai lieki nakčiai, pavyzdžiui.
0: help.
1: Nu, toks, nu taip įdomiai, klausykit, skamba. Nu, bet atsitiko, kaip atsitiko, bet sako, mes nepanikavom. Gal tėčiai, sako, nebuvo taip jauku, ten galėjai, sako, yra mygtukai, kur gali paspausti, kad išsikviestum tą pagalbą.
0: Katapultės, fuš.
1: Jo. Bet sako, nu
0: bet
1: ką
0: dabar jau pamatė Kauno normaliai, tikrai.
1: Oi, tikrai, man atrodo, kad visus rajonus mintinai jau dabar
0: klausai, žinos. Kalbant apie tą apžvalgos ratą, tavo mylimas miestas irgi ten turi.
1: Kuris čia?
0: Apie Druskininkus.
1: Oi, Druskininkai neapžvalgos ratą turi, žinok.
0: Bet irgi ten gali apžiūrėti.
1: Ar žinai, ką tu turi? Ten yra Druskininkai. Jie turi helio balioną.
0: Bet
1: tai yra helio balionas, kuris kyla į 200 metrų aukštį, 250, bijau sumeluoti tiksliai. Ir jeigu taip įsivaizdavimui, tai televizijos bokšto tas, kaip čia pasakyt,
0: lėkštė,
1: tai yra apie 150, man atrodo, metrų į viršų.
0: Dar 50 metrų į viršų, ne?
1: Taip, tai va toks apžvalgos
0: yra.
1: Jisai pakyla ten, žinai, be jokio karšto, tiesiog helis pakyla ir tu ten tokia apžvalgos aikštelė yra ir gali apžiūrėti Druskininkus visas apylinkės, tai yra fantastiškas.
0: Tu buvai jau ten?
1: Ne, dar testuoja, dar nieko neleido, taip ir bus kažkada oficialus toks atidarimas.
0: Tai gerai, tikrai pažadu ir aš tikrai nuvaryt.
1: Aš tikiuosi.
0: Nu tai ką, tai viskas, varkoji, mergina išlaisvinta, Druskininkai turi ką testuoti, Živilė atkeliavo.
1: Taip.
0: Bet jūs, merginos, klausykit, laikot frontą šiandien.
1: Absoliučiai, žinok, šiandien lietus laikosi ant Živilės ir Vilijos pečių.
0: Ant mergių, nu, šiandien mes su Mariuku, va, truputėlį ten šmėstelėjom kažkur ir...
1: Kažkur taip. Ir viskas, ir dingot. Tai klausykit, ačiū jums visiems, kad buvote ir popietę kartu su mumis. Ačiū tau, Urimėlį, kad pasikvietė į svečius, seniai jau matėmės, klausyk, seniai
0: tikrai faina, labai malonu, faina, tikrai, labai faina.
1: Tai va, o mes su klausytojais susitiksim rytoj nuo 6, o tu nuo 1.
0: Tai dos
1: man atrodo, keisi broliai, moteris, to jau kitą moterį turėsi.
0: Rytoj turėsi.
1: Visas išbandysi kitą. Turbūt visą savaitę.
0: Išbandysiu. O ką aš, kol jauna, žinai, lenksiu tą liepą, noriu skaityti berželį, liepą lenksiu ir viskas. Iki.
1: Ate.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
2: Jūs. Šviečia ir lietuviška.
3: Taip.
2: Be chemikalų.
4: Be jokių priedų.
2: Gerai.
5: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
6: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
7: Lidl verta.
8: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5 eurai 60 centų. Moliūginė bandelė 100% jautiena. Čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
10: Visą spalį gintarinėje vaistinėje Ambio ir Epitamin nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
11: Egzotika – geriausia vieta keisti ratus. Ypač didelis padangų pasirinkimas, neįtikėtinos kainos, geriausių gamintojų naujausi modeliai, profesionalios konsultacijos, kokybiškas montavimas, 35 metų patirtis. Egzotika.lt.
12: Va čia tai magija.
13: Pirk tris magijas surelius, registruok pirkimo kvitą ir laimė kelionę į Legolandą. Bei dar 80 prizų.
14: Daugiau informacijos ir registracija magija.eu.
13: Surelių trejetas gardus laukia nuotykis smagus.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva ir Lenkija vieningai sutarė, kad dabartinis Europos Sąjungos migracijos paktas turi būti pakeistas. Lenkijos vidaus reikalų ministras Martinas Kervinskis po susitikimo pasienyje su Lietuvos kolega sakė, kad migracijos paktas nepritaikytas dabartiniai situacijai ir tai anot jo rodo ne tik situaciją mūsų regione, bet ir pietų Europoje.
1: Lietuva už poros mėnesių pradeda pirmininkavimą Europos Sąjungai. Tikimės, kad kartu veikdami išspręsim daug reikšmingų problemų, kurios kyla Europos regione.
0: Lietuvos vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas savo ruoštu sako, kad migracijos klausimai bus vieni svarbiausių Lietuvai perimus pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai ir tikisi Lenkų paramos šiais klausimais.
2: Tai yra mūsų pirmininkavimo branduolys, tai bus pagrindinė tema, tai yra migracijos politika. Kalbėsime apie efektyvesnius grąžinimus. Matome, kad mūsų sprendimai europiniai priimti grąžinti migrantai į savo kilmės šalį, jie nėra iki galo vykdomi.
0: Birželio 12-ąją visoje Europos Sąjungoje, skaitant aišku ir Lietuvą, oficialiai įsigaliojo naujasis migracijos ir prieglobšio paktas. Šis susitarimas iš esmės pertvarko bendrąją migracijos politiką. Jame įtvirtintas solidarumo mechanizmas numato įpareigojimą bendrijos narėms pasidalyti migrantų naštą su valstybėmis, tampančiomis pirmąją atvykelių į Europos Sąjungą stotelę. Nepaisant galimo Vašingtono ir Minsko susitarimo dėl baltarusiškų kalio trašų, jų tranzitas per Lietuvą neįmanomas. Portalui 15 min. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė esąs įsitikinęs, kad Europos Sąjunga ir toliau laikysis bazinio scenarijaus ir sankcijos bus pratestos, nes situacija, dėl kurios jos buvo įvestos, esą nesikeičia. Rūdninkų poligone oficialiai baigta Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statyba dalis 127 milijonų eurų vertės pirmojo karinio miestelio etapo. Korpusuose galės apsigyventi iki 600 karių. Pirmojo etapo statybų metu statoma 18 įvairios paskirties statinių. Po portalo 15 min ir tarptautinių partnerių žurnalistinio tyrimo Teisėsauga paskelbė įtarimus Bankeros finansų grupės įkūrėjams dėl nemažiau nei 45 milijonų eurų svetimo turto išvaistimo. Tačiau portalo vadovai ir žurnalistai praneša sulaukianti šiurkštaus spaudimo. Nuo portalo apie 15 min žmonės ir jų šeimos narius nepagristai renkami duomenys, jie sekiojami renginiuose per naujai sukurtą interneto puslapį ir socialinius tinklus skelbiamos tiesa iš kraipančios publikacijos. Joms kleisti užperkamos netgi lauko reklamos. Lietuvos žiniasklaidos organizacijos šiandien pasmerkė šias atakas ir paragino valstybės institucijas imtis priemonių joms pažaboti. Rytoj Lietuvoje vietomis numatomas nedidelis lietus, pūs gūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 8 iki 15, o dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieną informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 bin. Dabar 17 valandų ir 3 minutės.

0: Alright. Širdelės. Eteryje Živilė.
1: 17 valandų 11 minučių. Labas vakaras, brangus lietaus klausytojai. Smagu ir vėl susitikti su jumis eteryje. Tikrai labai tikiuosi, kad dienos darbai jau po truputį lieka už nugaros, kad tas tempas lėtėja, o prieš akis jūsų laukia jaukus vakaras su gera muzika. Kalbant apie gerą muziką, artimiausią valandą tą muziką rinksitės būtent jūs. Eteryje skambės tik lietaus klausytojų pageidautos dainos, todėl gerai pagalvokit, ką norėtumėte išgirsti būtent šį vakarą. Gal seniai pamėgta daina, kuri visada pakelia nuotaiką. Gal tokia, kurią pastaruoju metu norisi klausytis ir klausytis. Siųskite atlikėją ir dainos pavadinimą mums elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm, o aš pasistengsiu jūsų muzikinius norus išpildyti eteryje. Jūs renkatės muziką, aš ją groju. Tai pradeda mūsų bendrą vakarinę vakaro valandą.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
2: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
3: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Valymo reikmenims iki 50. Mėgamojo tekstilė ir rankšluošiams iki 50. Tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O skalbyklės ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Jūs 60 metų ar daugiau jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
5: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
6: Lietuvaitės kuria istoriją. Spalio 9-ąją Dariaus ir Girėno stadione. Lietuvos moterų rinktinės laukia vienas didžiausių išbandymų. Pasaulio čempionato atrankoje į Kauną atvyksta Švedija. Būk šios istorijos dalmi. Įėjimas nemokamas. Pasiimk kvietimą. kakava.lt.
0: Futbolo radijas. Lietuvos visos Lietuvos muzika.
1: Reklama.

0: apie orus.
1: Skubantiems, bėgantiems, laiką skaičiuojantiems, primenu, kad šalyje 17 valandų 31 minutė, o aš dalinuosi informaciją apie orus. Antradienį vietomis nedidelis lietus, gusingas vėjas, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune 12, Klaipėdoje 15, Šiauliuose 14, Panevėžyje 13 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje ir Kaune bus 16, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus orai.lt, o aš primenu, kad dar galite suspėti ir atsiųsti man savo pačių mėgstamiausių, pačių mylimiausių dainų pavadinimus elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm, o aš per šį pusvalandį pabandysiu dar jūsų mylimas dainas sugroti Lietuje.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Gallery Voice. Tavo balso pastilės.
1: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, mados kūrėjų erdvė ir medaliai įsivertinti geriausi gaminiai. Spalio 9-11 parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
3: Pradėk savo dieną kaip čempionas. Lidl parduotuvėse. Daugiafunkcijos smulkintuvas Silvercrest. Tik 15 eurų. Trintuvas Silvercrest. Tik 17 eurų. O dviejų skyrių karšto oro grūzdintuvė Silvercrest – tik 85 eurai. Nuo šio pirmadienio – spalio penktosios. Lidl vertė.
4: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksi?
5: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausia pamoka. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.
6: Reklama.

0: širdelės.
1: 17:43. Gera matyti, mėlyjei, tiek daug jūsų laiškų, su tiek daug gražių dainų, tai nepaleiskim šitos linijos. Siūskite jūs tas savo mėgstamas dainas man adresu sirdelės@lietus.fm, o aš jas pabandysiu sugroti dar šią valandą. Kurkime šios valandos nuotaiką kartu.

Netikėt, neklausyt naktimis, užsikimšus mintis, savo mintis, tai ką šaukia širdis. Juoda karšti plaukų, su savim pasiimk, baltą nemigo naktį, tyla užgesink. Laikas mėlis po kojom, tavo žodis mirtis, tolsta uostas giliai, paskandinus viltis. Mano saulė akmuo, mano žodžiai lietus, mano meilė ruduo, mano dievo žoliai, mano žiogas sore, stygos dangui, mūza delne.

paklausyk, kas daugiau pasakys. Šitai plaka širdis, šitai baigės naktis. Kažkas už kalnų, jos seniai neturiu. 17

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Skalbiniai džiūsta jau 2 dienas ir vis dar drėgni? Pažįstamas jausmas rudenį. Su Laundromat išskalbsite per 30 minučių, o išdžiovinsite vos nuo 15. Talpa iki 20 kg, o profesionalios skalbimo priemonės jau skaičiuotos. Laundromat. Švaru ir sausa greičiau nei per valandą.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
7: Au, au!
6: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
8: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai 1,79 €. Iki, arčiau tavęs.
9: LFF taurės finalas jau spalio 11-ąją. Istorinį sezoną žaidžianti Kretingos Minija Dariaus ir Girėno stadione dėl titulo kovos su Kauno Žalgiriu. Vienas finalas, vienas titulas. Puikus futbolo savaitgalis tik stadione. Bilietai kakava.lt.
0: Futbolo radijas Lietos visos Lietuvos muzika.
1: Reklama.

0: Labas, aš esu Žygis iš grupės Ziga ir jūs klausote radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Natalija Bunkė.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2, Karolis ir
3: Donatas.
2: Jūs klausotės Lietaus.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seime biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas ir vėl registravo siūlymą naikinti valstybės paskatą kaupiantiesiems antrojoje pensijų pakopoje. Pats politikas sako, kad jau nesuskaičiuojantis kelintą kartą siūlo naikinti šią paskatą.
1: Tiek, kiek egzistuoja šitas fondas. Paprasčiausiai tai yra galimybė neskausmingai turėti arti 200 milijonų eurų spręsti kitas problemas. Kaip nuspręs vyriausybė ar kaip nuspręs dauguma, bus matyti, bet konkrečios lėšos, kurios nesudarytų jokios problemos, nedidintų deficito. Negalvokim, kad lietuvaičiai yra tokie kvaili ir nesupranta, kad vėliau ar anksčiau senatvė ateina ir reikia rūpintis.
0: Savo ruoštu ekonomistas Algirdas Bartkus sako, kad panaikinus valstybės paskatą, papildomai pensiją kaupiantiems antroji pakopa bus galutinai sužlugdyta. O nepasiūlius alternatyvų valstybei būsimieji pensininkai taps didžiulė našta.
2: Milžiniška, nes reikia suprasti tai, kad mūsų visuomenė yra senėjanti labai sparčiais tempais. Pas mus suminis gimstamumo rodiklis šiais metais bus mažesnis negu kad vienetas. Greta reiškia tokio smukusio gimstamumo turėjimas augančios gyvenimo trukmės. Tai yra du rodmenys, kurie savotiškai rodo, jog vien tik tai socialinio draudimo sistema, kuri yra paremta einamojo finansavimo principui, ne ilgalaikėje perspektyvoje.
0: Į antrosios pensijų pakopos reformos ketvirtį iš kaupimo pasitraukė dar apie 60 tūkstančių dalyvių. Bandomosios oro erdvės stebėjimo sistemos Sky Fortress diegimo tempas neblogas, tačiau susidūrėma su biurokratinėmis kliūtimis, tai pareiškė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Sky Fortress oro erdvės stebėjimo sistema tai Ukrainoje sukurta akustinė drono aptikimo sistema, skirta žemai skrendančius objektus aptikti pagal jų skleidžiamą garsą arba radijo signalus. NATO pajėgų Europoje vyriausiasis vadas Aleksas Grinkevičius spalio 12-ąją Lenkijoje pristatys greitos pergalės strategiją, skirtą galimo konflikto su Rusija atveju. Apie tai informuoja agentūra Bloomberg, remdamasi viešai prieinama dokumento dalimi. Siekiant atremti galimus išpolius, siūloma naudoti nepilotuojamus orlaivius ir dirbtinio intelekto valdomas nukreipimo sistemas. ES intelektinės nuosavybės tarnybos svetainėje pasirodė informacija apie paraišką įregistruoti Italijos ministrės pirmininkės Giorgios Meloni balsą kaip prekės ženklą. Kaip nurodyta svetainėje, paraiška šiuo metu nagrinėjama. Kaip pažymė italų leidinys La Repubblica, ministrė pirmininkė registracijai pateikė 4 sekundžių trukmės įrašą, kuriame ji du kartus ištarė frazę "Aš esu Giorgia Meloni". Kaip nurodoma, ji registruoja savo balsą, siekdama užkirsti kelią jonę. Teisėtam naudojimui dirbtinio intelekto priemonėmis ir deepfake technologijomis. Ir apie orus Lietuvoje rytoj vietomis galimas nedidelis lietus, pūs gūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 8 iki 15, diena nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 3 minutės.

0: dalis. Eteryje Živilė.
1: 18 valandų 11 minučių. Labas vakaras, brangus lietaus bičiuliai. Smagu ir toliau būti draugė su jumis, o dabar mūsų eteryje prasideda valanda, kurioje gerų žodžių tikrai tikrai nepritrūks, nes atėjo metas sveikinimams. Jeigu turite žmogų, kuriam šiandien labai norisi padovanoti šypseną, priminti, koks jis jums brangus, pasveikinti su gražia proga ar tiesiog be jokios priežasties pasakyti ką nors mielo, užsukite į mūsų internetinį puslapį lietus.fm ir užregistruokite savo sveikinimą. O aš čia studijoje pasistengsiu jūsų mylimus žmonės pradžiuginti radio eteryje. Ir nepamirškite, kad baigiantis valandai suskambės labai romantiška rubrika Daina meilei. Tad registruokite gražias dainas, skirkite jas savo meiliai, nurodykite savo mūsų elektroninėme pašte sirdelės@lietus.fm savo telefono numerį ir vieną iš jūsų mes apdovanosime Lietuvos dovaną, o jūsų meiliai skirsime dainą. Tai laiškai laukiami jau dabar, suskubkite rašyti, o mes keliaujame prie muzikos.
0: Būkit laimingi!

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Gimtadienio super pasiūlymai. Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50%. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40%. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsininės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
3: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

18 valandų 24 minutės, metas jūsų jaukiems nuo širdiems sveikinimams. Štai Raminta labai nori pasveikinti Liną gimtadienio progą. Sako, su gimtadieniu, mano brangi draugė, linkiu daug, daug laimės, meilės, gražių akimirkų ir svajonių, kurios pildosi. Labai labai džiaugiuosi, kad tave turiu. O paskambinti pabandysime Vidai. Taip pat gimtadienis. Renkam telefoną ir tikimės geriausio.

0: Sveiki.
1: Sveiki.
0: Ar kalbu su Vida?
1: Taip.
0: Vida, jums skambina radio stotis Lietuvis, nes mes labai labai norime jus pasveikinti.
2: Su gimtadieniu.
0: Aš girdžiu iš jūsų balso, kad staigmena pavyko. Kaip jūs jaučiatės šiandien?
1: Gerai.
0: Gerai.
1: Man patenus metais.
0: Ar jau spėjot sugalvoti patį didžiausią norą, kuris norėtumėte, kad išsipildytų šiemet?
1: Taip.
0: Gerai, garsiai nesakykit, sako, tada neįsipildo. O ar nujaučiate, kas norėtų jūs pasveikinti girdint visai Lietuvai?
1: Oi, net nežinau, gal dukra?
0: O kuo vardu dukra?
1: Greta.
0: Net nebejoju, kad Greta prisideda prie sveikinimų, bet turite dar vieną šūvį. Spėjot, kas sveikina.
1: Wow. Atspėjau?
0: Ne, neatspėjot. Ar yra dar vienas žmogus, kuris galbūt vat, tokias zbitkas iškrės sugebėtų?
1: Gal draugė Irena?
0: Aš tikiu, kad ir Irena prisideda prie sveikinimų. Labai turtingas žmogus esat, mylimai žmonėm, jeigu sunku atspėti, kas gali organizuoti staigmenas. O sveikinimą, žinokit, užregistravo Rita. Sako, miela kolegė, su gimtadieniu linkiu svarbiausio dalyko, stiprios sveikatos, daug meilės, šilumos ir gražių akimirkų. Tegul kiekviena diena būna kupina šypsenų, geros nuotaikos ir malonių netikėtumų. O svarbiausia, linkiu nuostabaus pajūrio, saulėtų dienų, jūros ošimo ir tikro poilsio. Tegul gyvenimas slepina gražiomis akimirkomis ir žmonėmis, su kuriais gera būti kartu. Su gimtadieniu, mieloji.
1: Oi, ačiū.
0: Ačiū Jums, ačiū, Vida, už Jūsų šitą fantastišką emociją. Būkit labai laiminga, išsaugokit tą gerą nuotaiką, tą šypseną ir nuostabių metų. O jeigu dar turit galimybę Lietuvą pasigarsint, tai žinokit, du donatai Jums dabar dainuoja gimtadienio progą.
1: Ačiū, taip, kaip tik klausom.
3: Būkit laimingi. Čia Lietuvos.

0: Eikite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Apie orus.
3: Sinoptikai praneša, kad antradienį vietomis nedidelis lietus, gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune bus 12, Klaipėdoje 15, Šiauliuose 14, Panevėžyje 13 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje ir Kaune bus 16, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: 35.
3: Kas? Eurai?
2: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
3: Na, jūs duodat.
4: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
5: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
6: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas.lt.
7: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
8: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
7: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
1: Reklama.

Pasveikinkim vieni kitus ir šį kartą labai noriu pasveikinti Gabrielių gimtadienio progą. Sveikinimą pasirašo Žalys, sako, tegul gyvenimo žingsniai nebūna sunkus, tik nesustok, tu po nesėkmės pirmos, lai tavo akis, rankos, žodžiai, balsas, žingsniai visur atranda džiaugsmo ir šilumos. Gabrieliau, būk labai labai laiminga, sveikinimai gimtadienio progą. Ramūna sveikina Jolitą jubiliejaus progą 50-as gimtadienis, sako, Ramūniukai, linkiu kuo daugiau nuostabių akimirkų gamtoje, nepamirštamų po vandeninių nuotykių, sveikatos, energijos ir laisvės džiaugtis gyvenimu. O dabar bandysime prisiskambinti mamai Teresijai ir pasveikinti ją gimtadienio progą nuo dukrų, anūkų ir pronukių. 81 metai. Renkam telefoną ir tikimės, kad išgirsim Teresės balsą. Labai gražus sveikinimas, labai norėtųsi jį ir perduoti. Na. Jūs taip pat dar galite suspėti ir užregistruoti savo sveikinimą lietus.fm. Nes šioje laidoje sveikinimų dar bus. Na, ar pavyks susisiekti mums su Terese? Ne, ko gero, ne. Na, dar vienas signalas. Ir dar vienas. Bandėm, stengiamės, darėm viską, ką galėjom, tai, bet gal pas Terese visų garsų lietus skamba. Tai, mieloji Terese, linkime tau ne tik didelių stebuklų, o paprastų, pačių brangiausių žemiškų dalykų. Sveikatos, kad širdyje būtų ramu, kad akis dažniau šipsotųsi, o šalia būtų mylinti žmonės. Mamyte, būk sveika ir dar labai labai ilgai būk šalia. Mums tavęs reikia ne tik šiandien, mums tavęs reikia kasdien. Būk dar ilgai su mumis, lai negesta žiburėlis lange, su begaline meile ir dėkingumu pasirašo sveikinimą tavo dukros Elena, Valė ir Danutė, 6 anūkai ir 7 pronukai. Okay.

0: 18 valandų ir jau beveik 57 minutės. Valandą užbaigsime dainą Meiliai. Šį kartą Loretos Meiliai Jonui skirsime grupės 2 dainą 1000 metų. Gero klausimas.
1: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva ir Lenkija vieningai sutarė, kad dabartinės ES migracijos paktas turi būti pakeistas. Lenkijos vidaus reikalų ministras Martinas Kervinskis po susitikimo su Lietuvos kolega sakė, kad migracijos paktas nepritaikytas dabartinėje situacijai, tai anot jo rodo ne tik situacija mūsų regione, bet ir pietų Europoje.
1: Lietuva už poros mėnesių pradeda pirmininkavimą ES. Tikimės, kad kartu veikdami išspręsim daug reikšmingų problemų, kurios kyla Europos regione.
0: Savo ruoštu Lietuvos vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas sako, kad migracijos klausimai bus vieni svarbiausių Lietuvai perėmus pirmininkavimą ES tarybai ir jis tikisi Lenkų paramos šiuo klausimu.
2: Tai yra mūsų pirmininkavimo branduolys, tai bus pagrindinė tema, tai yra migracijos politika. Kalbėsime apie efektyvesnius grąžinimus. Matome, kad mūsų sprendimai europiniai priimti grąžinti migrantai į savo kilmės šalį, jie nėra iki galo vykdomi.
0: Birželio 12-ąją visoje Europos Sąjungoje, įskaitant ir Lietuvą, oficialiai įsigaliojo naujasis migracijos ir prieglobšio paktas. Šis susitarimas iš esmės pertvarko bendrąją migracijos politiką. Jame įtvirtintas solidarumo mechanizmas numato įpareigojimą bendrijos narėms pasidalyti migranto naštą su valstybėmis tampančiamis pirmąją atvykelių Europos Sąjungą stotelę. Nepaisant galimo Vašingtono ir Minsko susitarimo dėl baltarusiškų kalio trašų, jų tranzitas per Lietuvą neįmanomas. Portalui 15 min užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia esas įsitikinęs, kad ES ir toliau laikysis bazinio scenarijaus ir sankcijos bus pratestos, nes situacija, dėl kurios jos buvo įvestos, esą nesikeičia. Rūdninkų poligone oficialiai baigta Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statyba. Dalis 127 milijonų eurų vertės pirmojo karinio miestelio etapo. Korpusuose galės apsigyventi iki 600 karių. Pirmojo etapo statybų metu statoma 18 įvairios paskirties statinių. Po portalo 15 min ir tarptautinių partnerių žurnalistinio tyrimo Teisėsauga paskelbė įtarimus Bankeros finansų grupės įkūrėjams dėl nemažiau nei 45 milijonų eurų svetimo turto iššvaistimo. Portalo vadovai ir žurnalistai praneša sulaukiant iš šiurkštaus spaudimo. Anot portalo apie 15 min žmonės ir jų šeimos narius nepagristai renkami duomenys, jie sekiojami renginiuose per naujai sukurtą interneto puslapį ir socialinius tinklus skelbiamos tiesą iškraipančios publikacijos, joms skleisti užperkamos lauko reklamos. Lietuvos žiniasklaidos organizacijos pirmadienį pasmerkė šias atakas ir paragino valstybės institucijas imtis priemonių joms pažaboti. Antradienį Lietuvoje vietomis tikėtinas nedidelis lietus, pūs gūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrė iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.

0: dalys. Eteryje Živilė.
1: 19 valandų ir jau beveik 10 minučių, o aš noriu pakviesti jūs į dar vieną jaukią valandą draugę su manimi laidoje Širdelės ir šią valandą mes pakalbėsime apie atleidimo iliuziją. Tikriausiai daugelis yra susidūrę su žmonių įsitikinimu, jog sunkius jausmus dėl išsiskyrimo ar barnio su mylimuoju galima ir reikia užmiršti. Iš visų pusių pilasi patarimai, atleisk, perženg problemą ir eik toliau. Ir tie, kurie realiai išgyveno išsiskyrimą ar barni, žino, kaip sunku ir nepaprasta yra pamiršti ir atleisti. Pernelyg greitas atleidimas nesuteikia jokio palengvėjimo. Tai tiesiog žodžiai, nesuteikiantys emocinio nusiraminimo. Savitaiga, pamiršk, atleisk ir eik toliau, įstumia į emocinius pastus. Tu ir toliau jauti kartėlį, pyktį ir nuoskaudą. Poreikis įsivaduoti nuo slegiančios naštos išlieka ir visas besikaupiantis negatyvas pradeda nesamoningai išsilieti kitų žmonių adresu. O nuoskauda pasislepia giliai viduje, naštos išlieka ir visas besikaupiantis negatyvas pradeda nesamoningai įsilieti kitų žmonių adresu, o nuoskauda pasislepia giliai viduje ir trukdo pasitikėti naujais žmonėmis bei megzti santykius ir riboja laisvę. Negana to, neatskleistos tėvų nuoskaudos vienas kitam ar artimiesiems labai veikia santykius su vaikais. Tai būtent apie tai šitą valandą ir pakalbėsime apie tą atleidimo iliuziją ir kaip tai padaryti sveikai.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. Homedeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
3: Pasiūlymas bitėje.
4: Kurį verta išgirsti.
3: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių, 60% pigiau. Aconitum B kompleks 50% pigiau. Versant Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Lietuvaitės kuria istoriją. Spalio 9-ąją Darius ir Girėno stadione. Lietuvos moterų rinktinės laukia vienas didžiausių išbandymų. Pasaulio čempionato atrankoje į Kauną atvyksta Švedija. Būk šios istorijos dalimi. Įėjimas nemokamas. Pasiimk kvietimą. kakava.lt.
0: Futbolo radijas. Lietuvos visos Lietuvos muzika.
1: Reklama.

0: širdelės.
1: Devyniolika valandų ir jau beveik 23 minutės, o mes grįžtame prie temos apie atleidimo iliuziją. Jau išsiaiškinam, kad neleistos tėvų nuoskaudos vienas kitam ar artimiesiems tikrai labai veikia santykių su vaikais. Ir dažnai netgi terapeutai pastebi konsultacijų metu, kad tėvai be galo dažnai būna nustebę ir nieko nesuprasdami klausia, ką mes tokio padarėme, kad santykiai su vaiku šitai patvėso. Ir dar labiau nustemba sužinoja, kad vaiko harmoningam augimui be palankių ir saugių sąlygų šeimoje trūko tiesiog paprastų šiltų ir teigiamų emocijų. Vaikui būtina jausti meilę. Tai kasgi vyksta? Mūsų prigimtis yra tokia, kad galime dalintis su aplinkiniais tik tais dalykais, su kurių turime patys. Jeigu esame kupini meilės, džiaugsmo ir laimės, tai ir visi aplinkui iš mūsų gauna šitų spindulėlių. O jeigu viduje daug skausmo, netleidimo, nuoskaudų, tai ir aplinkiniai greta mūsų jaučiasi sunkiai. Ir jei tėvai, mama ar tėtis kupini nuoskaudų ir susierzinimo, tai ir vaikas negauna jam būtinos šilumos, meilės ir priėmimo srauto. Nesutvirtėjusiai psichikai ilgą laiką kontaktuoti su sunkiais pergyvenimais labai sunku. Vaikas pradeda gintis ir stengiasi tokio išbandymo vengti. Pasineria į kompiuterinius žaidimus, nustoja girdėti tėvus ir vykdyti prašymus. Didžiumą laiko praleidžia ne namuose, visu tuo provokuodamas negatyvą. Ir visos susikaupusios tėvų emocijos išliejamos ant vaiko, kas dar labiau nutolina jį nuo tėvų. Gaunasi užburtas ratas. Kad jį sulaužytume, tėvai turi pripažinti savo nuoskaudas ir nusivylimus gyvenimu ir pradėti su šiais jausmais dirbti bei su jais kovoti. Kaip lengvai išmokti atleisti? Visai netrukus papasakos.
0: Traukite iš širdies. Lietus visos Lietuvos muzika.

0: apie orus.
1: 19:31, pakalbėkime apie rytojaus orus. O sinoptikai sako, kad antradienį vietomis nedidelis lietus, gūsingas vėjas, kas visai nedžiugino ko gero, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje iki 15, bet va dieną bus nuo 15 iki net 20 laipsnių šilumos, man atrodo kaip spaliui, nuostabu. Naktį Vilniuje ir Kaune bus 12, Klaipėdoje 15, Šiauliuose 14, Panevėžyje 13 laipsnių šilumos, dieną Vilniuje ir Kaune bus 16, Klaipėdoje Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių šilumos.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Vitaminas D Olidetrim, dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
4: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
5: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt
1: Reklama.

17 valandų 43 minutės, mes šiandien kalbame apie atleidimo iliuziją ir iš tiesų kaip yra svarbu sugebėti atleisti, tai kaip lengvai išmokti atleisti. Pirmas dalykas, kurį reikia žinoti, atleidimui reikalingas laikas ir kuo gilesnė žaizda, tuo daugiau prireikia laiko atleidimui. Antra taisyklė, reikia sukurti sąlygas sunkių jausmų, tokių kaip nuoskaudos ar pykčio šalinimui. Kas per sąlygos? Tai laikas, kai duodi valią emocijoms, kai lieki su savo skausmu vienas akis į akį, leisdamas jam tiesiog būti. Šitaip tu išvalai vidinę erdvę nuo ten susikaupusių pergyvenimų. Ir tik tada ateina palengvėjimas ir pamažu galima atleisti ir paleisti viską, kas nutiko. Tai laikas, kai jauti jėgų antplūdį, palengvėjimą, kai kyla noras užpildyti savo laiką smulkiais ir stambesniais malonumais. Ir ateina atleidimo momentas, kai galima kalbėtis su skriaudėju apie tai, kas įvyko ir užmegzti konstruktyvų dialogą. Būkit laimingi!

0: Nezistėrė.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex Thermal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 eurų. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Septabene 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: 35.
6: Kas? Eurai?
5: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
6: Na, jūs duodat.
7: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki.lt.
2: Reklama.

0: Eteryje Živilė.
1: 20 valandų 7 minutės mes pradedame dar vieną jaukę laidos širdelės valandą. Ir žinot, aš šiandien pagalvojau, kad jeigu reikėtų išrinkti vieną dalyką, apie kurį žmonės galėtų pasakoti valandų valandas, turbūt meilė būtų tarp favoritų, nes kiek žmonių, tiek skirtingų pažinčių, netikėtumų, pirmųjų pasimatymų ir istorijų, kurias paskui pasakojame dar daugybę kartų, o kartais ir daugybę metų. Galbūt tokią istoriją turite ir jūs. Jeigu taip, tuomet atsiųskite ją mums adresu sirdelės@lietus.fm. Ir galbūt ją išgirs visi klausytojai Lietuje. O tiems, kurie dar nori perduoti gražius, šiltus žodžius mylimam žmogui, primenu, kad liko paskutinė galimybė registruoti sveikinimus mūsų internetiniuose namuose. Labai labai kviečiu užsukti į lietus.fm, ten užregistruoti savo sveikinimą ir pasinaudoti tą paskutinę galimybę. O mes tęsime vakarą kartu.
0: Gero vakaro.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Veterinarijos klinika Begemotas, patyrę veterinarijos gydytojai, šiuolaikinė diagnostika ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
2: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
3: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausią pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.
1: Reklama.

Ačiū visiems suskubusiems ir užregistravusiems mylimus ir brangius žmonės. Organizuosime paskutinę staigmeną šį vakarą. Bandysime prisiskambinti mūsų klausytojai Ingridai, kuri šiandien švenčia savo gimtadienį. Tai nieko nelaukiam, renkam Ingridos telefono numerį ir bandom susisiekti. Krikšto dukra sveikina.

0: Jūs taip pat galite registruoti lietus.fm, bet jau rytoj.
1: Klausau.
0: Sveiki.
1: Sveiki.
0: Ingrida.
1: Inga.
0: Inga, jums skambina. Radio stotis Lietuvos. Mes labai norim jūs pasveikinti. Su gimtadieniu. Ar turėjot progą atšvęsti šiandien?
1: Jūs kažką tai sumaišėt.
0: Sumaišiau kažką, šiandien ne jūsų gimtadienis?
1: Ne.
0: Tai tada, žinokit, grįžkit prie savo gyvenimo. Mes ieškame gimtuvininkų toliau. Gerai, tada bandom, žinot, bandom pasveikinti Liną. Irgi gimtadienis. Nutrūko ryšys. Kas vyksta? Bandom dar kartą. Lilija. Lilija. Yra švenčiančių, žinokit, šiandien labai labai daug.

0: ar atsilieps Lilija. Kolektyvas sveikina.
1: Žmogus su bandote susisiekti yra
0: nepasiekiamas, tai nepasiekiamas. Lilija gimtadienio proga norėjo pasveikinti visas apskaitos praktikos kolektyvas, sako, nuoširdžiausi gimtadienio sveikinimai tau, tegul viduje visada liepsnoja žiburys, kuris tavo vidinės svajones užkurs ir neš į priekį su gimtadieniu. O visiems švenčiantiems ir daina švęs kartu.
2: Būkit laimingi!

0: Apie orus.
1: 20:32, pakalbėkime apie rytojaus orus. Na, o antradienį vietomis nedidelis lietus, bus gusingas vėjas, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune bus 12, Klaipėdoje 15, Šiauliuose 14, Panevėžyje 13 laipsnių šilumos, dieną Vilniuje ir Kaune bus 16, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
0: Gero vakaro.

0: Čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Aš Egidijus Sipavičius, jūs klausote Lietaus.
2: Aš sėkmingai šaunu į dangų, laiminga ir vieta.
3: Labas, čia Natalija Bunkė. Jūs klausotės radijo stoties Lietus.
1: Radijo stotis Lietus.

0: Meilės istorijos.
1: Aš vis dar tave pamenu. Tačiau tu toli, labai toli. Mes abu esame toli. Aš kur vasara žalia, o tu kur žiema balta. Aš pietuose, o tu šiaurėje. Nutrūko mūsų laiškai, kuriuose taip intensyviai rašė vienas kitam. Nutrūko visi ryšiai per visas pažangiausias šiuolaikinės technologijas. Viskas nutrūko. O kodėl taip niekas ir nepasakys? Telieka laukti ir tikėtis. Ir lauksiu. Rašysiu tau nekantriai laišką, nelaukdamas, kad atsakysi. Bet te turėsiu tik tai vieną viltį, kad perskaitysi. Ir daug kas suprasi. Suprasi, kad tik tai tave te turėjau. Kaip geriausia draugą. O gal perskaitysi, nusijuoksi, suglamžiusi mesi iš šiukšlių dėžę vien tik tai spėlionės. Ir vis aš klausiu savęs, kodėl. Kodėl taip iš nieko atsitiko? Kodėl, kai tik tai atstumas išskiria draugus, viskas taip ir nutrūksta? Tikiuosi vėl tavo laiško, kuris vėl pažadins viltį, kurį kažkodėl su laiku vis blėsta. Bet tu tą viltį juk pažadini savo laišku ir sakai, kad tikiesi vėl. Ir taip kasdien. Kasdien nenumaldomas troškimas susitikti, apsikabinti ir paklausti. Ar dar pamini viską? O gal jau pamiršai? Čia tik tai tokios mano svajonės ir vilties ieškojimas. Ir tai lieka tik tai laukti. Laukti. Gal kas pasikeis.